Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Хотен ооданы Эң Абат айылы Партия кыштагындагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ошурдун кумду чөл жээгинде гүл өстүрүүчү үй салганын айтып беребиз.

Учурда гүл керектүү аябай кызып, элдин турмушун коздоп эле калбай, айлык иштактын өзгөчө кесибине жаңы жарыш жолун ачты. Такшымакан Кумдоо чөлүнүн түштүк кылаасына жайгашкан Хотен ооданы эң абатайлы Парчык кыштагындагы 56 жаштагы кыштак тургуну Мамат Абдулла Ушур өзүнүн гүлгө болгон кызыгуусу менен бир канча жыл бери эле өстүрүп, кол пурган гүлдөр менен байуу жолун таап чыкты. Мамат Абдулланын гүл өстүрүү базасына кирсеңиз, катар-катар ылымта бастырмалар реттүү тизилип, бастырма ичинде гүлдүн жыты буркурайт. 150 канча түрдө гүл корпору ачылып, роза гүлү көздүн жоосун алып, гардения гүлүнүн жыпар жытаңкып, каңнай ичин, анжир көчөттөрү сыяктуу түрдү гүл майсалары абдан жакшы өскөн. Мамат Абдулла гүлдөрүнүн арасында нары бери жүрүп, шактарын көөн коюп бутап, өсүү абалын текшерди, ал мындай деди. Мен кичинемен эле гүлдү жакшы көрөм, айланымдагы кишилер дагы жан гүлдү жакшы көрүшөт. Бул менин гүл өстүрүүнү ойлошконумдун себеби. Мурда сыртка чыгып иштеп, көөнүндө журтунун топурагын эстеп жүрдү. Жакын жылдардан бери гүл базарынын муктажынын өсүп жатканын көрүп жетип, келечегинин кенен экенин билип, ал журтуна кайтып чарба жаратып, кызыгуусун кесипке айландырууга бел байлады. Кесиптик негиз болбогондуктан ал китеп сатып алып, материал издеп, гүл өстүрүү чеберлеринен үйрөнүп, акырындык менен билимин молуктуруп, гүл майсаларын жетиштирүү, күнүмдүк карап өстүрүү, дарт, курт кумурска зыянын алдын алуу сыяктуу илимий билимдерди ийгерип, чыдамкайлыгы жана нактылуу иштөөсү менен гүл өстүрүүдөгү бир канча кыйын маселени чечти.

Иштесең тиштейсиң дегендей, бир канча жыл күн коюп өстүрүү аркылуу анын өстүрүүгө эле мал качыгы чакан ийме ылымта бастырмадан өнүгүп отуруп, бүгүнкү жети өлчөмдөшкөн ылымта бастырмага көбөйүп, мунун ичинде төртөөндө түрдүүгүлү өстүрүп, үчөндө көчөт жетиштирип, көлөмү жана сапатын тең жакшылоодой өстүрүү түзүлүшүн калыпташтырды. Бүгүнкү күндө Мамед Абдулланын өзү көлөмдөштүрүп өстүрүп жетиштирген гүлдөрүнүн түрү көп, сапаты жакшы болуп, кооздугу менен ар кайсы базарларда туруктуу жакшы сатылды. Ушундай дүркүрөп өнүккөн гүл кесибине сөөнүп, ал ар жылы 100 000 айланасына киреше киргизип, күндөрү барган сайын жакшы өтүүдө. Ал байыганда журтташтарын унутуп калбады, дагы өз кыштагынын 2 тургунун жумушка орундаштырып, эшик алдында эле журтташтарын туруктуу киреше менен камдады.

жалгыз башкарып арбайыштоо жөндөмүн өстүрүү классы жана көптөлдөй турган койду жогору берекеттүү багуу жөндөмүн өстүрүү классына бөлүнүп, назариялык сабак окууга кошулган нак майданда маш кылуу үлгүсү аркылуу Шайыр ооданынын айыл чарба кесибинин өнүгүүсүн алдыңкы тажрыйбалары менен иш жүзүндүк колдонуу техникаларын тереңдей чөгүү ыңгайында үйрөндү.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуу улап бардым. Ардактуу армандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 31-чи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө санарыптештирип кубаты ыйгаруу аркылуу маданият

0: Әтті жаңалық жарату жашу күчін қозғатты.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 21-чи түркүмдүкү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери ар кайсы тармактар ар кайсы орундар партия мүчөлөрү кадрларды эл турмушунан арып жеткире турган, элди кайгыдан арылта турган, эл көңүлүн жылыта турган иштерди көбүрөөк иштөөгө тарбыялап жетектеп, үйрөнүү тарбиясын тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмө өттөдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачымжылыштатып, маалында иштетүүгө кириш түрүүгө чыныгы кепилдик кылып, арлут калкынан арып жеткизди.
0: Маданият эстеликтериндеги Жумха улут ортоктулуксу түрмөгүбүздө бүгүн Костав урандысын тааныштырабыз.
1: Бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондордо саякатчылар агымы уланды жогорулап, саякатчылар эс алуу күнүндөгү тыныгуу жакшы көз ирмемдеринен толук баарланды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Ши Цзиньпин маданият жана илим техниканы жогорулаштыруунун өнүмдүү механизмин электеп, маданият курулушуна сынарыптештирип кубаты ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү ишке ашырып, маданият байлыгы артыкчылыгын маданият өнүгүүсүнүн артыкчылыгына айландырууну баса көрсөткөн. Шинжаң элим техника менен маданиятты жогорулаштыруунун жаңы жолун иштиктүүлүктеп, маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жогорулушу өнүгүүсүнө санарыптештирип кубаты ыйгаруу аркылуу маданияттын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготуп, таарыкка жаң киргизип, тоо сууларды аракетке келтирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул бир канча күндө Шинжаң ажайыпканасында бир майдан миң жылды алкып өткөн санарыптуу маданият салтанаты думандуу коюлууда. Жуңхуа кымкабы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жуңгугу кымкап билектиги мамлекет асылы көргөзмөсү бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу бир мамлекет асылына карата жараткан негизги темалуу өзгөчө көргөзмө болуп, көргөзмө маданият эстеликтерине илим техника аркылуу кубат ыйгарууну өзөк кылып, мейкиндик санарып доош майданы, лазер нуру менен өзара таасирлешүү, бүт көрүнүштү доошуна көз менен тикилей көрө турган 3D сыяктуу алдыңкы жээк техникаларды колдонуп 5 жылдыздуу кымкапты байкоо толук жөлкөмдүү өзара таасирлешүү театр майданын жаратты. Көрөрмөндөр көргөзмө залына киргенде төө коңгуроосунун доошу кулагына угулуп, кербендер жанынан өтүп кудум замат эле 2000 жыл мурдакы Ния Байыркы шаарына кирип калгандай болуп, көрүүгө боло турган, кармагалы боло турган, сезгели боло турган чөгүү ыңгайындак туюнуу барышында маданият эстеликтерин казуу, изилдөө жана көргөзмөлөрүнүн жерлелиши аңгимесин терең түшүндү. Шанхайлык саякатчы Лю Күн мындай деди. Ошол көргөзмө залында арткы көрүнүшүндөгү билимдерди түшүнүп, Жөңгөнүн байыркы классик маданиятынын коокарын ансайын терең түшүндүм. Жансуулук саякатчы Лу Юна мындай деди. Кудум тепчип өткөндөй болдук. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди Жөңгөгү деген кымкап билектиктин түсү аябай нурдуу экен. Байыркылардын акылын жана сабырдуулугун сезип жеткели болот экен. Акырын сейилдөө залында илим техниканын тартымдуулук күчү бардык жерде эле бар болуп, санарыптуу жасоо туюнуу машинасынын алдында көрөрмөндөр аркакты кыймылдатып электрондук экрандагы санарыптуу кымкапка айланма өрнөк түшүрдү. Жылдыздуу таарык, санарыптуу күмбөз экран, театр майданынын ичинде көрөрмөндөр күмбөз экранындагы жылдыздардын изинин көрсөтүүсүнө эрчи. Тарыхтагы 5 жылдыздан чогулган астрология көзөрмөмдөрүн эстей алат. Ал тургай көргөзмө районунун ичиндеги суроо жооп машинасына дагы жасанды акыл жөндөм септелген болуп, тегинде илим изилдөөсүнө терең жашырынган билимдерди көрөрмөндөр керт башы менен туюна турган мазмунга айландыра алат. Автоном райондук ажайыпкана тизүү бөлүмүнүн кызматкери Маавын мындай деди. Алдыңкы мезгилде ага көп мөлчөрдөгү беделдүү кээ бир изилдөө жетишкендиктерин киргиздик. 10 канча миң жолу суроо жооп сынагын башынан өткөрдү. 5 жылдыздуу кымкаптын 100 миң эмне үчүн деген жөнүндөгү машина ошондой эле көрөрмөндөрдүн 5 жылдыздуу кымкапты ансайын жакшы таануусуна жардам берет. Элим техниканын кубат ыйгаруусунда Шинжаңдын маданият эстеликтерин жандуу пайдалануу деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, маданият эстеликтерин санарыптештирүү барышы үзгүлтүксүз тездеп, Кыраурам Байыркы шаары, Күсөн Вэй, Жин доорундагы байыркы көрүстөн урандысы сыяктуу бир түркүм Шинжаңдын баалуу тарыхый сакталмалары физиканын чегинен жеңиштүү козуп өтүп, маданият таратууну жалгыз багытта чыгаруудан кош багытта өзара таасирлешүүгө карай туртма өктөп, Жоңхуа маданиятын таратуу жаңы көрүнүшү барган сайын көп кишилерди ажайыпканага кирүүгө электирди. Өткөн 5 жылда Бүт Шинжаң боюнча ажайып каналар өткөргөн көргөзмө жалпы 2000ден ашып күтүп алган көрөрүмөн 46 миллион адам ирээттен ашты. Маданият жана илим техниканын жуурулушусудагы жаңы маданият кесип турпатын жаратып, маданият кесип келесин узартты. Бул жолку эс алуу мезгилинде жер жерлердеги көрк райондордун санарыптуу туюну сарайы саякатчылардын көйгөйлүү даака жерине айланды. Сайрам Көлү Шихай жайлоосунда ушул айда жарык көргөн Сайрам Көлүндө жолугушуу чөгүү ыңгайында кашаан туюну борбору көрк райондун жаңы Ван Хун даака туюнуна айланып, саякатчылар ушул жерде байыркы менен бүгүндү тепчип өтүп 4 мезгилдин өзгөрүүсүн көрүп, Сайрам Көлүнүн табигый кооздугун, гуманитардык кооздугун туюнду. Чоң чеңдик саякатчы Яо Дии мындай деди. Үй ичинде эле Сайрам Көлүнүн 4 мезгилин ушундай жан жактуулу сезинем деп ойлогон эмесмин. Мейли 4 мезгилдин көрүнүшү болсун же доош, өз ара таасирлешүү сезими болсун, баардыгы аябай таң калтырды. Чыныгы көлдүн жээги менен окшош экен, мындай туюну аябай өзгөчө. Жөрөлгөлү табигый көрүнүштөн үзүрдөнүү менен окшобой турган туюну борбору болсо санарып техникасы, чыныгы көрүнүштүү сүрөткө тартуу, чыныгы адам аткаруудай 3, бир тулкулуу жапжаңы чөгүү ыңгайында коюн көрсөтүү формасы болуп, көрүү сезимин окшотуу, угуу сезимин окшотуу сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы техникалар. Саякат көрүк районго жаңы жашоо күчүн кошту. Сайрам көлүндө жолугушуу түрүнүн түшүндүрүүчүсү Лео Миньюй мындай деди. Санарыптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Сайрам көлүнүн эң баалуу табигый кооздугу менен гуманитардык ички мазмунун эң тикилей көрсөтө турган эң чөгүү ыңгайында саякатчыларга көрсөтүп, маданият байлыгы артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырды. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında madaniyat jana ilim tehnikanın juurulushusun jılıştatıp madaniyat kuruluşuna sanarıp teştiruu, akıl jöndömdöştiruu arkulu kubatı ıgaruu, maalımatlaştırıp tibiz görtünü törtmektöö ortogo koyuldu. Ajayıp kanalardan sanarıp tüm madaniyat esteliktere janı tuyunusunan, jaylo, göldökü çögü ıngayındakı madaniyat sayakat janı görünüşünü çöyin, sanarıp tehnikası uçurda Şinjan'da madaniyat kuruluşuna güçtüü hareket energiyasın koşuuda. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şinjan sanarıptuu madaniyat tüyündü tajribakanasını orun aldırıldığını ulandığı jılıştatı VR, AR, Yuan Yuzhou siyaktuu çögü ıngayındakı sanarıptuu madaniyat tüyünü gerekti sorunu kuruluşun zor güç menen törtmöktü. Sanarıptuu madaniyat tüyünüsünün alkıma önügüsünü işke aşırıp, juuruluşturup jaŋılık jaratuu arkuluu madaniyat kesibinin üzgülüksüz tegerekten alkıp çıkuusun törtmöktü. Şinjan'ın joğru sapatta önügüsün koldoy turgan jumşak çınığı güçkü aylandırat. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 30-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 21-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 43-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени 39, кат аркылуу келгени 4. Бул 43 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 23, Эле Казак автоном областыныкы 4, Санжы Куйзу автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынкулун Моңгол автоном областыныкы 1, Ак Суу аймагыныкы 1, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, экология зыянга учуроо 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 1. 5-чи айдын 30-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 21 түркүмдө 1069, түйүндү көн бурган дело 78 болуп, мында телефон аркылуу келгени 895, кат аркылуу келгени 174. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 21-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу 66 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкарленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкарленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү. туура саясын атыжа карашын.

тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундары, партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясат экенин эсте бекем сактоого, эл турмушунан арып жеткирүү, элди кам кайгыдан арылтуу, эл көңүлүн жылытуу иштерин көп жасоого тарбиялап жетектеп, калкка өзгөрүүнү көргөзүп, чыныгын арып кайя кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Элди борбор кылуудай өнүгүү идеясында бекем туруп, элге бакыт жаратууну түпкү нарык багыты кылып, калктын чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин чечүүдө сөзсүз чыныгы кереметин көрсөтүү керек. Тарбагатай аймагы калктын айланасындагы иштерди жирөө түйүнү кылып, эл турмушу кыскалыгын толуктоого төп күч салып, дары-дармек жана дарылоого иштетилүүчү коромжу материалдарын чордондуу мөлчөрү менен сатып алуу кызматын туруктуу арымда жылыштатуу аркылуу ансайын көп сапаттуу баасы арзан дары-дармек менен коромжу материалдарын негизги катмар доктурканаларына киргизип, калктын доктурга көрүнүү жүгүн чыныгы жеңилдетти. Тарбагатай аймактык дарылоо камсыздоо идарасы ишканасынын мудуру Яң Шинминг мындай деди. Чордонду сатып алуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүү, баасын жөнгө салуу жана күзөтүп текшерүүнү күчалтуу аркылуу чордонду сатып алуунун каптоо көлөмүн берекеттүү кеңиртип, дары баасы тартибин калыпка салып, жалпы калкка үнөмдөгөн дары дарылануу дары акысы болжол менен 195 миллион юан болду. Кийин карымда биз сызыл түрдө туура саясаты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү дарылоо камсыздоо кызматынын бүт барышында изчилдештирип, көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын жакшыртып, корун көзөмөлдөп башкарууну күчалтып, алгылыктуу салаа ысылатын тереңдетип, санарптештирип тип өзгөртүүнү бачымдатып, бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштыруу сыяктуу жактарга сызыл күч салып, дарылоо камсыздоо элге нарып жеткирүү торун тыгыз токуп, калктын оору көрсөтүү акчасын жакшы кайтарабыз. Карамай шаары элге бакыт жаратууну саясаты жагарашынын туура эместигин текшерүүнүн түпкү өлчөмү катары карап, үйрөнүү тарбиясы менен элге нарып жеткирүү чыныгы иштеринин терең жоорулушусун, окшош багытка күч салуусун түртмөктөдү. Эл ырайы боюнча аралап, абал билип текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу аркылуу калктын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу салаларындагы чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин кеңири чогултуп, чыныгы түрдө калктын ажат тизмесин кызмат жоопкерчилик тизмесине айландырды. 3 жаштагы жана андан кичик жаштагы ымыркайларга карап, алдынан кабар алуу кыйын болгон эл турмушу кыйын түйүнүнө үйрүлүп, Карамай шаары өкмөттүк балдар бакчасында табыштап каратуу тейлөөсүн узартууга таянып, табыштап каратуу классы кыймыл майданын кылдаштырып, кесиптик карап багып тарбиялоочуларды септеп, элми тамактандыруу жүрүштүгү, аралаш жаш курактагы класс сыяктуу көңүл жылытарлуу иш чараларды алып чыгып, үй бүлө менен балдар бакчасы чогуу тарбиялоо жолун шыдырлаштырды. Карамай шаардык балдар бакчасындагы баланын атасы Лё Минглу мындай деди. Табыштап карап багуу борбору эшик алдыбызда курулду. Бакчанын чөйрөсү таза, тамак ашы да жакшы. Мугалимдери кесиптик, ары абдан сабырдуу. Балдарыбызды абдан көөн коюп карайт. Карамай шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дарылоо акимчилик бөлүмүнүн башчысы Теңүүлүн жергилик окшош арымда өкмөт куруу, эл башкаруусундагы керканалары жүргүзүүдөй өкмөт куруп, эл башкаруусундагылары жүргүзүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жалпыга нарыптуу табыштап карап багуу тейлөө камдоосун сызыл молук турганын тааныштырып мындай деди. Калктын балдарын бакчага киргизүүсү кыйын болуу, бала багуу камын чечүүнү саясаты жагарашын текшерүү өлчөмү кылып, учурда бүт шаардагы 14 өкмөттүк балдар бакчасы табыштап карап багуу классын узартып, быйыл дагы өкмөттүк балдар бакчасында табыштап карап багуу ордунан 280 көбөйтөбүз. Туура саясаты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу барышында Аксуу шаарынын агартуу системасы өз кызмат ордун таканчыктап, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин адам тарбиялап элге нарып жеткизүүнүн конкрет аракетин айландырды. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектеп сабактан кийинки тейлөөнү жөрөлгөлүү маданият агартуу менен терең жоорулуштуруп, мол мазмундуу маданият дене тарбия көркөмүнөр кыймылдарынан пайдаланып, окуучулардын сабактан сырткы турмушун толуктап, окуучулардын жалпы бетке сапатын өстүрүүгө демөөр болду. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектептин окуучусу Чай Чен мындай деди. Кооз кат, кооз өнөр, кол өнөр сыяктуу мол мазмундуу коомдук топ кыймылдарында
Жуңханын чыган жүрөлгөлүү маданиятын сезинүүгө

0: өкілі Жыжаңда сөзі үлмі езілді тобы кергізген 20 мінден ашуын. Нән тәйқу 3-чі номер рошы батқақ су чаян чабақтары жақында Ақсу аймағы 10 су оданынан орын алып, Шинжанға нишанды жардан беру тобынан жергілікке кіргізіп берген тағы бір жоғыр қошылма нарқты су түшімдері түрін айланды, емі қабардан ұқасыздар. 10 су оданында 80 мін модон ашуын шалы бар болып, Шинжандағы 3 чоң шалы негізгі өндіріш райондарының бірі. Илгері өстүрүү үлгүсү жалаң болуп, пайдасы төмөн болгон. 3 жылдан бери Жыжаң дашөсү тобу шалы менен суу чаянды ортоок иштөө өткөлүнө аз салып, өстүрүүчү түтүндөрдүн берекетин жогорулатты. Суу чаян Австралия тузсуз суу чаянынан кийин быйыл экономикалык наркан сайын жогору болгон Рошы баткак суу чаянын киргизди. Жыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөсү айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин мындай деди. Бул суу чаян чабагынан жакшы күч аябай жакшы. Аябай ишен чибис бар. Рошы баткак суу чаяны ортоок иштөө үлгүсүндө жеңиштүү болот. Рошы баткак суу чаяны болсо ысык алкак суу чаян түрү болуп, суунун температурасына болгон талабы жогору. Доңверин тобундакыларды баштап 10 суу ооданы Тоокула айылында 2 сынак түйүнүн тургузуп, айрым-айрым ылымда бастырма жана талаадагы көлмөдөн турган 2 түрдүү үлгүнү колдонуп салыштырып, сынак кылып, түштүк Шинжаңдын климатына ылайык келген бакмачылык техникасын иликтеди. Шинжаң Шин Шыңлуң экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Вэй Ши мындай деди. Жыжаң дашөсүнүн илмий изилдөө тобу келгенден кийин илим техника менен биригип, сапатын жогорулатып берекетин арттыра ала турган болдук. Ойдоку моо башындык түшүм 50 кг, ушундай эсептегенде моо башындык түшүм 4000 юандан ашат. Жыжаң дашөсү айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин топ дагы терең суу шалы сортун киргизгенин, балык семиз, суу чаян эткел, шалы мол болуун ишке ашырууну колго келтире турганын айтып мындай деди. Эгер быйыл түйүндө сынак кылуу жеңиштүү болсо, келечекте ан сайын көп дыйкан түтүнгө бет алдырып, бүткүл шалы, суу чаян кесибин 10 суу ооданы Тоокула айылында чыныгы тамырлата алабыз. Келечекте суу чаяндардын ан сайын жакшы өнүгүүсүн үмүт кылабыз. Маданият эстеликтериндеги жумка улутуу ортоок туусу.
1: Кустау урандысы Батыш Тиянчан районунда байкалган көлөмү эң чоң колодорундагы чогуу орундашкан уранды. Археологиялык казуу натыйжасы Батыш Тияншандын колодорундагы чыгыш батыш маданиятынын алмашуусун, жумка маданийлигинин көп кайнаарлуу, бир тулкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу барышын таанууну чыныгы далил менен камдады. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Кустау урандысы Арашан ооданы Саган түнгү айылы Кустак кыштагынын түндүгү Ала тоонун түштүк капталындагы Кустау ойпотуна жайгашкан. Батыш түштүгүнүн Одан шаарчасы менен болгон аралыгы 40 км. 2016 жылдан баштап Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду, Абдунум райондук маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду менен бирдикте археологиялык кызматты улашайдырып, урандынын өзөктү район шаар калдыга көрүстөндүк жана тышкы дубал урандысынан куралганын, жалпы аянты 12 чарчы километрден ашаарын бекиткен. Быйыл археологиялык топ AI 3 өлчөмдүү соумио кылып моделин куруу, ойпотто өлчөмдү уранды сакталуу системасын анализдөө сыяктуу аргыларга үйрүлүп, материалдарды ирээттөө жана райондо археологиялык изилдөөнү кулаш жайдырып, урандынын мейкиндик жайгашуусун аныктаган. Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду Кустау урандысы археологиялык тобунун техниги Мынкы Чичик мындай деди. Өзөк тамдашып, бул урандынын өзгөчөлүгүн статистикалап берет. Анан бүткүл ойпотто макролук жактан анын маданият өзгөчөлүгүн кандай экенин, баардыгы кайсыл доордо курандылар экенин, кайсыл жерге топтошконуна каратып даан системалуу райондук таанымга ээ болобуз. Кустау урандысынын өзөктү району шаар калдыгынын аянты болжолу менен 50,000 чарчы метр. Манда 5,000 чарчы метрлик короого 8 таш курулмалуу үй жайгашып, алды жак зал, арткы бөлмө, бөлүмчө үй жана кеңиретип салынган бөлмөдө жайгашууну калыпташтырып, үйдүн жалпы аянты 600 чарчы метрден ашат. Корадоку суу баштоо арыгы, суу тосуу дубалы, сел дагызуу жабдуусу жакшы сакталган. Тияншандын кар суусун киргизип турмушка иштесе болот. Тоо чокусундагы Хайсан Туу менен Халуулуу урандысы аскери күзөтү торун калыпташтырып, тоо этегиндеги Турмуш району менен бирге аракетке келип, тоо чокусунда алдын эскертүү, тоо этегинде турмуш кечирүүнү ишке ашырган. Манка Чичик мындай деди: бул шаар урандысынан чыккан айрым таш соку, таш таксы калдыгына карата анализ жүргүзүп, жүгөрү жана таруу калдыгын байкадык. Бул Куанха дарыялабындагы дыйканчылык эгинге таандык. Бул урандыдан жаңы эрадан мурдакы 1600-жылдары бул жердин орто түздүк менен байланыш орнотконун түшүнүп алууга болот. 2025 жылы археологтор Өзөктүр районунун шаар уранды сыртындагы чоңтуптеги көрүстөндүккө карата казуу изилдөө алып барып, анын шаар урандысынан болжол менен 1200 жыл мурда пайда болуп, Шинжаңдагы азыркы чейин байкалган эң эртедеги коло дооруна таандуу көрүстөндүктүн бири экенин бекиткен. Аталган көрүстөндүктүн курулмасы өзгөчө болуп, 2025 жылкы мамлекет боюнча 10 чоң археологиялык жаңы байкоолорду алгач баалоо тизмесине киргизилген. 2024 жылдан баштап илимий изилдөө тобу көрүстөндүктүн сөөк көмүү жана кийинки мезгилдеги билдирүү абалын калыбына келтирип, сөөктөрдү реттеп дене бүтүмү, оору абалын анализдеп, байыркы кийин группасын изилдөө, байыркы адамдардын коомдук байланышын калыбына келтирүүгө негиз салып берген. Жөнгө коомдук илимдер академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун мүчөсү Юшоу Шоу мындай деди: Арашан районунда иш жүзүндө Куста урандысында гана эмес, биз мурда Адончол урандысынын кызматында иштегенбиз. Бул жакта Кала тоону ачса эле Казакстанга барат, түштүккө карай жүрсө Илер районуна барат, Илер районунан батышка карай жүрсө Орто Азияга туташат. Ошондуктан бул район иш жүзүндө байыртан бери эле кишилер тобунун алмашуу көчүүсүндөгү зарыл жол болгон. Көп кайнарлуу маданияттын тогошкон району, чыгыш менен батыш маданиятынын алмашуусундагы зарыл район болгон.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: Эс алууда Шинжаңдын маданий саякат базарынын жашоо күчү тең жанданды. Кашкар байыркы шаарынан Тянь-Шань Бугда көлүнө чейин, Турпан буйлуктан Нарат жайлоосуна чейин бүт Шинжаңдын ар кайсы чоңгөрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл күч алып, кишилери тоо суу арасында жүрүп, эс алуу күнүндөгү эмин эркин көз ирмемден баарланышты. Эми кабардан угасыздар. Майрамда Кашкар байыркы шаары өзгөчө дууманга бөлөнүп, ар күнү таң саардагы шаардын ачылуу аземи концерти маалында коюлду. Эс алуунун туңгуч күнүндө Кашкар шаарынан жалпы күтүп алган саякатчылары 150 000 ширеттен ашкан. Мында байыркы шаар Көрк районунуку 87 000 ширет болгон. Көйжоолук саякатчы Жууган Хуй мындай деди: шаар ачуу ыр бий өзгөчө көркөм экен. Көчөлөрдүн көрүнүшүндө өзгөчөлүк бар экен. Кашкардын өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайда тоюнуп, абдан таң калдым. Өтө керемет болду. Түштүктөн түндүккө чейин Шинжаңдын маданий саякат базарында жөн эле карап үзүр алуудан чөкмө ыңгайда терең туюнууга карай бурулуш жасоо баардыкка келип, бүт чөлкөмдүн саякат жашоо күчү сызыл кое берилди. Иледеги Нарат жайлоосу, Бортала областындагы Сайрам көлү, Комулдагы Тахайдау, Көрк району зор түркүмдөгү өзү аптоуна айдаган саякатчыларды утурлап алды. Комул, Тахайдау, Көрк районунда өзү аптоуна айдап саякаттаган бейжиндик саякатчы Байжи Кай азыр Тахайдау, Көрк районунун жабдуулары барган сайын жакшырганын айтып мындай деди: азыр Тахайдаунун бүт мамлекетте таанылуу даражасы абдан жогору. Бул жерге келгендеги сезим анын кемелдүү каттоо жабдуулары, тейлөө борбору, коопсуздукту камсыздоосунун бар болгонунан болуп, булардын бардыгы абдан жакшы жагы эсептелет. Жайдын башындагы Тянь-Шань Бугда көлүндө көл суусу көк кашка тартып, карлуу тоо аркайып көрүнүп турат. Чыңдуулук саякатчы Жоужи Юң мындай деди: Шинжаңга биринчи жолу келип, бүгүн Бугда көлүнөн турган бул кереметтей кооз жерге келдим. Өтө көркөм экен, ата мекендин кооз тоо сууларын сезиндим. Турпан буйлукта бир майдан 1000 метрлик 100 үй бүлө сый тамак чогулушу кызуу башталып, тапанжи, поло, бүтүн кактап пишырылган кой эти сыяктуу өзгөчө чүйгүн таамдар үстөлгө чыгарылды. Хобейлик саякатчы Лю Юфан мындай деди: мындай өзгөчө маанайды биринчи жолу сезинишим. Өтө керемет болду. Мындай маанайды биз сезинип көрбөгөнбүз, абдан кубандык.
1: Бул мезгилдерде Шинжаңдын жер жерлериндеги маданият мурастары жайып гана көркүмдөр майдан сарайлары сызыл жанданып, көптөгөн жергиликтеги журтчулук менен саякатчыларды экскурсиялап саякаттоого эликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Шинжаң кооз өнөр сарайы жакында көңүлдүү үрөөн 5-кезектүү Шинжаң

0: жасөспүрүмдөрү кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсүн өткөрүп, көптөгөн шаар тургундарын келип экскурсиялоого электирди. Өрөмчү шаарынын тургуну Гау Хуйжуан баласын ээрчитип келип экскурсиялап изилдеп үйрөндү. Ал мындай деди: «Баламды ээрчитип келүүм анын эстетика жагын өстүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу. Ал адатта сүрөт сызганды жактырат. Бул жерге келүүм негизинен анын кызыгуусун жогорулатуу. Санжа жайыпканасы түнкү экскурсия убактын узартты. Ары сарайга кирүү барышын жөнөкөйлөштүрүп, жумушчу кызматкерлерди тең арамда көбөйтүп, тейлөө жүргүзүү, камсыздоо кызматын жакшы иштеди». Санжы шаарынын тургуну Чын Суи мындай деди: «Сарайдын көргөзмөсү дагы абдан мол экен. Санжынын тарыхый маданият мурастары бар. Дагы Санши соодагерлеринин маданият көргөзмөсү бар. Балдардын эң жактыра турган археологиялык туюнуу сарайы. Баш оту менен киришип ойнойт. Ары ойноп жеңилдеп калат. Дагы балдар тарыхый маданият билимдерин үйрөнөт. Ошондой эле абдан жакшы болгон эс алуу күндөрүндөгү маданият туюнуусу эсептелет». Эл областтагы жайыпкананын кызуулугу дагы басаандаган жок. Кайра эс алуу күндөрүндөгү изилдеп үйрөнүү саякаты маданият саякатынын өзөктүү дака кылуу түйүнүнө айланды. Бейжиндик саякатчы Ван Яо мындай деди: «Бул жердин маданият мурастары чынында абдан көп экен. Анан тарыхый маданиятын дагы абдан көп ээледим. Бул жерге келсе абдан көңүлдүү болот экен». Эл областтагы жайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Ван Шүө мындай деди: «Биз Курман айт мезгилинде эл областтагы жайыпканада саякатчы мөлчөрүнө карай мөөнөт белгилеп аксыз түшүндүрүү алып бардык. Жакынкы мезгилде эл областтагы жайыпканасына экскурсиялаган кишилердин саны болжол менен 1500 адам ирет айланасында болду».
1: Жай киргенден бери автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүп, түнкү базарда жашоо жыты коюулашып, көчөлөрдө кесип турбаты көп кайнарлашты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жаманганда Үрүмчү шаарындагы чоң кичи көчөлөрдө ысык буулар буркурап турду. Кебеп, Өпкө, Быжы, Тоок кебеп, Лосыфен сыяктуу жер жерлердин чүйгүн даамдары түнкү базарга чогулуп, шаар тургундары арт артынан үйдөн чыгып эс алуу мезгилинен баарланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаңги Кай мындай деди: «Демейде кызмат менен карбалас болобуз, азыр эс алуудабыз. Иштен сырткы турмушубуз барган сайын молугуп, аябай сонун болду. Санжы шаарынын майда жемектиктер көчөсү аябай дуумандуу болуп, Ванзы Таң, Йогау, Балмахуа, кебеп, айран сыяктуу он канча түрдөн ашуун өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып турат». Шаншелик саякатчы Мафу Жүн үй бүлөсүндөгүлөрдү алып, элдик сал санаа дүкөндөрүн аралап, санжынын чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Ал мындай деди: «Эс алууга кое берди. Кызым, неберем менен майда жемектиктер көчөсүнө келип, Ванзы Таң, Ляңпи, кебеп, айрандан ооз тийдик. Баары атактуу экен, аябай кубандык». Турпан шаары Эдикут району жүзүм түнкү базары элдик өнөрпоздорду нак майданда аткаруучулукка сунуштап, ырбий оюндары куйругулаш коюлду. Фужендик саякатчы Хуаң Ленжиң мындай деди: «Бул жердин эли аябай жылуу мамиледе болду, сахнага чыгып оюн коюп, көпчүлүк менен чогуу бийледи. Мен дагы билип билбей эле аларга ээрчип ойноп кеттим. Шинжаң элинин мейман достугун сезиндим. Аябай көп чүйгүн даамдардан ооз тийдик. Кебеп, дагы тандыр кебеп бар экен. Көпчүлүккө аябай тааныштырам. Келип жеп көрсөңөр болот». Жүзүм түнкү базарынын ичинде Хуаң мен, кебеп, пало сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары баары толук. Жүзүм түнкү базарынын жооптуусу Луго Дуң мындай деди: «Кишилер агым мөлчөрү эң көп болгондо 10,000 киши айланасында болот. Ар кайсы түстөкү азык түлүк материалдарын эртелеп жетерлүү дайындадык. Ошондой эле элдик оюндар, пива жарышы сыяктуу тартымдуу кыймылдарды алып чыктык. Нак майдан тартыптуу, керектөө маанайы дуумандуу. Күнөс оодандык эл аянты түнкү базары дагы окшош эле кишилер менен толду. Күнөс ооданы Пиншан аш тамак суусундук башкаруу чектүү шериктигинин түнкү базар жооптуусу Ван Ру Хай мындай деди: «Азыр Күнөс оодандык эл аянты түнкү базары жайма оордунан 40 ашуунду ижарага берди. 800 тамактануу ооруду бар. Ар бир жайма оордунун күндүк орточо тижарат соммасы 2000 юандан 3000 юанга чейин». Көркөм жумго сапары. Үлүңгүр көлүндөгү көлмө эркек балыктарынын дене туруку кичинекей, эти жумшак, даамдуу. Бул жылдык көлмө эркек балыктарын кармоо кызматы 5 айдын этегинде башталды. Жергиликтеги балыкчылык иштери кызматкерлери көл районун чалгындап текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин арттырып, балык кармоо жумуш жоруктарын катаң калыпташтырды.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат тугармандар. Эми моңголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң?

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнөл уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоуна токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тунугуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 22-ci кезектүү жуңгу Шэньчжэнь эл аралык маданият кесиптери көргөзмөсү Ода жарманкеси Шэньчжэнь эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Синжан көргөзмө сарайы Синжан сонун жерди баш тема кылып 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Синжан образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Синжан көргөзмө районунда автоном район биргелки жоспорлоо, Үрүмчү негизги үстүн алуу, Түштүк Синжандагы 3 аймак 1 область өзгөчө күч кошуу, бүт Синжандагы 14 аймак, область, шаар терең жорулушудан турган бир тулкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000ден ашуун болуп, басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чүйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Синжан иштей алат. Синжан жети үйрүлгөн өзгөчө маданиятты тоюнуу району. Көркөм өнөр жыйналган жибек жолу, саттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесиби району. Жибек жолу сейили маданият саякат журулма кесиби району тургузулду. Нактылуу көрүнүшкө чөгүү, санарыптуу күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Синжандагы арлут элинин карым каттоо алмаштыруу журулушудай гүлдөнгөн көрүнүштү жандуу чагылдырды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мына буларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чара. Жаңы доордогу Синжан аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Синжан көргөзмө тобу дагы көп майдан маданият саякат тааныштыруу жыйыны, түргө кол коюу азем өткөрөт жана Ырбый, Куайшан, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулач жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300ден ашуун керкана, маданият органдары, уюмдар катышып, 120000ден ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият, илим техника, кесипти терең биргелештирүү аркылуу Синжандын образын чагылдыра турган, Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Жакында Люлияңчың китепканасы Санжы шаары Минчаң бакчасында расмий көрүнө келип ачылды. Синжаң Адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы, жазуучулар коомунун төрагасы Люлияңчың нак майданда окурмандар менен бет маңдай ой бөлүшүп, Нобель Адабият сыйлыгына ээ болгон Мо Ян өз колу менен Люлияңчың китепканасы деген арно жазып, Санжы Куйзу автонум областына дагы бир адабий белги кошту. Люлияңчың китепканасы Санжы шаары Минчаң бакчасынан чыгыш түндүк жагына жайгашкан, ээлеген жер аянты божомол менен 100 чарчы метр келет. Китепканада 4000 барчадан ашуун китеп сакталган. Китепканада Люлияңчыңдын адабий чыгармалары жана Санжыдагы жергиликтүү жөттөр өзгөчө сакталган болуп, балдар окуулугу, гуманитардык, коомдук илим катарлуу жалпылык окуулуктарга тең маани берилип, шаар тургундарына аксыз ачып жиберилди.

Ардактуу огармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 өтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 өтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирүүздү уланта азырдактуу ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздө. Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азырдан баштап Үрүмчү шаарында тоногуз түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажатканы жанындагы автоунаа токтотуу орду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу унаа токтосо болот, 15 мүнөттүн ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоунаа токтотуу орундарына белги тактасы же белги сызыктар орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалдыруусу оңтойлуу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун илимин тандап, жол шарты, адам жана автоунаа агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип, төө орундаштырып, элге оңтойлуулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу орду атайын чукул абалга теңтерлештирүү орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдүү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкенин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунааларды маалында эскертет жана жетектейт.

Ирүүздү улантабыз ардактуу угармандар. Ардактуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажатхана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жакында Y 938 жолку саякат атайын поезду Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонгфаң тез поезду аттуу тоногуч саякат атайын поезду. Шиндонгфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезд түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонгфаң тез поездунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жол коюп, саякатчылардын кууз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жол коюлган Шиндонгфаң тез поездуна айрым мончо септелген, кургак, суу айруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгөн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжөө, Юутиян катарлуу маданият тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тоногуч Шиндонгфаң тез поезду Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп алдарты болуп, Кашкар, Кучар, Корла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билүүгө караганда Шиндонгфаң тез поезду атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякат туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө линияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктүү үйүнү, көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездунан 100 жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндонгфаң тез поездунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптоо каттайт. Арайда орточо эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонгфаң тез поездунун 9 жолу жол коюлуусуна ээрчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даака кылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жорулушусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезга олтуруп, кууз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу тоногуч саякат атайын поезду жөнүндө сүйлөп бердик. Эми уругуңуздар, кырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ардактуу армандар, бири өздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19 күнү шаарда Күмбүркөк сыртына бас суу эле Мәткадыр Мәтиясын жана жездеси Мәтрози Мәтнуру үй бүлөсүндөгүлөр автоунаа менен Биң Тууан 2-ш шысынын Тиемунган шаарынан чыйра

오단나 위도글르르메는 쪼글로가 했다. 아프토날라 쿠티에 총졸르메는 빙투안 예킨치 30 투안 잉빙 졸로즈나 겔립 솔고 버르르간다 비르 차칸 마시나는 테즈긴디 조고톱 졸돈 치급 아스나 투십 게트케는 거르두. 아이 그임 볼두 비로이더르 그르스카 투십 볼두. 맷카르르른 주르그 슈 에테 투십두. 고우 알든달 다루 아프토나스 톡토톱 밀도 일론 보스톤 테즈데 노크야 볼곤 낙마이단가 제트 겔립 Бир жагынан ичинде киши барбы, жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчө бешикти тартты. Жездесинин шайкеш үсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мәткадыр баланы жубатып, Мәтрузе жараланган кишинин чөнтөк телефонунун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап, өзүнүн чөнтөк телефонунун анын туугандарына телефон чалганга берип, экөө бир четте туруп, каттоо сакчылары жана дарылоо кызматкерлеринин куткаруусун күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келатканын мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган учурда дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып, Мәткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду, бирок Мәткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мәткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй-бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мәтнури күйөөсүн тилге алып, көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт-артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчусу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо дагы, бирок көңүлү тыныч, катыржан болучу. Дегенде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып, саркы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Муниса атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү, жубайлар экөө дүкөн ачууга да көз жетти. Бирок анда акчасы бир аз кем болду. Мәткадыр пактачылык чериктигине барып жумуш иштеп, жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болгон. Бирок бул сүйлөшкөн сөздөрдүн ишке ашпай кала турганын эч ким да ойлоп көрбөгөн эле. Мәткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Муниса жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мәткадырдын алиге чейин эсинде атасы тирүү кезинде дайымага жакшы окуп, айланадагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү азамат жигит болгон деп айтуучу. Азыр атасы өмүрдөн өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Мен чоң болгондо сакчы болуп, атама окшош, апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мәткадырдын иш издерин Темүнгөн шаарында баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай, төш жарып алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Билген баасы арзан сапат өнүм кайланды. Байланган сыяктуу жоң ыйдар материалдар базары туруктуу дары кыркындыларын сатып алуу каалоосу абдан күчтүү болуудай абзелдүүлүгүнө сүйүнүп дыйкандардын кирешесин ашуруудагы көңүл туруктандыргычка айланды. Ой тогуру айылынан түндүккө карай автоуна менен канча 10 минут жүрсөңүз Ван Хуаюан гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кум тизгиндөө үлгүрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп аппараттын көзүндө көрүнүш темеле кишини суктандырат. Сургулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөл менен жылгын реттүү тизилип жалгашып кеткен эрмен көчөлү жайылган жашыл килемге окшоп роза гүлү майсасы тамчылатып сугаттоонун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чөп эгүүнү ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер чогуу бар болуп туруу күчүн айгинеледи. Кирөө аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Кирөө ауданында чоң ыйдары чөп эгилген жер көлөмү 420 миң мого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 миң мо, роза гүлү 80 миң мо, башкалары бенланген, талаа жалбызы, чүчүк мия, төө куйрук сыяктуулар. Жакында Синжаң Чың Юэн дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ороп салынган эттүү суңгула туурамчысын алып нурга салып иничке текшерип мындай деди. Түшүмүздүн түсү жакшы таза болуусу керек. Ошенткенде анан дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепилеттик кылгалы болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023 жылы жыл соңунда Кирия Тенжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул керкананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта цехти жаңыртуу, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке киришип жылына 2000 тонна калыптуу жоң ыйдарлары 2000 тонна азыктык ден соолукту сактоо түшүмдөрүн 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу 5000 тонна жоң ыйдар материалдарын жаңы абалда иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп жоң ыйдар материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти.

2025 жылдын соңунда жың юан дары дармек чектөө шериктиги көлөмдөшкөн өнөр жай кирканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ууданында жоңуй дары материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн цехти иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экология кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды. Керия ууданы токойчулук жана жай тедрасынын орун басары башчысы Вукайюн мындай деди. 2026 жылы ооданыбызда жаңыдан көбөйгөн жоңуй дары материалдарын айдоо көлөмү 38 миң мо болуп, Пичан көл, Эрмен, Калкан көл, Жумуртка сымал, Атрактилис, Сайгалдак, Бир салым сыяктуу 17 түрдүү сортту өзүнө алат. Кумдуу жердеги жоңуй дары материалдар кесибинин көлөмүн үзгүлтүксүз чоңойтот. Кумдуу жерде Мэтсайды өзүнө таандуу кирешени ашыруу кайраттын тапты. Ошондой эле Тактамакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбө болду. Ал мындай деди: мен азыр техниканы үйрөнүп алдым, көңүлүмдө дагы сан бар болду. Кээр жылы жана бир канча моо жерге жоңуй дары материалдарын айдап, турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатамын.

Ырдактуу оормандар жогоруда айылдык кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Керия ууданынын жоң дары материалдар бүт кесип чындырынын өнүгүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Аксуу аймагынын 9-чу кезекте улуттар ынтымагын илгерилетүүдө көйгөйлүү жеке катары 59 жаштагы Хы Гуанжун 40 канча жыл убакыт жумшап, айылык кыштакта тамыр тартып, Сычуандан Шинжаң Аксууга келгенден кийин адаттагы дыйкан түтүнүнөн кыштак тургундар комитетинин орун басары модур болду. Хы Гуанжун илим техник аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү калем, улуттар ынтымагын сыя кылып, Аксуу шаарынын Эгерчи шаарчасы Юкаркы Көкбаш кыштагында дыйкандардын кирешесин ашырууга жардам берүү, өз ара жардамда болуудай таасирдүү барагын жазды. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хы Гуанжундун иш издеринен айтып беребиз.

Бир канча күн мурда Хэгуанчжоу кыштактагы бакка эртеле келип тарчана курт кумурска зыян абалын ичке иретке тургузуп текшерип, мөмө көчөттөрүнүн өсүү сандуу маалыматтарын эстелик алып, мөмө дарактардын туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. 1985 жылы 18 жаштагы Хэгуанчжоу Синжанга келип тирүүчүлүк кылды. Мурда ал майда чүйдө иштеген цехтерге кирип, кайра-кайра изденүү барышында мөмө бак эгинчилик кесибин нишандаган болчу. Өстүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн ал өз каражаты менен китеп сатып алып изилдеди. Эгинчилик чоң түтүндөрү, мөмө бак адистеринен сабак алды. Ал жапа машакатка чыдай турган, чымырканып үйрөнө турган, ойлоого чебер болгон чыдамкайлыгы менен мөмөлүү дарак өстүрүү техникасын бекем ийгерди. Бүгүнкү күндө ал Юкаркы Көкбаш кыштагы өз алдына тижарат кыла турган 25 мо алма бак жана 25 мо жаңгак багында уландуу туруктуу мөлтүшүм алды. Ошондой эле бүт кыштактын мөмөлүү бак эгинчилик техникасынын жаңылануусу даражасынын жогорулоосуна түрткү болду. Хэгуанчжоу мындай деди: кыштагыбыз азыр 175 мо жерди экспорт өлчөмүнө жеткирүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратылды. Биз шаарчадагы алмаларга карата катаң башкарууну жолго коюп, алмаларды мамлекет дарбазасынан чыгарууга чымырканып, калыкты чыныгы акча табуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, турмушубузду дагы да жакшылайбыз. Мыкты эгинчилик техникасы жана мол иш жүзүндөк тажрыйбасына таянып, Хэгуанчжоу кыштак тургундар комитетинин орун басар мудурлугуна шайланды. Ал илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү кызматына жооптуу болду. Ал техниканы жалпылаштыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруусуна жардам берүүнү өзөктүү кызмат катары иштеп, кыштакта эки жолу түшүм алууну үч жолу түшүм алууга өзгөртүүдөн турган жогору берекеттүү эгинчилик үлгүсүн дилгир кеңиртип, эгинчилик курулмасын жакшыртып, айдоодо техниканы өзара көрүү тарбиялоо жыйын ачууну дайымдуулаштырып, бет маңдай түшүндүрүп, колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын эгинчилик дилгирлигин толук козгоду. Сатуу жолдору тар болуу, баа талашуу алсыз болуу, кирешесин ашыруу кыйын болуу сыяктуу маселелерге карата Хэгуанчжоу айланадагы дүң сатуу базарларына айланып, базар абалын текшерип изилдеп, соодагерлер менен чиркешип, кыштак тургундар үчүн узак мөөнөттүү мөмө сатып алуу буйрутмаларын түзүп, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Мөмөчү дыйкан Абла Ысмайыл мындай деди: Хэмудур бизге бакты кандай башкарганды үйрөттү. Ар жылы алмалар бышканда ал бизге жардамдашып, карыйдар соодагерлер менен байланышат. Биз алмаларды аябай тез эле сата алабыз. Азыр биз алма бакты абдан жакшы өстүрдүк, сапаты дагы аябай жакшы, сатуудан кам санабайбыз. Айылык кыштакта тамыр тарткан канча он жылда Хэгуанчжоу ошол жердеги арылуу тел менен дилгир сиңишип, дыйканчылык иштерине жардамдашуу, кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү, коңшулар өзара жар жөлөк болуудай өзара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнөн арылуу кыштак тургундарынан абал ээлеп, калктын күнүмдүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу арылуу калкы менен болгон аралыкты жакындаштырды. Кыштак тургуну Рахман Моллатурдин мындай деди: Хэмудур бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай эле маселе болсо дайыма аны издеп турабыз. Бир жолу курсагым катуу ооруп кетти. Мен Хэмудурга телефон чалсам, ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Хэгуанчжоу дагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лексия сүйлөө аргасы аркылуу арлут калкына партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш чараларынан лексия сүйлөдү. Ары өзүнүн Синжаңдагы турмуш кечирмиштерине биргелештирип, өнүгүү өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди.

Кыштак партия ячейкасынын шужиси Рахманжан Мааматмандай деди. Хэ Гуанчжун кыштакта канча 10 жыл турмуш кечирди. Ал техниканы мыкты билген киши. Кыштак тургундарынын көптөгөн эгинчиликте кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берди. Ал биздин айланабыздагы үлгү, ошондой эле көпчүлүктүн үйрөнүү үлгүсү. Бүгүнкү күндө Хэ Гуанчжун ак сууну эч ак эле өз журту деп билди. Ал илим техника аркылуу кесипке күч кошуп, сезим аркылуу эл абалын билүүнү жоорлоштуруп, ар күнү бекем туруу жана эмгек сиңдирүү аркылуу атызда улуттар ынтымагынын таасирдүү барагын жазууда. Хэ Гуанчжун мындай деди: «Мен уланду көпчүлүккө нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечип, ар улут калкына тейлөө жүргүзөмүн».

Ардактуу армандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хы Гуанжоңдун ишиздеринен айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Санжо областынын 4-чү кезектүү айлык Иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл таңсоосу маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Синжаң ич сыртынан келген саякат кооперативдери өкүлдөрү, өзү автоону айдап саякаттоо күбөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы дарындары, ошондой эле айланадагы оодан шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүү кыштактарга чогулуп, бул майдан айылык кыштак маданият саякат салтанатына орток күбө болду. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреши 651,528,000 болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан районунун экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторго айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары. Жөрөлгөлүү кыштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлияңди кыштагы, Сайызгоо көркөм өнөрчүлөр кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулардын саны 38-ден 82 чейин көбөйдү. 1-айдан 4-айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30,000,000 жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык кыштактардагы маданият саякат аркылуу калкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду.

Жакында Сыйхуу шаардык жалпы элдин эт акшалдырууда баардыгы бирге жүрүү коомдук конуш кыштак дин аракет чарасы расмий башталды. Нах майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты чогуу башталды. Кыймыл нах майданда Сыйхуу шаарында

22 айыл чаарча көчүү башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хула жөөн, лоңкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү. Түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы Нак майдан маанайына түрткү болуп, Нак майданда күлкү добуштор үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Шийх Ушаардык маданият, дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Шийх Ушаардык дене тарбия баш коом өткөрүүнүн үстүнө алган кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчүү башкармалары өзгөчөлүк айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын арт артынан уюмдап кулач чайдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңылоор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул калктын маданият, дене тарбия турмушун дагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болууну максат кылган.

Азыр Синжаң Синтоу Люхуан эгинчилик чектүү жоопту шериктигинен тоңгуч түркүмдөгү асыл жабдуулу майлуу шабдалысы таттуу бышып расмий түрдө жашаан бойдон базарга салынып жакшы сапаттуу жер жемиштери аркылуу жайдын башындагы керектөө базарын ээлеп жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешесин ашыруусуна жашоо күчүн кошту. Шериктиктен Хошут ооданына жайгашкан жабдуулуу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл эдиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстүү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмө жет айланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүү боюнча шайкешип үзүү айыруу кутуга салуу салмагын өлчөө ором алып салуу менен шашылыш болуп ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Синжаң Синтоу Люхуан эгинчилик чектүү жооптуулук шериктигинен ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен он канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүүсү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу, жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын ээлеген жер көлөмү 1 мо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Курладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип, үзүп татып көрүүсүн каршы аламын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алдын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 31-чи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжан маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө санараптештирип, кубат ыйгаруу аркылуу маданиятта жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготту.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 21-чи түркүмдүкү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар, партия мүчөлөрү кадрларды эл турмушунан арып жеткире турган, элди кайгыдан арылта турган, эл көңүлүн жылыта турган иштерди көбүрөөк иштөөгө тарбиялап жетектеп, үйрөнүү тарбиясын тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмө өттөдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачымжылышатып, маалында иштетүүгө, кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, арлут калкынан арып жеткизди.
1: Маданият эстеликтериндеги жоңку аулуту ортоктулуксу түрмөгүбүздө бүгүн костав рансын тааныштырабыз.
2: Бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондордо саякатчылар агымы уланды жогорулап, саякатчылары эс алуу күнүндөгү тыныгуу жакшы көз ирмемдеринен толук баарланды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Ши Цзиньпин маданият жана илим техниканы жоорулуштуруунун өнүмдүү механизмин эликтеп, маданият курулушуна санараптештирип, кубат ыйгаруу, маалыматташтырып, тип өзгөртүүнү ишке ашырып, маданият байлыгы артыкчылыгын маданият өнүгүүсүнүн артыкчылыгына айландырууну баса көрсөткөн. Шинжан илим техника менен маданиятты жоорулуштуруунун жаңы жолун иштиктүүлүктеп, маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө санараптештирип, кубат ыйгаруу аркылуу маданияттын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготуп, таарыкка жаң киргизип, тоо сууларды аракетке келтирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул бир канча күндө Шинжан ажайыпканасында бир майдан 1000 жылды алкып өткөн санараптуу маданият салтанаты дуумандуу коюлууда. Жуңхуа кымкабы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жуңгугу кымкап билектиги мамлекет асылы көргөзмөсү бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу бир мамлекет асылына карата жараткан негизги темалуу өзгөчө көргөзмө болуп, көргөзмө маданият эстеликтерине илим техника аркылуу кубат ыйгарууну өзөк кылып, мейкиндик санарып доош майданы, лазер нуру менен өзара таасирлешүү, бүт көрүнүштүү доош жана көз менен тикилей көрө турган 3D сыяктуу алдыңкы жээк техникаларды колдонуп, 5 жылдыздуу кымкапты байкоо толук жөлкөмдүү өзара таасирлешүү театр майданын жаратты. Көрөрмөндөр көргөзмө залына киргенде төө коңгуроосунун доошу кулагына угулуп, кербендер жанынан өтүп, кудум замат тили 2000 жыл мурдакы Ния Байрык шаарына кирип калгандай болуп, көрүүгө боло турган, кармагалы боло турган, сезгели боло турган чөгүү ыңгайындак туюнуу барышында маданият эстеликтерин казуу, изилдөө жана көргөзмөлөрүнүн жерлелиши аңгимесин терең түшүндү. Шанхайлык саякатчы Лю Күн мындай деди. Ошол көргөзмө залында арткы көрүнүшүндөгү билимдерди түшүнүп, жөнгөнүн байыркы классик маданиятынын коокарын ансайын терең түшүндүм. Жансуулук саякатчы Лу Юна мындай деди. Кудум тепчип өткөндөй болдук. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жөнгөгү деген кымкап билектиктин түсү аябай нурдуу экен. Байыркылардын акылын жана сабырдуулугун сезип жеткели болот экен. Акырын сейилдөө залында илим техниканын тартымдуулук күчү бардык жерде эле бар болуп, санараптуу жасоо туюнуу машинасынын алдында көрөрмөндөр аркакты кыймылдатып, электрондук экрандагы санараптуу кымкапка айланма өрнөк түшүрдү. Жылдыздуу таарык, санараптуу күмбөз экран театр майданынын ичинде көрөрмөндөр күмбөз экранындагы жылдыздардын изинин көрсөтүүсүнө эрчи. Тарыхтагы 5 жылдыздан чогулган астрология көз ирмемдерин эстей алат. Ал тургай көргөзмө районунун ичиндеги суроо жооп машинасына дагы жасанды акыл жөндөм септелген болуп, тегинде илим изилдөөсүнө терең жашырынган билимдерди көрөрмөндөр керт башы менен туюна турган мазмунга айландыра алат. Абдырам райондук ажайып кана тизүү бөлүмүнүн кызматкери Маавын мындай деди. Алдыңкы мезгилдеги көп мөлчөрдөгү беделдүү кейбирезилдүү жетишкендиктерин киргиздик. 10 канча миң жолу суроо жооп сынагын башынан өткөрдү. 5 жылдыздуу кымкаптын 100 миң эмне үчүн деген жөнүндөгү машина. Ошондой эле көрөрмөндөрдүн 5 жылдыздуу кымкапты ан сайын жакшы таануусуна жардам берет. Элим техниканын кубаты ыйгаруусунда Шинжаңдын маданият эстеликтерин жандуу пайдалануу деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, маданият эстеликтерин санарып тештирүү барышы үзгүлтүксүз тездеп, Кыроран байыркы шаары, Күсөн Вэй, Жин доорундагы байыркы көрүстөн урандысы сыяктуу бир түркүм Шинжаңдын баалуу тарыхый сакталмалары физиканын чегинин жеңиштүү козуп өтүп, маданият таратууну жалгыз багытта чыгаруудан кош багытта өзара таасирлешүүгө карай түртмөк деп, жоңхо маданиятын таратуу жаңы көрүнүшү барган сайын көп кишилерди ажайып канага кирүүгө эликтирди. Өткөн 5 жылда бүт Шинжаң боюнча ажайып каналар өткөргөн көргөзмө жалпы 2000 ашып күтүп алган көрөрмөн 46 миллион адам ирээттен ашты. Маданият жана илим техниканын жуурулушусудагы жаңы маданият кесип турпатын жаратып, маданият кесип келесин узартты. Бул жолку эс алуу мезгилинде жер жерлердеги көрк райондордун санарыптуу туюну сарайы саякатчылардын көйгөйлүү даака жерине айланды. Сайрам көлү Шихай жайлоосунда ушул айда жарап көргөн Сайрам көлүндө жолугушуу чөгүү ыңгайында кашаан туюну борбору көрк райондун жаңы Ванхуң даака туюнуна айланып, саякатчылар ушул жерде байыркы менен бүгүндү тепчип өтүп 4 мезгилдин өзгөрүүсүн көрүп, Сайрам көлүнүн табигый кооздугун, гуманитардык кооздугун туюнду. Чоң чеңдик саякатчы Яудии мындай деди. Үй ичинде эле Сайрам көлүнүн 4 мезгилин ушундай жан жактылуу сезинем деп ойлогон эмесмин. Мейли 4 мезгилдин көрүнүшү болсун же доош, өзара таасирлешүү сезими болсун, баардыгы аябай таң калтырды. Чыныгы көлдүн жээги менен окшош экен, мындай туюну аябай өзгөчө. Жөрөлгөлү табигый көрүнүштөн үзүрдөнүү менен окшобой турган туюну борбору болсо санарып техникасы, чыныгы көрүнүштүү сүрөткө тартуу, чыныгы адам аткаруудай 3, бир тулкулуу жапжаңы чөгүү ыңгайында коюн көрсөтүү формасы болуп, көрүү сезимин окшотуу, угуу сезимин окшотуу сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы техникалар. Саякат көрүк районго жаңы жашоо күчүн кошту. Сайрам көлүндө жолугушуу түрүнүн түшүндүрүүчүсү Лео Миньюй мындай деди. Санарыптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Сайрам көлүнүн эң баалуу табигый кооздугу менен гуманитардык ички мазмунун эң тикилей көрсөтө турган эң чөгүү ыңгайында саякатчыларга көрсөтүп, маданият байлыгы артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырды. 15-5 жылдык жоспор программасында маданият жана илим техниканын жуурулушусун жылыштатып, маданият курулушуна санарыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кубат ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү төртмөктөө ортого коюлду. Ажайып каналардын санарыптуу маданият эстеликтери жаңы туюнуусунан жайлоо, көлдөкү чөгүү ыңгайындагы маданият саякат жаңы көрүнүшүнө чейин, санарып техникасы учурда Шинжаңдын маданият курулушуна күчтүү аракет энергиясын кошууда. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң санарыптуу маданият түйүндүү тажрыйбаканасын орун алдырууну улантуу жылыштатып, VR, AR, Юаньюжоу сыяктуу чөгүү ыңгайындагы санарыптуу маданият түйүнү керектүү соорну курулушун зор күч менен түртмөктөп, санарыптуу маданият түйүнүсүнүн алкыма өнүгүүсүн ишке ашырып, жуурулуштуруп жаңылык жаратуу аркылуу маданият кесибинин үзгүлтүксүз тегеректен алып чыгуусун түртмөктөп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдой турган жумшак чыныгы күчкө айландырат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
2: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 30-нчу күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 21-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 43-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени 39, кат аркылуу келгени 4. Бул 43 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 23, Илагазак автоном областыныкы 4, Санжы куюс

0: бурган дело 78 болуп, мында телефон аркылуу келгени 895, кат аркылуу келгени 174. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 21-чү күнү борбордун 7-чи экилик уялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 12-чү түркүмдөкү калыптын арыздат маалымдоо делосу 66 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкарленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөкү калыптын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкарылуу абал жадыбалы коомго ашкарленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундары, партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа экенин эсте бекем сактоого, эл турмушунан арып жеткирүү, элди кам кайгыдан арылтуу, эл көңүлүн жылытуу иштерин көп жасоого тарбиялап жетектеп, калкка өзгөрүүнү көргөзүп, чыныгын арыпка ээ кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Элди борбор кылуудай өнүгүү идеясында бекем туруп, элге бакыт жаратууну түпкү нарык багыты кылып, калктын чукулу кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин чечүүдө сөзсүз чыныгы кереметин көрсөтүү керек. Тарбагатай аймагы калыктын айланасындагы иштерди жирөө түйүнү кылып, эл турмушу кыскалыгын толуктоого төп күч салып, дары-дармек жана дарылоого иштетилүүчү коромжуу материалдарын чордондуу мөлчөрү менен сатып алуу кызматын туруктуу арымда жылыштатуу аркылуу ансайын көп сапаттуу баасы арзан дары-дармек менен коромжуу материалдарын негизги катмар доктурканаларына киргизип, калыктын доктурга көрүнүү жүгүн чыныгы жеңилдетти. Тарбагатай аймактык дарылоо камсыздоо идарасы ишканасынын мудуру Ян Шинминг мындай деди. Чордонду сатып алуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүү, баасын жөнгө салуу жана күзөтүп текшерүүнү күчалтуу аркылуу чордонду сатып алуунун каптоо көлөмүн берекеттүү кеңиртип, дары баасы тартибин калыпка салып, жалпы калыкка үнөмдөгөн дары дарылануу дары акысы болжол менен 195 миллион юан болду. Кийин карымда биз сызыл түрдө туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү дарылоо камсыздоо кызматынын бүт барышында изчилдештирип, көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын жакшыртып, корун көзөмөлдөп башкарууну күчалтып, алгылыктуу салаа ысылатын тереңдетип, санарптештирип тип өзгөртүүнү бачымдатып, бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштыруу сыяктуу жактарга сызыл күч салып, дарылоо камсыздоо элге нарып жеткирүү торун тыгыз токуп, калктын оору көрсөтүү акчасын жакшы кайтарабыз. Карамай шаары элге бакыт жаратууну саясий натыйжа карашынын туура эместигин текшерүүнүн түпкү өлчөмү катары карап, үйрөнүү тарбиясы менен элге нарып жеткирүү чыныгы иштеринин терең жоорулушусун окшош багытка күч салуусун түртмөктөдү. Эл ырайы боюнча аралап, абал билип текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу аркылуу калктын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу салаларындагы чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин кеңири чогултуп, чыныгы түрдө калктын ажат тизмесин кызмат жоопкерчилик тизмесине айландырды. 3 жаштагы жана андан кичик жаштагы ымыркайларга карап, алдынан кабар алуу кыйын болгон эл турмушу кыйын түйүнүнө үйрүлүп, Карамай шаары өкмөттүк балдар бакчасында табыштап каратуу тейлөөсүн узартууга таянып, табыштап каратуу классы кыймыл майданын кылдаштырып, кесиптик карап багып тарбиялоочуларды септеп, илмий тамактандыруу жүрүштүгү, аралаш жаш курактагы класс сыяктуу көңүл жылытаарлуу иш чараларды алып чыгып, үй бүлө менен балдар бакчасы чогуу тарбиялоо жолун шыдырлаштырды. Карамай шаардык балдар бакчасындагы баланын атасы Лё Минлу мындай деди. Табыштап карап багуу борбору эшик алдыбызда курулду. Бакчанын чөйрөсү таза, тамак ашы да жакшы, мугалимдери кесиптик, ары абдан сабырдуу, балдарыбызды абдан көөн коюп карайт. Карамай шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дарылоо акимчилик бөлүмүнүн башчысы Теңүүлүн жергилик окшош арымда өкмөт куруу, эл башкаруусундагы керканалары жүргүзүүдөй өкмөт куруп, эл башкаруусундагылары жүргүзүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жалпыга нарыптуу табыштап карап багуу тейлөө камдоосун сызыл молук турганын тааныштырып мындай деди. Калыктын балдарын бакчага киргизүүсү кыйын болуу, бала багуу камын чечүүнү саясий натыйжа карашын текшерүү өлчөмү кылып, учурда бүт шаардагы 14 өкмөттүк балдар бакчасы табыштап карап багуу

0: классын узартып, быйыл дагы өкмөттүк балдар бакчасында табыштап карап багуу ордунан 280-ді көбөйтөбүз. Тура саясын атыжа карашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу барышында Аксуу шаарынын агартуу системасы өз кызмат ордун таканчыктап, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин адам тарбиялап элге нарп жеткизүүнүн конкрет аракетине айландырды. Аксуу шаардык 4-үнчү башталгыч мектеп сабактан кийинки тейлөнүү, жөрөлгөлүү, маданият агартуу менен терең жуурулуштуруп, мол мазмундуу маданият дене тарбия көркөмүнөр кыймылдарынан пайдаланып, окуучулардын сабактан сырткы турмушун толуктап, окуучулардын жалпы беткей сапатын өстүрүүгө демөөр болду. Аксуу шаардык 4-үнчү башталгыч мектептин окуучусу Жай Чен мындай деди. Кооз кат, кооз өнөр, кол өнөр сыяктуу мол мазмундуу коомдук топ кыймылдарында Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүүгө ары көңүлдү эркин кармап, артыкчылыктарды көрсөтүүгө болот. Аксуу шаарыдагы катуу детал курулушу окуучуларга күйүнү, кош жеңилдетүүнү орун алдырып, элге нарп жеткизүүгө кепилдик кылуу сыяктуу жактарда сызыл күч чыгарып, агартуу жагындагы кыскалыктарды күз сала толуктады. Аксуу шаардык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шө Ху мындай деди. Быйыл жыл башынан бери биз 200 миллион юандан ашуун каржы салып, 5-чи жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу 7 мектепти жаңадан өзгөртүп, кеңиртип куруп, окуу орду менен камдоого чыныгы кепилдик кылдык. Кыйынчылыгы бар окуучуларга бериле турган жардам акча, орто мектеп окуу жардам акчасы сыяктуу жалпы 40 миллион юандан ашуун акча таратылып, кыйынчылыгы бар журтчулуктун жүгүн чыныгы жеңилдеттик. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, журтчулуктун сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу үйрөнүү тарбиясынын натыйжа берекетин текшере турган зарыл өлчөм. Буручун ооданы Малчылык районундагы дарылоо камсыздандыруу тору Көрүнбөс районундагы кыйын маселелерге үйрүлүп 1 миллион юан каржы салып, оору көрсөтүү алыс болуу, эсептен көтөрүү кыйын болуу тыгын түйүндөрүн чечти. Кабарлашуу тармактары менен бирлешип, чукул абалга тең тайлаштыруу, негизги пунктун кеңиртип куруп, жасанды жан дооч кабарлашуу үлгүсүн септеп, сабыр тоосу, кыш тоосундагы көчмө, дарылоо, түйүндөрүнүн дарылануу камсыздандыруусун маалында эсептен көтөртүүнүн 100% каптоосун ишке ашырып, эсептен көтөрүү барышын бир канча сааттан 5 минутка кыскартып, азыр камсыздандырууга катышкан журчулуктун дарылануу каражатын толук суммалуу төлөөсүнүн ажаты жок. Дарылануу камсыздандыруусунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү пунктун көбөйтүп, куруп, атайын кыштак доктурун септеп, 15 мүнөттүк дарылоо камсыздандыруу тейлөө тегерегин жаратып, дарылоо камсыздандыруусунун өзөктүү кесибин бир пункт ыңгайында бүтүрдү. Бул бир сыйра иш чаралары аркылуу эл турмушуна кепилдик кылуунун эң соңку 1 километрин чыныгы түрдө орун алдырып, чет жака алыс Малчылык районундагы 200-дөн ашуун малчылардын доктурга көрүнүү кыйын болуу абалы менен кош айтуусуна мүмкүндүк жаратылды. Жергиликтеги негизги катмар дарылоо камсыздандыруусуна тейлөө жүргүзүү системасын сызыл жакшыртып, дарылоо камсыздандыруусу тейлөөсүн ар бир малчылык түйүндөрүнө чейин кеңиртти.
1: Аптыным районыбыздын жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачым жылыштатып, маалында ишке киришип, арлот калкынын арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Койтон шаары 15 мүнөттүк картайганда күтүүнү тейлөө тегереги түрү курулушун иштиктүү жылыштатты. Үншиули коомдук конушунда картайганда күтүүнү тейлөө борборунун үйүчү жасалгасы аякташып калып, жумушчулар дубал бетин акилөө, чыныгы иштөшөө, чукул тең тайлаштыруу чырактарын орнотууда. Койтон шаардык эл иштери идарасынын орун басар башчысы Сонг Жывын Төр ишке киришкенден кийин картаңдарды тамак камдоосу, турмушунан кабар алуу, саламаттыгын сактоо, ден соолугун калыбына келтирүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Юншули, Дуншуюан сыяктуу коомдук конуштардын үйдө картайганда күтүүнү тейлөө борборунун жаңыдан курулган жана өзгөртүп, кеңиртип курулган түрлөрүн бар күчү менен жылыштатып, ар кайсы борбор картаңдарга ылайыкташтырылган тууткуч, кедергисиз тазалык үйү, чукул тең тайлаштыруу боюнча чакыруу системасы сыяктуу жабдууларды окшош шаарында септеп, оңтойлуу, сапаттуу коомдук конуш картайганда күтүүнү тейлөө торун күч сала жаратып, картаңдардын үйчө, картайганда күтүүнү жана күндүк алынан кабар алуу кыйын маселесин берекеттүү чечебиз. Корла шаары электр зарядтуу жабдуу курулушун бачымдатып, түйүндү түрдө тургундары конушу, соода универсал тулкусу, каттоо түйүнү сыяктуу адам агымы тыгыз райондорду каптаган. Азырга чейин бүт шаардагы жалпылык электр зарядтоо мамысынын жалпы саны 2057 жетип, быйыл электр зарядтоо пунктунан 11 жаңадан куруп, жалпылык электр зарядтоо мамысынан 130 жаңадан көбөйткөн. Такси айдоочусу Турсунай Каалык мындай деди. Мен ар күнү бир реттен электр зарядтайм. Бул электр зарядты пункт абдан оңтойлуу. Баасы дагы арзан. Тез электр зарядталат. 40 минутта эле толот. Толук электр зарядтаганда 350 канча километр жол жүрө алат. Аксуу шаары быйыл күнү эскирген конуштарга табигый газ киргизүү курулушун козготуп, 12 тилки райондук аптап 2071 түтүн тургунга арып жеткирген. Долан шаарчасындагы өзгөртүү Нак майданында курулуш кылуу кошууну, куур жолун жаткыруу, күйүүчү газ саатын орнотуп жаткан. Торгон Гүлкумар Айсай чагылы күйүүчү газ орнотуп бүткөнүн айтып мындай деди. Быйыл бизге табигый газ жалганып тамак жасап, кийим жууганда иштетип жатабыз. Мурдакыга салыштырганда ансайын оңтойлуу, ансайын коопсуз, ансайын акча үнөмдөлдү.
0: Мээрим менен Тянь-Шанды жылытуу, Синжанга Нишанды жардам берүү эстелиги. Жыжаң өлкөсүнүн Синжанга Нишанды жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү илимий изилдөө тобу киргизген 20,000 ашуун Нантайху 3-чү номер Роши баткак суу чаян чабактары жакында Ак суу аймагы 10 суу ооданынан орун алып Синжанга Нишандуу жардам берүү тобунун жергиликке киргизип берген дагы бир жогору кошулма нарктуу суу түшүмдөрү түрүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. 10 суу ооданында 80,000 модон ашуун шалы бар болуп, Синжандагы 3 чоң шалы негизги өндүрүш райондорунун бири. Илгери өстүрүү үлгүсү жалаң болуп, пайдасы төмөн болгон. 3 жылдан бери Жыжаң дашөөсү тобу шалы менен суу чаянды ортак иштөө өткөлүнө аз салып, өстүрүүчү түтүндөрдүн берекетин жогорулатты. Суу чаян Австралия тузсуз суу чаянынан кийин быйыл экономикалык наркы ан сайын жогору болгон Роши баткак суу чаянын киргизди. Жыжаң өлкөсүнүн Синжанга Нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү Айбанат илимий шоянынын доктору Доңверин мындай деди. Бул суу чаян чабагынан жашоо күчү аябай жакшы. Аябай ишенчибиз бар. Роши баткак суу чаяны ортак иштөө үлгүсүндө жеңиштүү болот. Роши баткак суу чаяны болсо ысык алкак суу чаян түрү болуп, суунун температурасына болгон талабы жогору. Доңверин тобундакыларды баштап 10 суу ооданы Тохула айылында 2 сынак түйүнүн тургузуп, айрым-айрым ылымта бастырма жана талаадагы көлмөдөн турган 2 түрдүү үлгүнү колдонуп салыштырып, сынак кылып, түштүк Синжаңдын климатына ылайык келген бакмачылык техникасын иликтеди. Синжаң Шиншиңлуң экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Вэйши мындай деди. Жыжаң дашөөсүнүн илимий изилдөө тобу келгенден кийин илим техника менен биригип, сапатын жогорулатып берекетин арттыра ала турган болдук. Ойдоку моо башындык түшүм 50 кг, ушундай эсептегенде моо башындык түшүм 4000 юандан ашат. Жыжаң дашөөсү Айбанат илимий шоянынын доктору Доңверин топ дагы терең суу шалы сортун киргизгенин, балык семиз, суу чаян эткел, шалы мол болуун ишке ашырууну колго келтире турганын айтып мындай деди. Эгер быйыл түйүндө сынак кылуу жеңиштүү болсо, келечекте ан сайын көп дыйкан түтүнгө бет алдырып, бүткүл шалы, суу чаян кесибин 10 суу ооданы Тохула айылында чыныгы тамырлата алабыз. Келечекте суу чаяндардын ан сайын жакшы өнүгүүсүн үмүт кылабыз. Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортак тутусу.
1: Куста урандысы Батыш Тянь-Шан районунда байкалган көлөм эң чоң колодорунда чогуу орундашкан уранды. Археологиялык казуу натыйжасы Батыш Тянь-Шандын колодорунда чыгыш батыш маданиятынын алмашуусун, жуңха маданийлигинин көп кайнаарлуу, бир толуктуу түзүлүшүнүн калыпташуу барышын таануну чыныгы далил менен камдады. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Куста урандысы Арашан ооданы Саган түнгү айылы Куста кыштагынын түндүгү Ала тоонун түштүк капталындагы Куста ойпотуна жайгашкан. Батыш түштүгүнүн Одан шаарчасы менен болгон аралыгы 40 км. 2016 жылдан баштап Жүнгү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду, Абдынам райондук маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду менен бирдикте археологиялык кызматты кулаш жайдырып, урандынын өзөктүү район шаар калдыга. Көрүстөндүк жана тышкы дубал урандысынан куралганын, жалпы аянты 12 чарчы километрден ашарын бекиткен. Быйыл археологиялык топ AI 3 өлчөмдүү саумио кылып моделин куруу, ойпотто өлчөмдүү уранды сакталуу системасын анализдөө сыяктуу аргыларга үйрүлүп, материалдарды ирээттөө жана райондо археологиялык изилдөөнү кулаш жайдырып, урандынын мейкиндик жайгашуусун аныктаган. Жөнгө коомдук илимдер академиясы археологиялык изилдөө орду Костаурандысы археологиялык тобунун техниги Мынкы Чичик мындай деди. Өзөктү райондун короосуна карата дагы бир жолу AI Сомиосун алып барууга дайындалып жатабыз. AI болсо эсептөө аргасы аркылуу бизге жардамдашып, бул урандынын өзгөчөлүгүн статистикалап берет. Анан бүткүл ойпотто макролук жактан анын маданият өзгөчөлүгүн кандай экенин, баардыгы кайсыл доордо курандылар экенин, кайсыл жерге топтошконуна карата дан системалуу райондук таанымга ээ болобуз. Коста Урандысынын өзөктүү району шаар калдыгынын аянты болжолу менен 50,000 чарчы метр. Манда 5,000 чарчы метрлик короого 8 таш курулмалуу үй жайгашып, алды жак зал, арткы бөлмө, бөлүмчө үй жана кеңиретип салынган бөлмөдөй жайгашууну калыпташтырып, үйдүн жалпы аянты 600 чарчы метрден ашат. Корадогу суу баштоо арыгы, суу тосуу дубалы, сел дагызуу жабдуусу жакшы сакталган. Тияншандын кар суусун киргизип турмушка иштесе болот. Тоо чокусундагы Хайсан туу менен Халулу урандысы аскери күзөтү торун калыпташтырып, тоо этегиндеги турмуш району менен бирге аракетке келип, тоо чокусунда алдын эскертүү, тоо этегинде турмуш кечирүүнү ишке ашырган. Манка Чичик мындай деди. Бул шаар урандысынан чыккан айрым таш соку, таш таксы калдыгына карата анализ жүргүзүп, жүгөрү жана таруу калдыгын байкадык. Бул Куанхэ дарыялабындагы дыйканчылык эгинге таандык. Бул урандыдан жаңыраадан мурдакы 1600-жылдары бул жердин орто түздүк менен байланыш орнотконун түшүнүп алууга болот. 2025-жылы археологтор Өзөктүү районунун шаар урандысы сыртындагы чоңтуктеги көрүстөндүккө карата казуу изилдөө алып барып, анын шаар урандысынан болжол менен 1200 жыл мурда пайда болуп, Шинжаңдагы азыркы чейин байкалган эң эртедеги коло доорунда таандуу көрүстөндүктүн бири экенин бекиткен. Аталган көрүстөндүктүн курулмасы өзгөчө болуп 2025-жылкы мамлекет боюнча 10 чоң археологиялык жаңы байкоолорду алгач баалоо тизмесине киргизилген. 2024-жылдан баштап илимий изилдөө тобу көрүстөндүктүн сөөк көмүү жана кийинки мезгилдеги билдирүү абалын калыбына келтирип, сөөктөрдү реттеп дене бүтүмү, оору абалын анализдеп, байыркы кийин группасын изилдөө, байыркы адамдардын коомдук байланышын калыбына келтирүүгө негиз салып берген. Жөнгө коомдук илимдер академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун мүчөсү Юшаошао мындай деди. Арашан районунда иш жүзүндө Куста урандысына гана эмес, биз мурда Адончол урандысынын кызматындагы иштегенбиз. Бул жакта кала тоону ачса эле Казакстанга барат, түштүккө карай жүрсө Илер районуна барат. Илер районунан батышка карай жүрсө Орто Азияга туташат. Ошондуктан бул район иш жүзүндө байыртан бери эле кишилер тобунун алмашуу көчүүсүндөгү зарыл жол болгон. Көп кайнарлуу маданияттын тогошкон району, чыгыш менен батыш маданиятынын алмашуусундагы зарыл район болгон.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Эс алууда Шинжаңдын маданият саякат базарынын жашоо күчү тең жанданды. Кашкар байыркы шаарынан Тияншан Бугда көлүнө чейин, Турпан буйлуктан Нарат жайлоосуна чейин бүт Шинжаңдын ар кайсы чоң көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл күч алып, кишилери тоо суу арасында жүрүп, эс алуу күнүндөгү эмин эркин көз ирмемден баарланышты. Эми кабардан угасыздар. Майрамда Кашкар байыркы шаары өзгөчө дууманга бөлөнүп, ар күнү таң саардагы шаардын ачылуу аземи концерти маалында коюлду. Эс алуунун туңгуч күнүндө Кашкар шаарынан жалпы күтүп алган саякатчылары 150,000 ширеттен ашкан. Мында байыркы шаар көрк районунуку 87,000 ширет болгон. Көйжоолук саякатчы Жуган Хуй мындай деди. Шаар ачуу ыр бий өзгөчө көркөм экен. Көчөлөрдүн көрүнүшүндө өзгөчөлүк бар экен. Кашкардын өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайда тоюнуп, абдан таң калдым. Өтө керемет болду. Түштүктөн түндүккө чейин Шинжаңдын маданият саякат базарында жөн эле карап үзүр алуудан чөкмө ыңгайда терең туюнууга карай бурулуш жасоо баардыкка келип, бүт чөлкөмдүн саякат жашоо күчү сызыл кое берилди. Иледеги Нарат жайлоосу, Бортала облусундагы Сайрам көлү, Комулдагы Тахайдау көрк району зор түркүмдөгү өзү аптоуна айдаган саякатчыларды утурлап алды. Комул Тахайдау көрк районунда өзү аптоуна айдап саякаттаган бейжиндик саякатчы Байжи Кай азыр Тахайдау көрк районунун жабдуулары барган сайын жакшырганын айтып мындай деди. Азыр Тахайдаунун бүт мамлекетте таанылуу даражасы абдан жогору. Бул жерге келгендеги сезим анын кемелдүү каттоо жабдуулары, тейлөө борбору, коопсуздуктуу камсыздоосунун бар болгонунан болуп, булардын баардыгы абдан жакшы жагы эсептелет. Жайдын башындагы Тияншан Бугда көлүндө көл суусу көк кашка тартып, карлуу тоо аркайып көрүнүп турат. Чыңдуулук саякатчы Жоужи Юң мындай деди. Синжанга биринчи жолу келип, бүгүн Бугда көлүнөн турган бул кереметтей

Саламатсыздар бардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 31-чи күнү, күнгө жексенби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тамеки таштоонун кандай пайдасы бар? Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда канткенде суу жаткалы болот. Мына бул мазмундарды биз бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, алды менен саламаттык билимдерин ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздөн тамеки таштоонун кандай пайдасы бар деген темадагы сабатты угуңуздар.

Ардактуу оормандар, бүгүн дүйнөлүк ыш түтүнсүз күнү. Тамеки тартуунун зыяны бар, ал адамдын саламаттыгына зыян жеткирип эле калбай дагы коомго дагы начар таасирин көрсөтөт. Тамеки тартпай турган кишилер ар күнү көп мөлчөрдө таза аба шимирет. Дайыма тамеки тарта тургандар табияттын белегинен баарлана албайт, алардын шимиргени таза аба эмес, кайра ыш түтүндөн болгон уулуу газ. Анда тамеки тартуунун адам денесине кандай зыяны бар? Тамеки тартуунун адам денесине болгон эң чоң зыяны өпкө рагы, айрыкча борбордук типтүү өпкө рагын пайда кылуу. Тамекиде ары химиялык курал курамында 3000 түрдөн артык химиялык курам бар, ары радиоактивдүү курал бар. Жыйынтыктаганда тамеки курамындагы радиоактивдүү заттын мөлчөрү ачтыктыкынын 20 эсесине, жашылча жана мөмөнүн 30 эсесине туура келет. Тамекинин курамындагы радиоактивдүү заттар жогору энергиялуу нур коюп берип, адам денесиндеги тикан клеткаларын тикелей өлтүрүп жана жаракаттайт. Ар күнү бир кап тамеки тарта турган кишинин өпкөсү бир жылда учурай турган радиоактив нурдун мөлчөрү көкүрөк бөлүгүн 300 жолу рентгенге түшүргөнгө барабар келет. Ыкшуу тамеки түтүнүнө шталуучулар болсо, дилгир тамеки тартуучулар тыныг аркылуу чыгарган тамеки жана даяр тамекини күйдүрүүдөн пайда болгон түтүндөн ышталат. Ыкшуу тамеки түтүнүнүн ышталуучулары шимирген зыяндуу заттардын коюулугу дилгир тамеки тартуучулардан төмөн эмес. Дилгир тамеки тартуучулар чыгарган иш түтүндөгү кокус майынын мөлчөрү тамеки тартуучулар шимирген ысык ыс түтүндүн бир эсесине, бензопиронун 2 эсесине, көмүртек чалагычкылынын 4 эсесине туура келет. Эл аралык үлгү алып текшерүүдүн далилденишинче тамеки тартуу пайда кылган рак наукастарынын 50% ыкшуу тамеки түтүнүнө ышталуучулар экен. Тамеки тарта турган үй бүлөдөгү балдардын тынык жол ооруларына чалдыккандары тамеки тартпай турган үй бүлөлөрдөн көп болот экен. Көптөгөн уулуу заттарды шимиргенде, мисалы бензол, никотин, формалдегид сыяктуулар мурун, кекиртек жана көкүрөктү дөөлүктүрүп, тыныкты кыйындаштырып, жөтөлүү, чүчкүрүү, көз кызаруу жана жаш агуу, маңка чыгуу, баш ооруу, баш айлануу, көңүл айлануу жана зээнин жалбастыкты келтирип чыгарат. Балдарда оңой эле ымыркайлардын күтүүсүз мерт болуп кетүү жыйынтык оору белгиси. Чукул жана өнөкөт тынык системасы ооруларын пайда кылып, балдардын бой бийиктигинин жетилүүсү жана акыл идрегинин жетилүүсүнө таасир жеткирет. Анда тамеки таштоонун кандай пайдалуу жактары бар? Адатта тамеки тартууну токтотуп, 6 сааттан кийин жүрөктүн ыргагы төмөндөйт, кан басым дагы жеңил даражада төмөндөйт, 12 сааттан кийин никотин дене сыртына чыгарылып жиберет, 24 сааттан кийин көмүртек чалагычкыл өпкөдөн чыгарылып, тынык жөндөмү жакшыланат. Бул убакытта мүмкүн кайра жөтөл пайда болушу мүмкүн, анткени жөтөл аркылуу кекиртек жана өпкөдө тосулуп калган нерселерди тазалагалы болот. 2 күндөн кийин никотин келтирип чыгарган начар таасирлер жоголот. 2 ай айланасында кол жана буттагы кан айлануу көбөйөт. Тамеки таштап 1 жылдан кийин жүрөк оорусуна чалдыгуу опурталы көрүнүктүү төмөндөйт. Тамеки таштап 10 жылдан кийин ооруга чалдыгуу опурталы тамеки тартпай тургандар менен окшош болот. Андан башка тамеки тартуучулар тамеки таштагандан кийин балдарына жакшы үлгү боло алат. Тамеки кумарынын тизгининен кутулуп, эркиндик жана урматты кайтарып келип, денедеги тамеки жыты жоюлгандан башка өзүн, ошондой эле үй бүлөсүндөгүлөрдү сүйө турган болот. Анда канткенде илимий тамеки таштагалы болот. Тамеки тартуунун саламаттыкка оор зыян жеткире турганы жөнүндөгү билимдерди көбүрөөк ийгерип, тамеки таштоонун пайдасын ачыкташтырып алуу керек. Мисалы, тамеки таштагандан кийинки бир канча аптанын ичинде тынык жолундагы жөтөлүү жана какырык пайда болуу белгилери көрүнүктүү азаят же жоголот. Өзүнүн иш жүзүндө абалына биргелештирип, тамеки таштоо планын түзүү, араны өзүнүн аракетинде көрсөтүү, тамеки таштоо барышында тамеки тартууга каршы туруу өнөрүн ийгерүү керек. Денеге шимирилген никотинди чыгарып салуу үчүн болжол менен 2 аптанын айланасында убакыт кетет. Андыктан тамеки таштоо планын 2-3 аптага узартуу эң көңүлдөгүдөй иш болот. Тамактанып болгондон кийин дароо тамак үстөлүнөн айрылып, сыртка чыгып сейилдөө, жеткиликтүү уктоого кепилет кылып, маанайды эркин кармоо керек. Арак ичпештик керек, анткени спирт адамдын алды мээсин тизгиндеп, кайраты, акылы жана өкүм кылуу жөндөмүн алсыздаштырып жиберет. Кофеин курамдуу суусундуктарды ичпештик керек, мисалы кофе, кола жана канык чай, анткени кофеиндин кээ бир ролу никотинге окшоп кетет.

Ардактуу уармандар, жогоруда саламаттык билимдерин ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамэки таштоонун кандай пайдасы бар деген мазмунду айтып бердик. Эми ыргууңуздар.

Бирүүбүз улантабыз ардактуу оормандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кан кенде суу жаткалы болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, эс алуу күндөрүндө саафа толтурганда ар саатта бир жолу олтуруу турпатында умуртка түркөгөн буруу оң сол жакта 30 секундтон сактоо. Майрам, эс алуу күндөрүндөгү геодун жатуусунун умуртка түркүгүнө болгон зыян абдан чоң. Жарым жаткан турпатта бел умуртканын арткы жагы асылып калып, умуртка аралык таксасы учурай турган басым түз олтургандагыдан канча эсе артып кетет. Узун мөөнөт ушундай болсо, бел булчуңу зоругуп, умуртка аралык таксасы болтоюп чыгып калууну келтирип чыгарат. Бирок кишилер дегендей, бел ооругандан кийин анан бул маселени сезет. Олтуруу турпатына буралуу саафада бүтүргөнгө боло турган зарыл калыбына келтирүү аракети. Конкрет аргасы болсо, саафанын кырына олтуруп, бел далыны тик карма, тынык алып, оң колуңузду сол тизеңиздин сырткы жагына, сол колуңузду артыңыздагы саафанын үстүнө коюңуз. Тынык алып, оң колуңуз менен денеңизди сол жакка буруп, ийегиңизди сол ийинге тууралап, 30 секунд сактап, оң жак бел далыңыздын созулганын сезиниңиз. Тынык алып, калыбына

келтирип так бир жагын алмаштырыңыз. Ар жак жанда 30 секунд оң сол жакта бир жолунан бир группа, ар саатта бир группа иштеңиз. Мына бул аракет омуртка түркүгүндөгү кичик муундарды аракеттендирип, омуртка аралык таксасындагы азыктыктын алмашуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге чыңып кеткен бел далы булчуңдарын бошотот. Эгер бир жериңиз чыңып калгандай сезинсеңиз, зордоп уралыңыз. Ыраакат орунга кайтып келсеңиз эле болот. Каникулдо жалкоолук кылса болот, бирок жалкоолук кылып ооруп калса болбойт. Ар саатта 1 мүнөт убакыт жумшап, түркүктү бурап, калтырбай көрүп жаткан телесериалынын бир бөлүгү да түшүп калбай, белиңиз жеңилдеп калат. Майрамдан кийинки алгачкы кызмат күнүн белиңизди жөөлөгөндөн баштаңыз.

Ардактуу ормандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө исалуу күндөрүндө үйдө чалкадан түшүп жатканда канткенде суу жаткал болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Бирүүбүздү улантабыз ардактуу каармандар, эми даарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырабыз.

0: Operasyanın 200 yılı Borborduk Radyo Televizya baş stansiyası iştegen 8 bölüktü ilmi direktü film bolup, 3 yıl vaqt jumşap iştelgen 12 mamleketten alkıgan Jungunun 2 akademiyasının 15 akademige jana Elradagı 50 kança jogor darajalı medisina adisi ziyarat kılıngan. Mio Salamattık Üyü John Hopkins Doktor kanasın öz için alınan düğünüge ataktuğu 70 kança darlı aparatı sürötke alınan bu direktü filmde uakıt tip uçuğu kılınıp, hazırkı zaman tış korular operasyasının joktuktan bardıkka gelgenin 200 yıllık önügü tarihi sistemalı urettelgen. Operasyanın 200 yıl attığı filmden doğubange koyulgan nomoru 9.14 bolup, sansızdagan medisina kesi menen alektенүүчүлөр жагынан медисина илминдеги алгачкы ойготуу чыгармасы деп аталган. Адаттагы окурмандарга салыштырмалуу айтканда бул даректүү филимдин эң чоң наркы азыркы заман медисина илим ой жүгүртүүсүн тургузуусуна жардам берүү. Биз адатта оору мүнөздөткөндө наркоз өкүлүн салса оорубайт, операцияда жугумдалбайт, рентгенге түшүп оору мүнөздөтүү дегендей иштерге адаттанып калдык. Мындай болуусу аябай орундуу деп карайбыз, бирок операциянын 200 жыл аттуу фильм бизге мыналарды айтып берди. Булардын баардыгы сансыздаган медицина улуу муун кызматчыларынын өтө зор мурал басымы ары өмүрүнө кууп жетүү беделине колго келтирилген. Мисалы алгачындагы мезгилдеги доктурлар кол жууш, дезинфекциялоо карашын ортого койгондо бүт медицина илим саласындагылар жагынан күлкүгө калган. Алгачкы жүрөк операциясын жасаган доктурду
1: эден жаралап, кесип ишмерлерден кеңиртилет. Слата бөсү жаратылып, илим техника кызматкерлеринин жаңылык жаратуу жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырып, мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуусу тарыхый секирип ишке ашырды. Жер шары жаңылык жаратуу көрсөткүчүндө 10-чу орунга жогорулап, жаңылык жаратуу тибиндеги мамлекеттердин катарына кирди. Быйыл жыл башынан бери 4 бет алууга үйрүлүп, бир түркүм белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү олуттуу табылгалар арт-артынан жарыкка чыкты. Дүйнө илим техникасынын алдыңкы катарына бет алып, 35.6 Tesla ашаан өткөргүч орнуучуларынын магнит толкусу дүйнөлүк рекордду жаңылады. Экономиканын негизги күрөш майданына бет алып, мамлекетибиз өндүргөн 10,000 карта даражалуу AI эсептөө күчүн чогултканд соодага иштетүүчү орун жайгашып, алан мейкиндик маалыматы, жасан дакыл жөнөм сыяктуу чарбада жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчү бирдей күч алды. Мамлекеттин олуттуу муктажына бет алып, Азиядагы алгачкы 1,000,000 куб метр даражалуу туз үңкүрүндө суутек сактоо курулушу өндүрүшкө киришип, аба катуу кыймылдаткыч күчү сыяктуу салалардагы көп түрдүү жаңы техникаларда бөөсү ишке ашты. Элдин өмүр ден соолугуна бет алып, Паркинсон оорусунун оору пайда болуу айланма жолун изилдөөдө төл бөсүүгө кол жеткирилип, жогору даражалуу дарылоо жабдуулары сыяктууларды изилдеп жасоодо бир түркүм жаңы илгерилөөлөр колго келтирилди. Илим техникада жаңылык жаратуу чоң шаарданы өркөчтөп көтөрүлдү. 3,000 сай күрүктүн ичинде батылдар озуп чыкты. Илим изилдөө кызматкерлери

0: Жүнгөчө замандаштыруунун жылыштатуунун белгилери кишилик өмүрдө бир нече эле оңут болот деген кайрат менен бар күчүн салып жаңылык жаратып илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн акыл этирегин арнап керемет баракчаларды жазып чыгуусу керек. Баш өзү Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу жалпы илим техника кызматкерлеринин мөөрсүздү колдон бербеген кайраты узакка натыйжа жаратуу чыдам кайрыгы менен дүйнөдө илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга тынымсыз чымырканып күрөшүүгө шыктандырды.
1: Мамлекеттик коопсуздук өндүрүш видео жыйналышы 5 айдын 30 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Лишан жакында коопсуздук өндүрүш кызматын жакшы иштөөгө карата зарыл шилтеме жасады. Шилтемеде мыналар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бир бөлүк жерлер жана кесип салаларда коопсуздук окуялары көп көрүлүп, эл журтчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугуна оор зыяндарды алып келип, тажрыйба сабактар өтө терең болду. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар баш өзү Си Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрү окуп, чечкин ызсыз сүйлөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орноштуруулар боюнча эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, коопсуз өндүрүштү түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетин тереңдей жылыштатып, опортал көмөскө кооп кырсыктарды текшерүүнүн сапат берекетин жогорулатып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жана жалганчылык кылуу сыяктуу жоруктарды катаң текшерип бир жактуулуу кылып, чочутуп тосуу берекетин күчтүү көрсөтүү керек. Баштан аяк танапты чың тартып, кичине кезинде жоюп, кеңирип кетүүсүнүн алдын алып, кен тарсылдак сыяктуу түйүндү кесип салаларды толук чынжырды. Өтүмдүү түрдө коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу жана жөнгө салууну күчөтүп, коопсуз өндүрүү саласындагы терең катмарлуу кайчылык маселелерин күч сала чечип, жоопкерчиликти чыңдап бекем кармап түзөлөштүрүп, оор өзгөчө чоң окуянын көп көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Азыр дал киргин суу мезгили. Киргин суудан апаттан куткаруу кырдаалы катаң ары татаал. Сенеги дияны чечкин жеңип күзөтүп өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүп, кеңешип талдоо жасоо жана чукул теңталашуу боюнча дайындык көрүүдө бекем туруп, окуя апаттан сактануу сызыгын бекемдеп, кооптон куткаруу жөндөмүн жогорулатып, эл журтчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жангоо Чиң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитети Шужичунун шужиси мамлекет иштери мүчөсү Ван Шаохонг жыйналышты башкарды.
0: 5 айдын 29 күнү саат 20:11 өткөндө Шинжоо 21 аалам учкучтар группасы олтурган Шинжоо 22 адамдуу аалам кемеси Донфун конуу майданында жеңиштүү кондо. Аалам учкучу Жан Лу, Ву Фэй, Жан Хон Жандын ден соолук абалы жакшы, милдет жеңиштүү аткарылды. 3 аалам учкучу бүгүн таң саарда учак менен Бээжинге тынч жаман жетти. Артынан айрып калыбына келтирүү мезгилине кирип, жалпылай медициналык текшерүү жана ден соолугун баалоону кабылдайт.
1: 5 айдын 29 күнү саат 19:20 өткөндө Бээжин аалам иштери учуу тизгинде борбору 27 сыноо тизгинде пункт аркылуу кайтуу буйругун чыгарды. Шинжоо 22 адамдуу ааламга учуу кемесинин орбита бөлмөсү менен кайтуу бөлмөсү ийгиликтүү айрылды. Орбитага кайтып айрылды. Артынан аалам кемесинин кайтуу тормоз мотору оталдырылды. Кайтуу бөлмөсү менен түрткүч бөлмөсү айрылды. Кайтуу бөлмөсү жер бетине ийгиликтүү кондо. Издеп куткаруу жыйып алуу милдетин үстүнө алган издеп куткаруу бөлүмчө отрядтын нишанды маалында байкап, конуу нак майданына жетип барды. Кайтуу бөлмөсүнүн эшиги ачылгандан кийин медициналык көзөмөлдө дарылоо камсыздоочулар аалам иштери кызматкерлеринин ден соолугун тактады. Аалам учкучу жаңылуу учурда мамлекетибиздеги бөлмөдөн чыгуу милдетин эң көп аткарган аалам учкучу. Атамекен коюна дагы бир жолу кайтып келип аябай толкунданып турам. Бир адамдын улуу муратка жетүүсүн бир топ адамдардын ак жүрөктүүлүгүнөн айрып кароого болбойт. Биз дагы атайын алма алгач кайттык. Аны бардык илим техника кызматкерлерине тартуулайбыз. Ары рахматыбызды билдиребиз. Түйшүк тарттыңар. Ошону менен бирге аалам иштерибиздин гүлдөнүп өнүгүүсүн каалайбыз. Аалам учкучу Ву Фэй Жан Хонг Жандын алгачкы учуу сапары толумдуу аяктады. Алгач жолу ааламга учуп ушул оор милдет аркалай алуум ата мекендин мага болгон ишенчи алгы муундардын жол көрсөтүүсү бүткүл учкучтар группасынын чогуу күрөшүүсүнөн келди. Мен ыйык милдетти толумду бүтүрө алдым. Бул жолку милдет мага жаштыктын эң кооз сымбатынын мамлекет үчүн сапарга аттануу экендигин ан сайын түшүндүрдү. Жер бетиндеги тажрыйбаканадан жүнгө мекендик пунктине чейин улуу ата мекен менин илим муратым менен ааламга учуу аңсоомду кемелдүү жоролуштурууга өбөлгө түздү. Эми мен толгон табылган менен аалам иштеринде күчтүү мамлекетти, илим техникада күчтүү мамлекетти курууга уландуу күч кошом. Шинжоо 21-деги аалам учкучтар группасы 2025 жылы 11 айдын 1-чи күнү жүнгө мекиндик пунктине кирип турган. 3 аалам учкучу орбитада 210 күн туруп, жүнгө аалам учкучтарынын так учкучтар группасынын орбитада турган убакты эң узун рекордду жаңылады. Бұл мезгілде үш жолы бөлмеден шығу қимылын алып барып, Шэньчжоу 20 аалам кемесі қайту бөлмесінің терезесін шалғында тексеріп, сүретке алу сияқты міндеттерді бітіріп, көп жолы жүктерді бөлмеден кіргізіп шығару міндетін ұлаштырды. Ары жер бетіндегі ілмизілдеушілердің тығыз шәкешусінде микро орду күшіне қатысты негізгі

0: Зига, мейкиндик материал илими, мейкиндик тиричилик илими сыяктуу салалардагы көптөгөн мейкиндик илим тажрыйбаларын бүтүрдү. Мындан башка орбитада учуу мезгилинде Шинжоу 21 аалам учкучтары мамлекетибиздин адамдуу аалам иштери курулушу тарыхындагы алгачкы аалам кемесинин мейкиндиктеги майда парчалардын согулуусунан кайтууну кечиктирүү, алгачкы аалам учкучтарынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүүсү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди герт башынан өткөрдү жана күбө болду. Адамдуу аалам иштери курулуш бүт линиясынын мейкиндик жер бети бир максатта жалпы бир ниетте чукул теңталашуу аракетин кулаштайдыруусундагы эстен кеткис көз ирмемдерди башынан өткөрдү жана күбө болду. 10-нчу жолку мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү мезгилинде ар кайсы жерлер мол керемет кыймылдарды өткөрүп, жаңы билимдерди жалпылаштырып, илимпоздор рохун көкөлөттү. Бүгүн түштөн мурда мамлекеттик илим техника кызматчылары күнү негизги майдан кыймылы жана 4-нчү кезектин мамлекеттик жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу сыйлыгы даңктап сыйлоо чогулушу бейжинде өткөрүлдү. Жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу кыймылында көрүнүктүү салым кошкон чыгаан илим техника кызматчылары жана топторду даңктап сыйлады. Кыймыл нак майданында дагы алгы муун илимпоздордун илимде өсүп жетилүү материалын чогултуу курулушу, жаңы бир түркүмдөгү материалдарды киргизип сактоо аземи өткөрүлдү. Ошону менен бирге көп жерлер мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү кубанычтуу илим апталыгы кыймылын кулаш айдырды. Сычуан, Мьяньянда көптөгөн окуучулар Дыңжаашен эски конулгосуна келип, илимпоздун илим изилдөө жана турмуш тарыхый материалдарын чөйгүүн кайнда аралап көрүп үйрөндү. Шанхайда 2000 майдан илим жалпылаштыруу кыймылы окшош мезгилде өткөрүлүп, түйүндүү тажрыйба жалпыга чордондо ачып жиберилди. Илимди жалпылаштыруучу чоң машина көчмө илим жалпылаштыруунун жаңы сапары тоолуу айылдарга кыдырып көрсөтүү, агартууну жеткирүү, жылуулук жеткирүүнү негизги тема кылып, бүт мамлекеттин көп жерлерине барып айыл кыштактардагы балдардын илимге болгон кызыгуусун тутандырды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери уланып жааган катуу жамгырдан улам Хунандын көп жерлеринде сел кооптуу абал жана геологиялык апат көрүлүп, көптөгөн айыл шаарча жолунун үзүлүп калуусун келтирип чыгарды. Куралдуу сакчы 2-нчи моторлуу баш отрядынын белгилүү бөлүмчө отрядынын офицер жоокелери дароо жолго чыгып, көп жерлерге барып кооптон куткарып жардам берүүнү кулаш жайдырды. 5-нчи айдын 25-нчи күнү кеч 500 километрден ашуун баскан соң офицер жоокелер чоңтуктеги курулуш машиналарын алып апатка эң оор кабылган Хунан чаңды шымын ооданына жетип барышты. Бир жерде бийиктик айырмасы 20 метрге жуук, узундугу 100 метрден ашуун жантуу дөң алкагы Яңжа Пың кыштагына туташчу жолду бузуп кетти. Түн ортосунда катуу агындын боюндагы жолду кантип чукул чыдырлаштырууга болот деген маселе бул офицер жоокелердин алдындагы биринчи кыйын өткөрүү болду. Чукул убакта партия мүчөсү Яң Чаң Чиң алды менен казуу машинасын айдап куткарууну кулаш жайдырды. Түндө жумуш иштегенде көрүү мүмкүнчүлүгү өтө төмөн болгон. Тик бийиктиги 20 метрге жакын, бир жагы дайра, дагы бир жагы ар убакыт көчүү кобу бар тоо тулкусу алдында Яң Чаң Чиң коркпой иштеди.
0: Жумуш иштөө шартыбыз да жакшы эмес, кооптуулук коэффициенти дагы жогору. Бирок биз партия мүчөсүбүз. Мындай кезде өзүбүздүн ой санаабызды жана жети көнөрүбүздү көрсөтүүбүз керек. Ошондо анан чукул, кыйын, кооптуу, оор милдеттерге тең талаша алабыз.
1: Яң Чаң Чиң бир кыйла кең жумуш иштөө чөлкөмүн ачкандан кийин офицер жоокелери арт артынан казуу машинасы жана жүктөө машинасын айдап жолдорду кеңирти жана оңдоду. Жыйырма нече саат уландуу күрөшүү аркылуу эң алдындагы үзүлгөн жол жеңиштүү жалганды. Ал эми ушул жол бөлүгүндө мындай үзүлгөн түйүндөн дагы экөө бар.
0: Мейли тик жар болсун же катуу аккан дарыя болсун, партия мүчөлөрү күжүрмөндөр отрядыбыз баштан бойго биринчи чепте күрөшүп, тармак отряддеги бардык офицер жоокерлерди баштап кийинки жолдорду шыдырлаштырды.
1: Офицер жоокерлердин күнү түнү токтоосуз күрөшүүсүндө Яңжа Пин кыштагына бара турган жол түпкүрүнөн шыдырлаштырылды. Тоо сели көп көрүлүп, таш кулоо токтободу. Кооптон куткаруу жардам берүү мезгилинде партия мүчөлөрү күжүрмөндөр отрядындагилер баштан аяк көкүрүк керип алдыда жүрүп, оор жүктөрдү батыл үстүнө алды. 35 партия мүчөсү биринчи кепте чукул оңдоо сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, офицер жоокелерди баштап 11000 күп топурак ташты толтуруп, 13 кыштак 5 жердеги 230 метрден ашуун каттоо сүзүлүп калган жолду шыдырлаштырып, 8000ге жакын кишинин көйгөйүн чечти.
0: Жакында Жаңши, Гэнжоу, Жаңсу, Яньшаңда эки майдан кооптуу кезметтердеги күч чогултуп куткаруу көптөгөн кишилерди таасирлендирди. Көпчүлүк көкүрөк керип алдыда жүрүп, иш жүзүндө аракети менен баатырлык жана көтөрүмдүүлүктү түшүндүрдү. Бул бир канча күндө Жаңши, Гэнжоу, Чүншен ооданында сызыл катуу жамгыр жаап, дайра үрөнүнүн суу орду уланды жогорулады. Бир карыя зарыяттуу арабасын айдап баласын мектепке жеткирүү жолунда жол тайгак болгондуктан араба менен киши тең дайрага түшүп кетет. Чукул аккан дайра суусу эки кишини агызып кетет. Жолдон өтүп бараткан тазалык жумушчусу Чэмпинг дароо дайрага секирип түшүп сууга түшүп кеткендерге карай күчөп суу сүзөт. Суунун тереңдиги 2 метрден ашуун, алар бир чөгүп бир калкып жанталашып жатты эле. Суунун өзү лай болгондуктан чөгүп кетсе тапкалы болбойт эле. Анын үстүнө суу улдам аккандыктан, эгер мен секирбесем кичине кечиксем эле куткара албай калат элем. Ошону менен бир убакта орто мектеп окутуучусу Саубоолин дароо жүгүрүп келип бир камыш таякты сууга карай сунду. 40 метр айланасында аккандан кийин карыя менен небереси камыш таякты кармап калды. Чемпинг суда карья менен небересин сызыл көтөрүп жээктеги сау боолийн камыш таяк менен күчөп тартты. Эки кишинин шакешүүсүндө карья менен бала коопсуз куткарылды. Тырс көрүлгөндө Чемпингдин кандагы шекер курамы жогору болгондуктан доктурканага барып инсулин урдурмай болуп жаткан. Чукул абалда ал эч экиленбеди.
1: Чемпинг суудан чыгып кийимин кийип эле кетип калды. Мен бул окутуучуга эки ооз рахмат айтып, сиз болбогондо мен тирүү калбайт элем дедим.
0: Мээримдүү көзүрмем Жансу Янчын көчөсүндө да көрүлдү. Жакында бир машина менен электр араба сүргөлүшүп, мотоциклет минген картаң жыгылып дөңгөлөккө басылып калган. Кооптуу учурда ак көңүл журчулук ар кайсы тараптан дароо келип жыйылды. Денеси бүткүлдөй алдыңкы дөңгөлөктүн астында калыптыр. Абал өтө кооптуу. Чоң ата токтоосуз куткаргыла деп жардам сурап кыйкырды. Ошол кезде эң алды менен дароо түшүп адам куткарууну ойлодум. Мен барган кезде көптөгөн журчулук жардам берип чогуу куткарып жаткан эле. Андан соң ак көңүл журчулуктун артында 1-2-3, 1-2-3 деп кыйкырганын угуп, күчүбүздү бир жерге жыйдык. Көпчүлүк шай кешип, күчтү бириктирип, жалаң колу менен автоунааны көтөрүп, 1 мүнөткө жетпеген убакта карыяны автоунаа астынан куткарып чыкты. Бүт барышта байкас кылып, дагы бир жолу жаралануудан катаң сактанды. Артынан 120 чукул куткаруу автоунаасы жетип келип, карыяны доктурканага жеткирди. Учурда карыяда чоң маселе жок.
1: Жакында ЖКП борборд комитет мындай чечим кылды. Жолдош Гуанжоу Хоби өлкөлүк парткомдун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шуужилик милдетин аркалайт. Жолдош Ван Жонглин эми Хоби өлкөлүк парткомдун шуужилик, туруктуу мүчөлүк, мүчөлүк милдетин аркалабайт. Башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик маданият илим техника саламат сактоодон турган 3-тү айылга жеткирүү боюнча борбордоштуруп үлгү көрсөтүү кыймылы бүгүн Гансунун Хуйнин ооданында өткөрүлдү. Маданият илим техника саламат сактоо агартуу айыл чарба адлия сыяктуу салалардан келген адис жана ыктыярчылар өкүлдөрү жергиликтүү журчулукту саясат үгүтү айыл чарба техникасы боюнча жетектөө сыяктуу телелөр менен камдады.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жумшак детал кесип кирешеси 4,668,600,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 11,9% арткан. Ошол менен бирге жумшак детал кесибинин экспорт толусунда оңартууну сактап, жүргүзүлүү абалы жакшы болгон.
0: Маданият жана саякат министрлиги борбордук комитет үгүт бөлүмү өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 7 тармак жакында биргелешип өнөр жай маданияттын даңазылуу өнөр жай мурастарын коргоо өнөр жай саякатын өнүктүрүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып өнөр жай мурас байлыгын текшерүүнү күчөтүп өнөр жай мурастарын коргоо деңгээлин жогорулатып өнөр жай маданият наркын казып чечмелөө сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттер айкын ортого коюлуп маданият саякат жана өнөр жайды жоролуштуруп өнүктүрүү бирдемчи тереңдетилди.
1: Малия министрлиги жакында Шанганда 6 миллиард юандык жашыл ээлик укуктуу займды жеңиштүү таратты. Мунун ичинде 3 жылдык жана 5 жылдык мөөнөттөгүсү бирдей 3 миллиард юан таратуу өсүмү айрым-айрым 1,42%, 1,56%. Бул жолку займ таратууда эл аралык каржы салуучулардын сатып алуусу ийкемдүү. Жалпы сатып алуу суммасы 62 миллиард 400 миллион юан, таратуу суммасынын 10,4 эсесиндей.
0: Бүгүн борбордук керканалардын илим техника табылгыларын чарбалаштыруу бирикме толкусу Бээжинде расмий курулду. Бирикме толкууга 100 ашуун борбордук керкана катышып орто куруп, борбордук керканалардын мамлекеттик стратегиялык илим техника күчү жана жогору окуу жайлары мамлекеттик илимий изилдөө аппараттарынын өзөктүү артыкчылыктарын толук көрсөтүп, чарба, мектеп, илимий изилдөө, колдонуу, акча мамиле бүткүл чарба чынжыр бөгөтүн шыдырлаштырып, илим техника табылгыларын өнүмгө айландырууга күч кошкон.
1: Эл иштер министрлиги сыяктуу 27 тармак бүгүн көчмө балдар жана өнтөө балдарды төп сүрүштүрүү, төп аркы тургузуу, ишкелей тейлөө жасоону бирдемчи күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну жарыялады. Көптөгөн тармактар ара маалыматтардан ортук баарлануу аркылуу турмуш даарылануу, окуу сыяктуу жактарда кыйынчылыгы бар көчмө балдар жана көзөмөлдөп караоочу киши жок өнтөө балдарга карата бир кишиге бир аркы тургузуп, түргө бөлүп арга колдонуп төп тейлөө жүргүзөт.
0: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитет ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тазалоо тизира соода тор чөйрөсүн асылдаштырып Жаманойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды жөнгө салуу атай аракетин козготту. Жаманойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды керканаларга жала жаап кара сүркөө сыяктуу төрт түрдүү маселени чордоону жөнгө салып керканаларга катыштуу укукка зыян салган маалымат эсеп номурду катаң ылдам тазалап бир жактылуу кылып керканаларга катыштуу маалымат мазмунун башкаруу механизмин толук кемелдендирет.
1: 5-айдын 28-күнөн 31-күнөчө Говуян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылар маегі Хуаншан кыймылы Анхуй өлкөсү Хуаншан шаарында өткөрүлөт. 10 мамлекеттен келген шаар башчысы жана өкүлдөр кыймылга орто катышты. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор дүйнөлүк саттык эмес маданият мурастарын коргоо, маданиятка мурасты кылуу, жашыл өнүгүү сыяктуу талкуу темаларын эмээрчиктеп, терең алмаштыруу жана баарлашууну кулаш жайдырып, шаар маданият тамырына мурасты кылуу жана илим техника аркылуу өнүгүүгө жөндөм уйгаруу жолун орто изилдейт.
0: көптүгүн Жапония эли 29 күнү кечте Жапония Токио парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумяо өкмөтүнүн армияны кеңиртүү негизги

0: законго түзөтүү киргизүү сыяктуу желелеш кооптуу аракет багытына каршы турду. Ошол күнү Жапонияда мамлекет боюнча 150 түйүндө элдер байланыштуу чогулуш өткөргөн. Согуш козгомой болгон өкмөттүн кереги жок. Жапония милитаризмди кылбай, тыныч дипломатик байланышты кулач айдырышы керек. Саясий кыярлар өзү үчүн милитаризмге карай атылышты. Бул кишини өтө чочутат.
1: Мен негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы турам. Жапония өкмөтү чапкынчылык жасоо тарыхын жапмаламакчы болду. Мындай арга оңой колго келбеген эл аралык коомдун Жапонияга болгон ишенчин бузгандык.
0: Биз негизги законду коргообуз керек. Гаошинин негизги законго түзөтүү киргизүү жактоосун кабылдоо кыйын. Жапониянын батыш түштүктөгү аралдарда аскери база куруу сыяктуу аргалары эми атайы коргону болбой калды. Бул менде күчтүү кириз сезимин пайда кылды.
1: Менин журтум Чинганда коргоон отряди ал жерге курал жарак жана башкарылуучу бомба орундаштырды. Муну чынында кабылдоо кыйын. Кишини тынычсыздандырат. Аскери камылганы кеңейткенге карата Жапония өкмөтү элдин аштамак маселеси, даарылануу маселесине ан сайын көңүл бөлүүсү керек эле. Орусия зунтунун Путин 29 күнү мыналарды билдирди. Өзгөчө аскер иштер аракет согуш майданы кырдаалына караганда Орусия Украина кагылышы акырлашууга таяп калды деп кароонун негизи бар. Бирок согушу уланып жаткан азыркы абалда кагылышты конкрет акырлаштыруу убактын бекиткели болбойт. Украина тарап 29 күнү мындай деди. Алдыңкы чепте согуш чечкин болду. Украина армиясы Покровск айланасында Орусия армиясынын коргонуу чебин бөсүп өтүү стратегиялуу нишанын тосту. Украина зунтунун Зеленский ошол күнү АКШ жана Европа мамлекеттерин Украинаны колдоо планын чыныгы жүзөлөштүрүп, Украинаны аба чабуулунан сактануу жабдуулары менен уландуу камдоого үндөдү. Румыния мамлекет коргоонун министрлиги 29 күнү Орусиянын бир адамсыз учагынын Румынияда кулап түшүп, эки кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Румыния зунтунун дагы ошол күнү Орусиянын Румыния Константинополда туруштуу баш консулун алкоого алынбай турган киши деп жарыялады. Ар аталган консулкананы жаап койду. Орусия тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Захарова 29 күнү батыш мамлекеттери адамсыз учак окуясын көптүрүп жиберүүсүндөгү максат кишилердин Украинанын Лугансик районундагы мектепке сокку берүүгө болгон назарын оодаруу экенин, батыш мамлекет терин Орусиянын айыптоосунун далили жоктугун айтты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри Аракчи 29 күнү өзүнүн Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөндө Хормуз деңиз кысыгын башкаруу маселеси жөнүндө талкуулашканын, ары Оманга Иран жактаган ар кандай өкүскө чогуу тең талашуу майданын билдиргенин айтты. Оман тышкы иштер министри мындай билдирди. Тараптар ар кайсы өзүнүн ээлигиндеги деңиз чөлкөмдөгү жоопкерчилигине негизделип, Хормуз деңиз кысыгында эркин жүрүү жана коопсуздугун камсыздоо, ары райондун укук талабын коргоого кошулду. Ошол күнү АКШ борбор кол башчылык штабы мындай деди. Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде аскериштер аракетин кулач айдырат. Суу минасын орундаштырууга катышкан ар кандай кеме АКШ армиясынын сокку берүү нишанына айланат.
0: Орусия, Казакстан, Белоруссия жана Кыргызстан төрт мамлекеттин зунтундары 29 күнү бирикме билдирүү жарыялап, Арменияны Европа ынтымагына эртерээк кирүүсүн же Европа Азия экономика ынтымагында калуусун жалпы элдик добушка коюуга айдактады. Билдирүүдө мындай айтылды. Арменияны Европа ынтымагына кирүүгө камдануусу Иро Азия экономика ынтымагына мүчө мамлекеттердин экономика коопсуздугуна оор кооп алып келет. Орусия тышкы иштер министрлиги бүгүн Орусия жак Арменияда туруштуу баш элчисин кайтарып келип, байланыштуу маселелер боюнча кеңешкенин айтты. Иро Азия экономика ынтымагы 2015-жылы курулган. Мүчө мамлекеттер жогорудагы 5 мамлекетти камтыйт. Армения зунтуңу Качатурян былтыр Арменияны Европа ынтымагына кирүү илгерилөөсүн козготуу жөнүндөгү закон долбооруна кол койгон.
1: Жапония Малия иштери вазараты 29 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4 айдын 28 күнү 5 айдын 27 күнөчө Жапония 11 триллион 730 миллиард йен карзы салган болжолу 498 миллиард 100 миллион юан эл акчасы менен перевод базарына кийлигишкен. Жапония маалымат аралчылар кабарлап мындай деди. Бул аталган мамлекеттин переводко алдын кийлигишүү көлөмдө тарыхтагы эң жогору рекорд. 29 күнү базар жабылганга чейин Жапония йен перевод салыштырмасы 1 доллар 159.28 йенге айырбашта. Орто Чыгыш кырдаал жана Жапония өзүндүк экономикасы маселеси таасиринен улам Жапония йени жакынкы мезгилде сызыл кунсуздашты. 4 айдын 30 күнү Жапония йен перевод салыштырмасы бир мезгил 1 долларга 160.7 йенин айырбаштоо төмөн ордуна түшкөн.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Eksar oğlum. Сүйүк тугармандар, жагымдырлардан ырбелек сунучу көркөмүнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын ырларын оболотону анда ардактуу угармандар бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамет Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөк угармандар ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 31-чи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус жылуу, 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Шинжаң маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө санараптештирип, кубаты ыйгаруу аркылуу маданиятта жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготту.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 21-чи түркүмдүкү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
0: Автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар, партия мүчөлөрү, кадрларды эл турмушунан арып жеткире турган, элди кайгыдан арылта турган, эл көңүлүн жылыта турган иштерди көбүрөөк иштөөгө тарбиялап жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түртмө өттөдү.
1: Автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачымжылыштатып, маалында иштетүүгө, кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, арылут калкына арып жеткизди.
0: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктулуксу түрмөгүбүздү бүгүн Коста урандысын тааныштырабыз.
1: Бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондордо саякатчылар агымы уландуу жогорулап, саякатчылар эс алуу күнүндөгү тыныгуу жакшы көз ирмемдеринен толук баарланды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин маданият жана илим техниканы жоорулуштуруунун өнүмдүү механизмин электеп, маданият курулушуна санараптештирип кубаты ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү ишке ашырып, маданият байлыгы артыкчылыгын маданият өнүгүүсүнүн артыкчылыгына айландырууну баса көрсөткөн. Шинжаң элим техника менен маданиятты жоорулуштуруунун жаңы жолун иштиктүүлүктеп, маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө санараптештирип кубаты ыйгаруу аркылуу маданияттын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготуп, таарыкка жаң киргизип, тоо сууларды аракетке келтирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул бир канча күндө Шинжаң ажайыпканасында бир майдан 1000 жылды алкып өткөн санараптуу маданият салтанаты думандуу коюлууда. Жуңхуа кымкабы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жуңгугу кымкап билектиги мамлекет асылы көргөзмөсү бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу бир мамлекет асылына карата жараткан негизги темалуу өзгөчө көргөзмө болуп, көргөзмө маданият эстеликтерине илим техника аркылуу кубат ыйгарууну өзөк кылып, мейкиндик санарып доош майданы, лазер нуру менен өзара таасирлешүү, бүт көрүнүштү доошуна көз менен тикилей көрө турган 3D сыяктуу алдыңкы жээк техникаларды колдонуп 5 жылдыздуу кымкапты байкоо толук жөлкөмдүү өзара таасирлешүү театр майданын жаратты. Көрөрмөндөр көргөзмө залына киргенде төө коңгуроосунун доошу кулагына угулуп, кербендер жанынан өтүп кудум замат тили 2000 жыл мурдакы Ния Байрак шаарына кирип калгандай болуп, көрүүгө боло турган, кармагалы боло турган, сезгели боло турган чөгүү ыңгайындак туюнуу барышында маданият эстеликтерин казуу, изилдөө жана көргөзмөлөрүнүн жерлелиш аңгимесин терең түшүндү. Шанхайлык саякатчы Лю Күн мындай деди. Ошол көргөзмө залында арткы көрүнүшүндөгү билимдерди түшүнүп, Жөнгөнүн байыркы классик маданиятынын коокарын ансайын терең түшүндүм. Жансуулук саякатчы Лу Юна мындай деди. Кудум тепчип өткөндөй болдук. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жөнгөгү деген кымкап билектиктин түсү аябай нурдуу экен. Байыркылардын акылын жана сабырдуулугун сезип жеткели болот экен. Акырын сейилдөө залында илим техниканын тартымдуулук күчү бардык жерде эле бар болуп, санараптуу жасоо туюнуу машинасынын алдында көрөрмөндөр аркакты кыймылдатып электрондук экрандагы санараптуу кымкапка айланма өрнөк түшүрдү. Жылдыздуу таарык, санараптуу күмбөз экран театр майданынын ичинде көрөрмөндөр күмбөз экранындагы жылдыздардын изинин көрсөтүүсүнө эрчий. Тарыхтагы 5 жылдыздын чогулган астрология көз ирмемдерин эстей алат. Ал тургай көргөзмө районунун ичиндеги суроо жооп машинасына дагы жасанды акыл жөндөм септелген болуп, тегинде илим изилдөөсүнө терең жашырынган билимдерди көрөрмөндөр керт башы менен туюна турган мазмунга айландыра алат. Автоном райондук ажайыпкана түзүү бөлүмүнүн кызматкери Мавын мындай деди. Алдыңкы мезгилде ага көп мөлчөрдөгү беделдүү кээ бир изилдөө жетишкендиктерин киргиздик. 10 канча миң жолу суроо-жооп сынагын башынан өткөрдү. 5 жылдыздуу кымкаптын 100 миң эмне үчүн деген жөнүндөгү машина. Ошондой эле көрөрмөндөрдүн 5 жылдыздуу кымкапты ан сайын жакшы таануусуна жардам берет. Элим техниканын кубаты ыйгаруусунда Шинжаңдын маданият эстеликтерин жандуу пайдалануу деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, маданият эстеликтерин санарып тештирүү барышы үзгүлтүксүз тездеп, Кыраоран байыркы шаары, Күсөн Вэй, Жин доорундагы байыркы көрүстөн урандысы сыяктуу бир түркүм Шинжаңдын баалуу тарыхый сакталмалары физиканын чегинин жеңиштүү козуп өтүп, маданият таратууну жалгыз багытта чыгаруудан кош багытта өзара таасирлешүүгө карай түрткөктөп, жоңхо маданиятын таратуу жаңы көрүнүшү барган сайын көп кишилерди ажайып канага кирүүгө эликтирди. Өткөн 5 жылда бүт Шинжаң боюнча ажайып каналар өткөргөн көргөзмө жалпы 2000ден ашып күтүп алган көрөрмөн 46 миллион адам ирээттен ашты. Маданият жана илим техниканын жуурулушусудагы жаңы маданият кесип турпатын жаратып, маданият кесип келесин узартты. Бул жолку эс алуу мезгилинде жер жерлердеги көрк райондордун санарыптуу туюну сарайы,

0: саякатчылардын көйгөйлү да ака жерине айланды. Сайрам Гөлү Шихай жайлоосунда ушул айда жарап көргөн Сайрам Гөлүндө жолугушуу чөгүү ыңгайында кашаан туйуну борбору Көрүк райондун жаңы Ван Хун да ака түйүнүнө айланып. Саякатчылар ушул жерде байыркы менен бүгүндү тепчи өтүп, төрт мезгилдин өзгөрүүсүн көрүп, Сайрам Гөлүнүн табигый кооздугун, гуманитардык кооздугун туюнду. Чоң чеңдик саякатчы Яодии мындай деди. Үй ичинде эле Сайрам Гөлүнүн төрт мезгилин ушундай жан жактуулуу сезинем деп ойлогон эмесмин. Мейли төрт мезгилдин көрүнүшү болсун же доош, өз ара таасирлешүү сезими болсун, баардыгы аябай таң калтырды. Чыныгы көлдүн жээги менен окшош экен, мындай туюну аябай өзгөчө. Жөрөлгөлү табигый көрүнүштөн үзүрдөнүү менен окшобой турган туюну борбору болсо санарап техникасы, чыныгы көрүнүштүү сүрөткө тартуу, чыныгы адам аткаруудай үч, бир тулкулуу жапжаңы чөгүү ыңгайында коюн көрсөтүү формасы болуп, көрүү сезимин окшотуу, угуу сезимин окшотуу сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы техникалар. Саякат Көрүк районго жаңы жашоо күчүн кошту. Сайрам Гөлүндө жолугушуу түрүнүн түшүндүрүүчүсү Лео Миньюй мындай деди. Санараптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Сайрам Гөлүнүн эң баалуу табигый кооздугу менен гуманитардык ички мазмунун эң тикилей көрсөтө турган эң чөгүү ыңгайында саякатчыларга көрсөтүп, маданият байлыгы артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырды. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында маданият жана илим техниканын жуурулушусун жылыштатып, маданият курулушуна санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу кубат ыйгаруу, маалыматташтырып, тип өзгөртүүнү төртмөктөө ортого коюлду. Ажайыпканалардын санараптуу маданият эстеликтери жаңы туюнуусунан жайлоо, көлдөкү чөгүү ыңгайындагы маданият саякат жаңы көрүнүшүнө чейин, санарап техникасы учурда Шинжаңдын маданият курулушуна күчтүү аракет энергиясын кошууда. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң санараптуу маданият түйүндү тажрыйбаканасын орун алдырууну улантуу жылыштатып, VR, AR, Yuanyuzhou сыяктуу чөгүү ыңгайындагы санараптуу маданият түйүнү керектүү соорну курулушун зор күч менен түртмөктө. Санараптуу маданият түйүнүсүнүн алкыма өнүгүүсүн ишке ашырып, жуурулуштуруп жаңылык жаратуу аркылуу маданият кесибинин үзгүлтүксүз тегеректен алып чыгуусун түртмөктө, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн колдой турган жумшак чыныгы күчкө айландырат. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 30-чу күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 21-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 43-тү кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело жок. Мында телефон аркылуу келгени 39, кат аркылуу келгени 4. Бул 43 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 23, Эле Казак автоном областыныкы 4, Санжы Куйзу автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Ак Суу аймагыныкы 1, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, экология зыянга учуроо 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 1. 5-чи айдын 30-чу күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 21 түркүмдө 1069, түйүндү көн бурган дело 78 болуп, мында телефон аркылуу келгени 895, кат аркылуу келгени 174. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 21-чү күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 12-чи түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосу 66 болуп, мында алтоо катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөкү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундары, партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа экенин эсте бекем сактоого, эл турмушуна нарып жеткирүү

Элде кам кайгыдан арылтуу, эл көңүлүн жылытуу иштерин көп жасоого тарбиялап жетектеп, калкка өзгөрүүнү көргөзүп, чыныгын арып кая кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Элди борбор кылуудай өнүгүү идеясында бекем туруп, элге бакыт жаратууну түпкү нарык багыты кылып, калктын чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин чечүүдө сөзсүз чыныгы кереметин көрсөтүү керек. Тарбагатай аймагы калктын айланасындагы иштерди жирөө түйүнү кылып, эл турмушу кыскалыгын толуктоого төп күч салып, дары-дармек жана дарылоого иштетилүүчү коромжу материалдарын чордондуу мөлчөрү менен сатып алуу кызматын туруктуу арымда жылыштатуу аркылуу ансайын көп сапаттуу баасы арзан дары-дармек менен коромжу материалдарын негизги катмар доктурканаларына киргизип, калктын доктурга көрүнүү жүгүн чыныгы жеңилдетти. Тарбагатай аймактык дарылоо камсыздоо идарасы ишканасынын мудуру Яң Шинминг мындай деди. Чордонду сатып алуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүү, баасын жөнгө салуу жана күзөтүп текшерүүнү күчалтуу аркылуу чордонду сатып алуунун каптоо көлөмүн берекеттүү кеңиртип, дары баасы тартибин калыпка салып, жалпы калкка үнөмдөгөн дары дарылануу дары акысы болжол менен 195 миллион юан болду. Кийин карымда биз сызыл түрдө туура саясаты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү дарылоо камсыздоо кызматынын бүт барышында изчилдештирип, көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын жакшыртып, корун көзөмөлдөп башкарууну күчалтып, алгылыктуу салаа ысылатын тереңдетип, санарптештирип тип өзгөртүүнү бачымдатып, бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштыруу сыяктуу жактарга сызыл күч салып, дарылоо камсыздоо элге нарп жеткирүү торун тыгыз токуп, калктын оору көрсөтүү акчасын жакшы кайтарабыз. Карамай шаары элге бакыт жаратууну саясаты жагарашынын туура эместигин текшерүүнүн түпкү өлчөмү катары карап, үйрөнүү тарбиясы менен элге нарп жеткирүү чыныгы иштеринин терең жоорулушусун, окшош багытка күч салуусун түртмөктөдү. Эл ырайы боюнча аралап, абал билип текшерип изилдөөнү кулаш жайдыруу аркылуу калктын агартуу, дарылануу, картайганда күтүнүү сыяктуу салааларындагы чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерин кеңири чогултуп, чыныгы түрдө калктын ажат тизмесин кызмат жоопкерчилик тизмесине айландырды. 3 жаштагы жана андан кичик жаштагы ымыркайларга карап, алдынан кабар алуу кыйын болгон эл турмушу кыйын түйүнүнө үйрүлүп, Карамай шаары өкмөттүк балдар бакчасында табыштап каратуу тейлөөсүн узартууга таянып, табыштап каратуу классы кыймыл майданын кылдаштырып, кесиптик карап багып тарбиялоочуларды септеп, элми тамактандыруу жүрүштүгү, аралаш жаш курактагы класс сыяктуу көңүл жылытарлуу иш чараларды алып чыгып, үй бүлө менен балдар бакчасы чогуу тарбиялоо жолун шыдырлаштырды. Карамай шаардык балдар бакчасындагы баланын атасы Лё Минглу мындай деди. Табыштап карап багуу борбору эшик алдыбызда курулду. Бакчанын чөйрөсү таза, тамак ашы да жакшы, мугалимдери кесиптик, ары абдан сабырдуу, балдарыбызды абдан көөн коюп карайт. Карамай шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дарылоо акимчилик бөлүмүнүн башчысы Теңүүлүн жергилик окшош арымда өкмөт куруу, эл башкаруусундагы керканалары жүргүзүүдөй өкмөт куруп, эл башкаруусундагылары жүргүзүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, жалпыга нарыптуу табыштап карап багуу тейлөө камдоосун сызыл молук турганын тааныштырып мындай деди. Калктын балдарын бакчага киргизүүсү кыйын болуу, бала багуу камын чечүүнү саясаты жагарашын текшерүү өлчөмү кылып, учурда бүт шаардагы 14 өкмөттүк балдар бакчасы табыштап карап багуу классын узартып, быйыл дагы өкмөттүк балдар бакчасында табыштап карап багуу ордунан 280 көбөйтөбүз. Туура саясаты жагарашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу барышында Аксуу шаарынын агартуу системасы өз кызмат ордун таканчыктап, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин адам тарбиялап элге нарп жеткизүүнүн конкрет аракетин айландырды. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектеп сабактан кийинки тейлөөнү жөрөлгөлүү маданият агартуу менен терең жоорулуштуруп, мол мазмундуу маданият дене тарбия көркөмүнөр кыймылдарынан пайдаланып, окуучулардын сабактан сырткы турмушун толуктап, окуучулардын жалпы бетке сапатын өстүрүүгө демөөр болду. Аксуу шаардык 4-түнчү башталгыч мектептин окуучусу Жай Чен мындай деди. Кооз кат, кооз өнөр, кол өнөр сыяктуу мол мазмундуу коомдук топ кыймылдарында Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүүгө, ары көңүлдү эркин кармап, артыкчылыктарды көрсөтүүгө болот.
Аксу шаарыдагы катуу детал курулушу окуучуларга күйүнү, кош жеңилдетүүнү орун алдырып, элге нарп жеткизүүгө кепилдик кылуу сыяктуу жактарда сызыл күч чыгарып, агартуу жагындагы кыскалыктарды күз сала толуктады.

0: Ақсу шардық ағарту идарасының орын басар башысы Сюэху мұндай деді. Биыл жыл башынан бері біз 200 миллион юандан ашуын қаржы салып, 5-ші жоғары даражалы орта мектеп сияқту, 7 мектепті жаңадан өзгертіп, кеңіртіп құрып, оқу орды менен қамту оқушыларға кепілдік қылдық. Қиыншылығы бар оқушыларға беріле тұрған жәрдем ақша, орта мектеп оқу жәрдем ақшасы сияқты жалпы 40 миллион юандан ашуын ақша таратылып, қиыншылығы бар жұртшылықтың жүгін чынығы жеңілдеттік. Ачық тәрбие болуды бекем тұрып, жұртшылықтың сезінісіне мүмкіндік жарату, үйрену тәрбиесінің натыжа берекетін текшере тұрған сарыл өлшім. Бұрычын ауданы Малшылық районындағы дарылу қамсыздандыру, Тору, Көрінбөс районындағы қиын мәселелерге үйріліп, 1 миллион юан қаржы салып, ору көрсету алыс болу, есептен көтеру қиын болу тығын түйіндерін шешті. Қабарлашу тармақтары менен бірлесіп, чұқыл абалға теңтайлаштыру, негізгі пунктін кеңіртіп құрып, жасанды жан дош қабарлашу үлгісін септеп, сабыр тосы, қыш тосындағы көчмө, дарылу, түйіндерінен дарылану қамсыздандырусын малында есептен көтер түйінін 100% қаптосын ішке ашырып, есептен көтеру барышын бір ғанча сааттан 5 минутқа қысқартып, азыр қамсыздандыруға қатышқан жұртшылықтың дарылану қаражатын толық соммалу төлесінен ажаты жоқ. Дарылану қамсыздандырусынан елге оңтойлу тейлеу жүргізу пунктін көбейтіп, құрып, атайын қыштақ докторын септеп, 15 минуттық дарылу қамсыздандыру тейлеу тегерегін жаратып, дарылу қамсыздандырусынан өзекті кесібін бір пункт ыңғайында бітірді. Бұл бір сира іш шаралар арқылы ел тұрмышына кепілдік қылуының ең соңғы 1 километрін чынығы түрді орын алдырып, чет жаққа алыс малшылық районындағы 200-ден ашуын малшылардың докторға көріну қиын болу абалымен қош айтусына мүмкіндік жаратылды. Жергіліктегі негізгі қатмар дарылу қамсыздандырусына тейлеу жүргізу системасын сызыл жақсыртып, дарылу қамсыздандырусы тейлеусін ар бір малшылық түйіндеріне чейін кеңіртті.
1: Аптаным районыбыздын жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачым жылыштатып, маалында ишке киришти барлык калкынын арып жеткирүүгө чыныгы кепилди кылды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Койтон шаары 15 минуттук картайганда күтүнү тейлөө тегереги түрү курулушун иштиктүү жылыштатты. Үнчиули коомдук конушунда картайганда күтүнү тейлөө борборунун үйүчү жасалга саякташып калып, жумушчулар дубал бетин акилөө, чыныгы иштөшөө, чукул тең тараштыруу чырактарын орнотууда. Көйтін шардық еліштер идарасының орын басар басшысы Сон Джуван. Төр ішке кірішкеннен кейін қартаңдарды тамақ қамды осы, тұрмышынан қабар алу, саламаттығын сақту, дейін солғын қалбына келтіру сияқты тейлөлерменен қамдай тұрғанын таныштырып мұндай деді. Биыл Юншули, Дуншу Юан сияқты қоғымды қоныштардың үйде қартайғанда күтіні тейлеу борборының жаңадан құрылған жана өзгөртіп, кеңіртіп құрылған түрлерін бару күшіменен жылыштатып, арғайсы борбор қартайғандарға лайықташтырылған тұтқыч, кедергісіз тазалық үйі, чұқыл теңтайлаштыру бойынша чақыру системасы сияқты жабдуларды оқшу шарымда септеп, оңтойлу, сапатты қоғымды қоныш қартайғанда күтіні тейлеу торын күш сала жаратып, қартайғандардың үйчө, қартайғанда күтіні жана күндік алынан қабар алу қиын мәселесін берекеттүү чечебиз. Корла шаары электрозарядтуу жабдуу курулушун бачымдатып, түйүндү түрдө тургундар конушу, соода универсал тулкусу, каттоо түйүнү сыяктуу адам агымы тыгыз райондорду каптаган. Азырга чейин бүт шаардагы жалпылык электрозарядтоо мамысынын жалпы саны 2057 жетип, быйыл электрозарядтоо пунктунен 11 жаңадан куруп, жалпылык электрозарядтоо мамысынан 130 жаңадан көбөйткөн. Такси айдоочусу Турсунай Каалык мындай деди: «Мен ар күнү бир реттен электрозарядтайм. Бул электрозарядтоо пункт абдан оңтойлуу, баасы дагы арзан, тез электрозарядталат. 40 минутта эле толот. Толук электрозарядтаганда 350 канча километр жол жүрө алат». Аксуу шаары быйыл күнү эскирген конуштарга табигый газ киргизүү курулушун козготуп, 12 тилки районду каптап, 2071 түтүн тургунган арып жеткирген. Долан шаарчасындагы өзгөртүү, Нак майданында курулуш кылуу кошууну, куур жолун жаткыруу, күйүүчү газ саатын орнотуп жаткан. Торгон Гүлкумар Айсай чагылып күйүүчү газ орнотуп бүткөнүн айтып мындай деди: «Быйыл бизге табигый газ жалганып, тамак жасап, кийим жууганда иштетип жатабыз. Мурдакыга салыштырганда ан сайын оңтойлуу, ан сайын коопсуз, ан сайын акча үнөмдөлдү».
0: Мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Шинжанга нишандуу жардам берүү эстелиги. Жыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү илмий изилдөө тобу киргизген 20 миңден ашуун Нантайху 3-чү номер Роши Баткак суу чаян чабактары жакында Ак суу аймагы Онсу ооданынан орун алып, Шинжанга нишандуу жардам берүү тобунун жергиликке киргизип берген дагы бир жогору кошулма нарктуу суу түшүмдөрү түрүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. Онсу ооданында 80,000 модон ашуун шалы бар болуп, Шинжандагы 3 чоң шалы негизги өндүрүш райондорунун бири. Илгери өстүрүү үлгүсү жалаң болуп, пайдасы төмөн болгон. 3 жылдан бери Жыжаң даашөсү тобу шалы менен суу чаянды ортак иштөө өткөлүнө аз салып, өстүрүүчү түтүндөрдүн берекетин жогорулатты. Суу чаян Австралия тузсуз суу чаянынан кийин быйыл экономикалык наркан сайын жогору болгон Роши баткак суу чаянын киргизди. Жыжаң өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң даашөсү Айванат илмий шоянынын доктору Доңверин мындай деди. Бул суу чаян чабагынан жакшы күч аябай жакшы. Аябай ишенчибиз бар. Роши баткак суу чаяны ортак иштөө үлгүсүндө жеңиштүү болот. Роши баткак суу чаяны болсо ысык алкак суу чаян түрү болуп, суунун температурасына болгон талабы жогору. Доңверин тобундакыларды баштап Онсу ооданы Тохула айылында эки сынак түйүнүн тургузуп, айрым-айрым ылымта бастырма жана талаа такой көлмөдөн турган эки түрдүү үлгүнү колдонуп салыштырып, сынак кылып, түштүк Шинжаңдын климатына ылайык келген бакмачылык техникасын иликтеди. Шинжаң Шиншиңлун экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чынвей Ши мындай деди. Жыжаң даашөсүнүн илмий изилдөө тобу келгенден кийин илим техника менен биригип, сапатын жогорулатып, берекетин арттыра ала турган болдук. Ойдоку моо башындык түшүм 50 кг, ушундай эсептегенде моо башындык түшүм 4000 юандан ашат. Жыжаң даашөсү Айванат илмий шоянынын доктору Доңверин топ дагы терең суу шалы сортун киргизгенин, балык семиз, суу чаян эткел, шалы мол болуун ишке ашырууну колго келтире турганын айтып мындай деди. Эгер быйыл түйүндө сынак кылуу жеңиштүү болсо, келечекте ан сайын көп дыйкан түтүнгө бет алдырып, бүткүл шалы, суу чаян кесибин Онсу ооданы Тохула айылында чыныгы тамырлата алабыз. Келечекте суу чаяндардын ан сайын жакшы өнүгүүсүн үмүт кылабыз. Маданият эстеликтериндеги жумга улутуу ортак туусу.
1: Куста урандысы Батыш Тияншан районунда байкалган көлөмү эң чоң колодорундагы чогуу орундашкан уранды. Археологиялык казуу натыйжасы Батыш Тияншандын колодорундагы чыгыш батыш маданиятынын алмашуусун, жоңха маданийлигинин көп кайнаарлуу, бир тулкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу барышын таанууну чыныгы далил менен камдады. Станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Куста урандысы Арашан ооданы Саган түнгү айылы Куста кыштагынын түндүгү Ала тоонун түштүк капталындагы Куста ойпотуна жайгашкан. Батыш түштүгүнүн Одан шаарчасы менен болгон аралыгы 40 км. 2016 жылдан баштап Жүнгүү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду, Абдынам райондук маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду менен бирдикте археологиялык кызматты кулаш жайдырып, урандынын өзөктүү район шаар калдыга, көрүстөндүк жана тышкы дубал урандысынан куралганын, жалпы аянты 12 чарчы километрден ашаарын бекиткен. Быйыл археологиялык топ AI 3 өлчөмдүү Саумио кылып моделин куруу, ойпотто өлчөмдүү уранды сакталуу системасын анализдөө сыяктуу аргыларга үйрүлүп, материалдарды ирээттөө жана райондо археологиялык изилдөөнү кулаш жайдырып, урандынын мейкиндик жайгашуусун аныктаган. Жүнгүү Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун техниги Мынкы Чичик мындай деди. Өзөктүү райондун короосуна карата дагы бир жолу AI Саумиосун алып барууга дайындалып жатабыз. AI болсо эсептөө аргасы аркылуу бизге жардамдашып, бул урандынын өзгөчөлүгүн статистикалап берет. Анан бүткүл ойпотто макролук жактан анын маданият өзгөчөлүгүн кандай экенин, баардыгы кайсыл ордок урандылар экенин, кайсыл жерге топтошконуна карата абдан системалуу райондук таанымга ээ болобуз. Куста урандысынын өзөктүү району шаар калдыгынын аянты болжолу менен 50,000 чарчы метр. Манда 5,000 чарчы метрлик короого 8 таш курулмалуу үй жайгашып, алды жак зал, арткы бөлмө, бөлүмчө үй жана кеңиретип салынган бөлмөдө жайгашууну калыпташтырып, үйдүн жалпы аянты 600 чарчы метрден ашат. Корадоку суу баштоо арыгы, суу тосуу дубалы, сел дагызуу жабдуусу жакшы сакталган. Тияншандын кар суусун киргизип турмушка иштесе болот. Тоо чокусундагы Хайсан туу менен Халулу урандысы аскери күзөтүү торун калыпташтырып, тоо этегиндеги Турмуш району менен бирге аракетке келип, тоо чокусунда алдын эскертүү, тоо этегинде турмуш кечирүүнү ишке ашырган. Manka çiçek. Mınday dedi. Bol şahar urandısından çıkan ayrım taş soku. Taş taksı kaldığına karat analizi jürgüzüp, jügörü jana taru kaldığın baykadık. Bol kuan

0: Daryalabındak dıykançılık yiğinge taandı. Bol Urandıdan Cihangire'den buradaki 1603 yılları bu yerden Orta Tüzlük menen baylanış ornotkonun düşünüp aluga bolat. 2025 yılı arkeologtor Özöktür rayonunun şahar Urandı sırtındaki çoğuntuptaki görüstöndükü karata kazuu izildi alıp arıp, anın şahar Urandısından bol jolu menen 1200 yıl murda payda bolup, Şinjan'da hazırga çeyin baykalgan eng ertedeki kola doğruna taandı görüstöndüktün bir ekenin bekitken. Аталган көрүстөндүктүн курулмасы өзгөчө болуп 2025 жылкы мамлекет боюнча 10 чоң археологиялык жаңы байкоолорду алгач баалоо тизмесине киргизилген. 2024 жылдан баштап илимий изилдөө тобу көрүстөндүктүн сөөк көмүү жана кийинки мезгилдеги билдирүү абалын калыбына келтирип сөөктөрдү реттеп дене бүтүмү оору абалын анализдеп байыркы кийин группасын изилдөө байыркы адамдардын коомдук байланышын калыбына келтирүүгө негиз салып берген. Жөнгө Коомдук Илимдер Академиясы археологиялык изилдөө орду Куста Урандысы археологиялык тобунун мүчөсү Юшоу Шоу мындай деди. Арашан районунда иш жүзүндө Куста Урандысында гана эмес, биз мурда Адончол Урандысынын кызматында иштегенбиз. Бул жакта кала тоону ачса эле Казакстанга барат, түштүккө карай жүрсө Илер районуна барат. Илер районунан батышка карай жүрсө Орто Азияга туташат. Ошондуктан бул район иш жүзүндө байыртан бери эле кишилер тобунун алмашуу көчүүсүндөгү зарыл жол болгон. Көп кайнарлуу маданияттын тогошкон району, чыгыш менен батыш маданиятынын алмашуусундагы зарыл район болгон.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Эс алууда Шинжаңдын маданий саякат базарынын жашоо күчү тең жанданды. Кашкар байыркы шаарынан Тияншан Бугда көлүнө чейин, Турпан буйлуктан Нарат жайлоосуна чейин бүт Шинжаңдын ар кайсы чоң көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл күч алып, кишилери тоо суу арасында жүрүп, эс алуу күнүндөгү эмин эркин көз ирмемден баарланышты. Эми кабардан укасыздар. Майрамда Кашкар байыркы шаары өзгөчө дууманга бөлөнүп, ар күнү таң саардагы шаардын ачылуу аземи концерти маалында коюлду. Эс алуунун туңгуч күнүндө Кашкар шаарынан жалпы күтүп алган саякатчылары 150 миң киширеттен ашкан. Мында байыркы шаар көрк районунуку 87 миң киширет болгон. Көй жолук саякатчы Жууган Хуй мындай деди. Шаар ачуу ыр бий өзгөчө көркөм экен. Көчөлөрдүн көрүнүшүндө өзгөчөлүк бар экен. Кашкардын өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайда тоюнуп, абдан таң калдым. Өтө керемет болду. Түштүктөн түндүккө чейин Шинжаңдын маданий саякат базарында жөн эле карап үзүр алуудан чөкмө ыңгайда терең туюнууга карай бурулуш жасоо баардыкка келип, бүт чөлкөмдүн саякат жашоо күчү сызыл кое берилди. Иледеги Нарат жайлоосу, Бортала облусундагы Сайрам көлү, Комулдагы Тахайдау көрк району зор түркүмдөгү өзү аптоуна айдаган саякатчыларды утурлап алды. Комул Тахайдау көрк районунда өзү аптоуна айдап саякаттаган бейжиндик саякатчы Байжи Кай азыр Тахайдау көрк районунун жабдуулары барган сайын жакшырганын айтып мындай деди. Азыр Тахайдаунун бүт мамлекетте таанылуу даражасы абдан жогору. Бул жерге келгендеги сезим анын кемелдүү каттоо жабдуулары, тейлөө борбору, коопсуздукту камсыздоосунун бар болгонунан болуп, булардын бардыгы абдан жакшы жагы эсептелет. Жайдын башындагы Тияншан Бугда көлүндө көл суусу көк кашка тартып, карлуу тоо аркайып көрүнүп турат. Чыңдуулук саякатчы Жоужи Юң мындай деди. Шинжаңга биринчи жолу келип, бүгүн Бугда көлүнөн турган бул кереметтей кооз жерге келдим. Өтө көркөм экен, ата мекендин кооз тоо сууларын сезиндим. Турпан буйлукта бир майдан 1000 метрлик 100 үй бүлө сый тамак чогулушу кызуу башталып, тапанжи, поло, бүтүн кактап пишырылган кой эти сыяктуу өзгөчө чүйгүн таамдар үстөлгө чыгарылды. Хобейлик саякатчы Лё Юфан мындай деди. Мындай өзгөчө маанайды биринчи жолу сезинишим. Өтө керемет болду. Мындай маанайды биз сезинип көрбөгөнбүз, абдан кубандык.
0: Бул мезгилдерде Шинжаңдын жер жерлериндеги маданият мурастары жайып гана көркүмдөр майдан сарайлары сызыл жанданып көптөгөн жергиликтеги журтчулук менен саякатчыларды экскурсиялап саякаттоого эликтирди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Шинжаң кооз өнөр сарайы жакында көңүлдүү үрөөн 5-чи кезектүү Шинжаң өспүрүмдөрү кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсүн өткөрүп көптөгөн шаар тургундарын келип экскурсиялоого эликтирди. Өрөмчү шаарынын тургуну Гау Хуйжуан баласын ээрчитип келип экскурсиялап изилдеп үйрөндү. Ал мындай деди. Баламды ээрчитип келүүм анын эстетика жагын өстүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу. Ал адатта сүрөт сызганды жактырат. Бул жерге келүүм негизинен анын кызыгуусун жогорулатуу. Санжа жайыпканасы түнкү экскурсия убактын узарттары, сарайга кирүү барышын жөнөкөйлөштүрүп, жумушчу кызматкерлерди тең арамда көбөйтүп, тейлөө жүргүзүү, камсыздоо кызматын жакшы иштеди. Санжы шаарынын тургуну Чын Суй мындай деди. Сарайдын көргөзмөсү дагы абдан мол экен. Санжынын тарыхый маданият мурастары бар. Дагы Санши соодагерлеринин маданият көргөзмөсү бар. Балдардын эң жактыра турган археологиялык туюнуу сарайы. Баш от менен киришип ойнойт. Ары ойноп жеңилдеп калат. Дагы балдар тарыхый маданият билимдерин үйрөнөт. Ошондой эле абдан жакшы болгон эс алуу күндөрүндөгү маданият туюнуусу эсептелет. Ил областтагы жайыпкананын кызуулугу дагы басаандаган жок. Кайра эс алуу күндөрүндөгү изилдеп үйрөнүү саякаты маданият саякатынын өзөктүү дака кылуу түйүнүнө айланды. Бейжиндик саякатчы Ван Яо мындай деди. Бул жердин маданият мурастары чынында абдан көп экен. Анан тарыхый маданиятын дагы абдан көп ээледим. Бул жерге келсе абдан көңүлдүү болот экен. Иле областтагы жайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Ван Шүө мындай деди. Биз Курман айт мезгилинде Иле областтагы жайыпканада саякатчы мөлчөрүнө карай мөөнөт белгилеп аксыз түшүндүрүү алып бардык. Жакынкы мезгилде Иле областтагы жайыпканасына экскурсиялаган кишилердин саны болжол менен 1500 адам ирет айланасында болду.
2: Жай киргенден бери автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүп, түнкү базарда жашоо жытыл коюулашып, көчөлөрдө кесип турпаты көп кайнарлашты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жаманганда Үрүмчү шаарындагы чоң кичи көчөлөрдө ысык буулар буркурап турду. Кебеп, өпкө, быжы, тоок кебеп, Лосыфен сыяктуу жер жерлердин чүйгүн даамдары түнкү базарга чогулуп, шаар тургундары арт артынан үйдөн чыгып эс алуу мезгилинен баарланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Жаңги Кай мындай деди. Демейде кызмат менен карбалас болобуз, азыр эс алуудабыз. Иштен сырткы турмушубуз барган сайын молугуп, аябай сонун болду. Санжы шаарынын майда жемектиктер көчөсү аябай дуумандуу болуп, Ванзы Таң, Йогау, Балмахуа, Кебеп, айран сыяктуу он канча түрдөн ашуун өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып турат. Шаншелик саякатчы Мафу Жүн үй бүлөсүндөгүлөрдү алып, элдик сал сана дүкөндөрүн аралап, санжынын чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Ал мындай деди, эс алууга кое берди. Кызым, неберем менен майда жемектиктер көчөсүнө келип, Ванзы Таң, Ляңпи, Кебеп, айрандан ооз тийдик. Баары атактуу экен, аябай кубандык. Турпан шаары Эдикут району жүзүм түнкү базары элдик өнөрпоздорду нак майданда аткаруучулукка сунуштап, ырбий оюндары куйругулаш коюлду. Фужендик саякатчы Хуан Ленжиң мындай деди. Бул жердин эли аябай жылуу мамиледе болду, сахнага чыгып оюн коюп, көпчүлүк менен чогуу бийледи. Мен дагы билип билбей эле аларга ээрчип ойноп кеттим. Шинжаң элинин мейман достугун сезиндим. Аябай көп чүйгүн даамдардан ооз тийдик. Кебеп, дагы тандыр кебеп бар экен. Көпчүлүккө аябай тааныштырам. Келип жеп көрсөңөр болот. Жүзүм түнкү базарынын ичинде Хуан мен, кебеп, палоо сыяктуу Шинжаңдын өзгөчө чүйгүн даамдары баары толук. Жүзүм түнкү базарынын жооптуусу Луго Дуң мындай деди. Кишилер агым мөлчөрү эң көп болгондо 10,000 киши айланасында болот. Ар кайсы түстөкү азык-түлүк материалдарын эртелеп жетерлүү дайындадык. Ошондой эле элдик оюндар, пива жарышы сыяктуу тартымдуу кыймылдарды алып чыктык. Нак майдан тартыптуу, керектөө маанайы дуумандуу. Күнөс оодандык эл аянты түнкү базары дагы окшош эле кишилер менен толду. Күнөс ооданы Пиншан аш тамак суусундук башкаруу чектүү шериктигинин түнкү базар жооптуусу Ван Рухай мындай деди. Азыр күнөс оодандык эл аянты түнкү базары жайма оордунан 40 ашуунду ижарага берди. 800 тамактануу ооруду бар. Ар бир жайма оордунун күндүк орточо тижарат соммасы 2000 юандан 3000 юанга чейин. Көркөм жумго сапары. Өлөңгүр көлүндөгү көлмө эркек балыктарынын дене туруку кичинекей, эти жумшак, даамдуу. Бул жылдык көлмө эркек балыктарын кармоо кызматы 5-нчи айдын этегинде башталды. Жергиликтеги балыкчылык иштери кызматкерлери көл районун чалгындап текшерүү, башкарып тизгиндөө эпкинин арттырып, балык кармоо жумуш жоруктарын катаң калыпташтырып, көл районундагы балыкчылык экологиясынан тең салмактуулугун коргоду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Бурултокой ооданындагы Үлүңкүр көлүндөгү Лото боосу балык кармоо түйүнү шашылыш болуп кетти. Балыкчы кайыктары көл бетинде ары бери жүрүп, Балыкчылары күч бириктирип, балыкчылар торун суу бетине карай акырын тартып

0: тартып, топ-топ көлмөй эркек балыктарын кармап кемеге чыгарды. Балыкчы Седо Чин абарчыга мындай деди. Бул мезгил далы көлмөй эркек балыктарын кармай турган мезгил. Биз ар күнү болжол менен таңкы саат 5:30 кайыкка чыгып, болжол менен 5-6 саатта кайтып келебиз. Көлмө эркек балыктарын кармайбыз. Башка балыктардын барын көлгө коё беребиз. Көлмө эркек балыктарын кармаган алгачкы күнү 20 канча тонна балык кармадык. Балыкчылар тек нишандагы балык түрлөрүн эле кармайт. Калган балык түрлөрүн түгөлдөй коё берет. Балыкчылык иштери кызматкерлери бүт барышта кайыктарга ээрчип жүрүп көзөмөлдөйт. Бурултокой оодандык айыл чарба айылкыштак идарасы балыкчылык иштерин башкаруу пунктунун кызматкери Жаң Юңляң мындай деди. Азыркы учурда ал көлмө эркек балыктарын кармоонун алтын мезгили. Биз көл районун кыдырып текшерүү башкарып тизгинде эпкенин сызыла арттырып, балык кармоо жумуш аракетин катаан калыпка түшүрүп, балык кармоо күчтүүлүк даражасын катаан тизгиндеп, көл району балыкчылык экологиясынан тең салмактуулугун коргойбуз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Коргос чек ара оозунан жалпы өткөн эл аралык жол ташымалы автоунасы 103600 рейт болуп, окшош мезгилдегиден болжол менен 15% арткан. Манда жүргүнчүлөр ташымал мөлчөрү 33%, жүк ташымал мөлчөрү 20% арткан. Чек ара оозунун текшерип кое берүү убакты мурдагы 5 мүнөттөн азыркы 1 мүнөткө кыскарып, JTR замат текшерип кое берүү ишке ашып, батышка каратылган зат жүгүртүү жолу барган сайын шыдыр жогору берекеттешкен.
0: Кечөө 5-айдын 30-чу күнү 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын 3-чү айлампадагы 3 майдан таймашы кулаш жайды. Турпан 0-го каршы 0 упай менен Байынгулун обласы менен тең болгон. Комол 3-кө каршы 2 упай менен Хотенден жеңилди. Алтай менен Кулжа 1-ге каршы 1 упай менен тең болуп калды.
1: Жакында 3-чү кезектүү мамлекеттик Хэчу мөрөйүн талашуу жарышында Иле Швандашөөсүнүн Хэчу командасы өзгөчө өнөр көрсөтүүсүнө таянып, 0-го каршы 2 упай менен Борборду улуттар даашөөсү командасын жеңип, жарыштын Б группасынын чемпиондугун колго келтирди.
0: 3 күндүк Шинжаң Тарбагатай Чаган Токой 5-чи кезектүү элди байытуу Тоо Гүлүмөрөйү Ким Топ Падышасы атындагы Шинжаң боюнча саңы ортоп сунуштоо жарышы кечөө 5-айдын 30-чу күнү Чаган Токой ооданында аякташты. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген 500-дөн ашуун саңа ортоп күярманы топ аркылуу достошуп, тенаракет кубанычынан чогуу баарланышты.
1: Чоң типтеги симфония жерлеш музыкасы ээнчөлү Жибек жолу жакында Чоңчиң театрканасында коюлду. Концерт комул Жибек жолу маданияты район кебетесин чыгарма мазмуну кылып, жалпы 15 музыканы 5 бөлүккө бөлүп, музыка аркылуу Чоңчиң менен комулу эки жердин достук көпөрөсүн салды. Эми Аптыром районубузда 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат басыздар. Үрүмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык. Түштүктөн садырам жел жүрөт. Талтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу түндүктөн садырам жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырам жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык. Чыгыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Бордолодо күн ачык, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Карамайда күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, батыш түштүктөн садырам жел жүрөт. Шыханзда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, батыштан садырам жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 25-42 Цельсий градус ысык, түндүктөн садырам жел жүрөт. Корлодо күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырам жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, чыгыштан садырам жел жүрөт. Качкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 32 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн садырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык,

урматтуу каарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу каармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмес пе? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатоп, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урмат угармандар. Эми монголча себелеп жаган жамгырда деген ырды Темирбаттын аткарысында угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жаган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагым дестедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Саламатсыңарбы татына балдар, кутмандуу күнүңөр менен бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Мен микрофон алдында Дилишат Түйшөналыулумун. Балакайлар, бүгүн 2026 жылы 5 айдын 31 күнү, күнгө жекшемби, бүгүнкү эс алуу күнүңөр көңүлдүү улансын. Балакайлар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабон Тор терминалы сулуу шитиңден уксаңар болот. Тартымдуу берүүлөрүбүзгө атеңиңер менен чогуу көңүл бурганды унутуп калбагыла. Балакайлар, бүгүнкү берүүбүздү уландуу мээр махабатты желкен кылып өсүп жетилүүгө жардам берели желелеш атайын түрмөгүбүздү Чегара райондогу окутуучулардын сабак секисинде тамыр тартып, өзүмсүз өзүн тартуулаган көңүл жылыткан аңгемени айтып беребиз. Андан соң эмне үчүн кечте кол чырак менен түн асманын жарытканда нур алкасынын артын көрүүгө болбойт? Адам эмне үчүн аябай кубанганда өзүн баса албай күлкүсү келет деген мазмундагы сабаттарды сүйлөп беребиз. Балакайлар, анда бир саат бою бизден алыстабай берүүбүздүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Сүйүктүү балдар, ыйсалы күндөрү мээр махабатты желкен кылып өсүп жетилүүгө жардам берели. Желелек шатайын түрмөгүбүздү орундаштырып, чек ара райондогу окуучулардын сабак секисинде тамыр тартып, өзүмсүз өзүн тартуулаган көңүл жылткан аңгемесин терең сезим менен баяндайбыз.

Сүйүктүү балакайлар жогоруда мээр махабаты желкен кылып өсүп жетилүүгө жардам берели жел эле жатайын түрмөгү үздү. Кубуксар уудандык экинчи башталгыч мектептин экинчи жылдык класстын мугалими Миңки Жыргыл мугалимдин көңүл жылткан аңгемесин уктук. Балакайлар эми чогуу ыртың шайлы ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Билимге маан берели түрмөгүбүздө эмне үчүн кечте колчурак менен түн асманын жаратканда нур алкасынын артын көргөлү болбойт деген темадагы сабатты айтып беребиз. Балдар, радио алдынан алыстабай биз менен чогуу болгула.

Ай балакайлар, силер кечте колтурак менен түн асманын жарытып көрдүңөр беле? Нур алкасынын арты жоктой сезиндиңерби? Иш жүзүндө мунун артына көптөгөн кызыктуу илим сырлары жашырынган. Андай болсо биз чок изденип көрөлү. Алды менен түшүнүүгө тиешелүүсү колтурак чыгарган нур түптүз, анык көргөл боло турган нур түркүк эмес. Иш жүзүндө биз көргөн нур түркүгү нурдун абадагы майда данчалар, мисалы чаң тозоң, суу тамчылары менен согулгандан кийин көзүбүзгө кайткан натыйжасы. Кудум тумандуу күндөрдө автоунаа чырагы өзгөчө жарык көрүнгөнгө окшойт. Себеби нур тумандагы майда суу тамчысы жагынан бизге кайтарылат. Ал эми кол чырактын нуру абага таралганда көптөгөн тосууга туш болот. Мисалы нур аба молекулалары жагынан шимирлет же чаң тозоң суу тамчылары жагынан башка жакка кайтарылат. Нурдун таралуу аралыгынын барган сайын алысташына ээрчи, ал барган сайын алсыздап, соңунда алсыздыктан көзүбүз көрө албай турган даражада болуп калат. Бирок эгер кол чырактын нуру атмосфера катмарынан өтүп аалам мейкиндигине кире алса, мейкиндикте таралат. Аалам аябай кеңири, эч кандай нерсе аны тосо албайт. Бирок кол чырактын нуру параллель эмес, ал акырын акырын таралып аябай алсыздайт. Кол чырак нурунун абада алсыздашуусу шимирлүү жана чачылуудан болот. Аалам мейкиндиги кең болсо дагы нур чачылат. Андыктан кол чырактын нур алкасынын артын биз көрө албайбыз. Балакайлар, биз жогоруда эмне үчүн кечте кол чырак менен түн асманын жарытканда нур алкасынын артын көргөл болбойт деген темадагы сабатта айтып бердик. Эгер ишенбесеңер, силер дагы кечкиси сынап көрсөңөр болот. Балакайлар, анда биз чогуу ырыгалы, ырдан соң анан берүүбүздү дагы улантып, силерге сонун маалыматтарды айтып беребиз.

Сүйүктүү балдар, биз берүүбүздү улантабыз. Эми силерге дагы илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздөн. Адам эмне үчүн аябай кубанганда өзүн баса албай күлкүсү келет деген сабатта сүйлөп беребиз. Балакайлар, бизден алыстабай, биз менен бирге болгула.

Сүйүктүү балдар, бүгүн биз бирге ар бир кишинин бетине жашырынган бир купуялыкты чечебиз. Баарыңар билесиңер балдар, биз аябай кубанган кезибизде жүрөгүбүз кудум салют тарс кылгандай сезимде болобуз. Эмне үчүн өзүбүздү баса албай күлөбүз деген маселени ойлоп көрдүңөр беле? Бул мүлдө биздин атайын тизгиндеп алганыбыздан эмес, жалгандан мындай өзүбүздү кармап алып турсак дагы жаагыбыз сөз укпай үстүнө кысылып калат. Мунун артында иш жүзүндө чоң мээбиздин буйрук түшүргөн жери бар. Элестетип көрсөк балдар, чоң мээбизде бир ашаан даражалуу керемет кол башчы бар. Биз бир күлкүлүү тамашалуу сөздү уккан же досторубуз менен кубанып ойноп жатканда чоң мээбиздеги кубаныч бөлүм чатыриди. Мындай тактага айтсак, үйрүк данег өзөгү жана алды топчуну кайтарып келүүдөн турган бул райондор, балдар, бул силерге айтып атканым, бул биздин мээбиздеги райондор да. Дароо кызыл сыракты жарытып эскертүү сигналы, буяктагы катуу кубанычты байкагыла деп эскертет. Артынан эле чоң мээнин эң тереңиндеги база, негизги өзөк дароо биздин денебизге жогору даражалуу буйрук түшүрөт. Бул буйрук аябай тез темпте жеткирилип, нерв жогору темптүү таш жолду бойлой бетибиздеги 40 ашуун кичик булчуңдарга тез жетип, ошону менен укмуш көрүлөт. Бет чоң булчуңу жыйырылып, ууртубуз үстүнө көтөрүлүп, көз айланмасы булчуңдары жыйылып, көзүбүз тоголок турпатка келет. Бул бир сыйра аракет, нак биз айтып жаткан күлүү аракети болуп, бүткүл барышына тезден жооп кайтарып боло албай калабыз. Бул керек болсо көзүбүздү ачып жумгандан да тез болот. Анда эмне үчүн чоң мээ кубанганда бизди теппей, бизди күлдүрөт? Бул адамдардын ашаан курбаты, коомдук байланышка байланыштуу. Байыркы заманда адепки адамдар сөз сүйлөгөндү билбей турган кезде күлүү бул эң жакшы коопсуздук сигналы болгон. Бир киши күлгөндө жоросуна: камсыз бол, бул жер аябай коопсуз, мен да сага досторчо мамиледе болом деген маани билдирген. Бил атасыңар балдар, мурда адамдар сүйлөгөндү билбеген кезинде ушинтип бири бирине күлүп жылмайып, мындай өзүнүн жакшы мамилесин билдирген демекчи да. Бүгүнкү чейре бул теңшеп туруу дагы эле денебизде бар, андыктан кубанганда, күлгөндө иш жүзүндө айланабыздагыларга акырын: мен сиз менен бирге болгонду жакшы көрөм деген болобуз. Күлгөн доошубуз кудум көрүнбөгөн асан үсөн көпүрөсүнө окшош кубанычты каршы жактын жүрөгүнө жеткирет, андыктан күлкү жугат. Анын үстүнө күлкү дагы дененин даражадан тышкары азыктык таарысы. Ар жолу кат кырып күлгөн кезде денеде бир түрдүү энкедипин деп атала турган кичик зиректи коюп берет. Алар денеңизди ары бери чуркап жүрүп, чарчаганыңызды жазып, кишинин көңүлүн жай баракат сезиндирип, маанайын жакшылайт. Андыктан кубанган кезибизде өзүбүздү баса албай күлөбүз. Бул чоң мээбиздин бизге берген укмуш сонун белеги. Ал дененин табигый чагылдыруусу. Байтан айтып өткөнүбүздөй, бул байыркы коомдук байланыш тили, андыктан эле баарлашууга боло турган кош кубаныч. Кийинки жолу өзүңөрдү кармай албай күлгөн кезиңерде жогоруга көтөрүлгөн ууртуңарды сыйпап туруп, көңүлүңөрдө чоң мээге, белегиңе чоң рахмат деп айтып койсоңор болот балдар.

Балдар, биз жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели түрмөгүбүздө адам эмне үчүн аябай кубанганда өзүн баса албай күлкүсү келет деген сабат айт.

бердик, балдар билип алдыңарбы? Андай болсо, ошол азыр мүмкүн күлүп аткан болсоңор керек, ошол жарык маанайыңар үчүн сонун жагымдуурларды чогутуңшайбыз. Жылдыздар.

Сүйүктүү балакайлар, биз эми мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн силерге жакында 2026 жылдык Синжаң окуу жашына жетпегендер агартуу үгүт айынын башталуу аз эми ары миң тууган менен жергиликтин алмаштыруу кыймылы Иле Казак автоном областында өткөрүлдү деген кабарды сүйлөп беребиз. Балдар Нак майданда тилдештерден болуп аң сонун жүзөгө ашыруу, балдардын келечегин жаратуу үгүт айы негизги темасындагы көргөзмө оюн өткөрүлдү. Ары Иле областындагы окуу жашына жетпегендер агартуусунун өзгөчөн натыйжалары чордондо көрсөтүлдү. Кыймылда үгүт айы негизги темасына бекем үйрүлүп, атайын темалуу лекция, закон боюнча тегерек үстөл кыймылы, балдар бакчасын көздөн кечирүү, тажрыйбалардан баарлануу катарлуу алкактар орундаштырылып, Иле областык эне балдар саламаттыгын сактоо доктурканасы көз оорулары бөлүмүнүн врачы Жаңды балдардын көрүү курбаты саламаттыгын сактоо жөнүндө атайын темада лекция сүйлөп берди. Закон боюнча тегерек үстөл талкуусунда агартуу тармактары, бала бакча башчылары, мугалим, адвокаттар, ары ата энелер өкүлдөрү закон боюнча балдар бакчасын башкаруу, ата энелер менен балдар бакчасы ортосундагы тарбиялоону тегеректеп

тереңдей ой бөл шүүп окуу жашына жетпегендер агартуу закон курулушу жана шайкешип адам тарбиялоо жолу жөнүндө ортук аңгемелешти. Жакын жылдардын бири Синжаңдын окуу жашына жетпегендер агартуусунда жогору сапаттуу өнүгүү ишке аштырылып, Оодан районунда жалпылашуу жалпыга нарп жеткирүү салыштырмасы мамлекет боюнча 6-нчу орунда турду. Окуу жашына жетпеген балдар арасында мамлекет ортоо колдоно турган тил жазуунун жалпылашуу салыштырмасы, озот болуу салыштырмасы мамлекет боюнча аз сандуу болот өлкө автонум райондордун ичинде 1-нчу орунда турду. Кепилет окутуу сапаты бүт район боюнча өсүп, кепилеттирүү системасын жалпы бетке каптап, элге нарп жеткирүү саясаты жүзөлөшүп, берекет бардыкка келип, коомдун кең алкоосуна ээ болду. Автоном райондук эл өкмөтү баш агартуу көзөмөлдөөчүсү, агартуу назараты партия группасынын мүчөсү Сүн Чаңбоо мындай билдирди. Азыр окуу жашына жетпеген агартуу закондошкон ички мазмун формасындагы өнүгүү жаңы баскычына аяк басты. Калык бала бакчада окутуудан жакшы бала бакчада окутууга бет алууну үмүт кылууда. Бирдемди закон аркылуу башкаруу жүгүртүүсү аркылуу Жуңхуа эл республикасынын окуу жашына толбогондор агартуу законун жүзөлөштүрүп, биң туа менен жергиликтин жоорлушуусу жана үй бүлө, мектеп, коомдун шайкешүүсүн тереңдештирип, балдарды экранга сөйүнүп алууну азайтууга илмий жетектеп, сан арыптүү доордогу балдардын соо өсүп жетилүүсүн чын жүрөк, чын сезим менен коргойбуз. Сүйүктүү балдар, биз жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн кыска маалымат уктук. Эми дагы чогуу ыртыңшайлы, анда кайсыл ырды уксак болот экен, анда баарыңарга чабар эле аттуу ырды тартуулайбыз.

Ай сүйүктүү балдар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бактылуу балалык берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилшат Дүйшөналы уулу алып бардым. Сүйүктүү балакайлар, баарыңарга чоң рахмат. Окууңар ийгиликтүү, ден соолугуңар мыкты болсун. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болгула.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 30-чу күнү ишемби. Дыйкандар календары боюнча 4-нчү айдын 14-ү жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин менен Египет зунтуңу Жунго Египет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы жөнүндө өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ли Чан менен Египет зунлиси өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү.
1: Баш вези Ши Цзиньпин мамлекетибиз жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууда түкүрүнөн айтканда жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуучу ишмелерге сөөнүү керек деп көрсөткөн. 15-чи 5 жыл башталган жылы калың илим техника кызматчылары батылдык менен бийик чокко жармашып, 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруу улуу нишанын көздөй уландуу күрөштү.
0: Ли Чан коопсуз өндүрүш кызматына зарыл шилтеме берип мындай бычыктады. Баш ужу Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөрүнүн рохун чечкен ысыл сөйлөштүрүп, эл журтчулуктун өмүр коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек.
1: Шинжоо 21 учкучтар группасынын кайтуу милдети ийгиликтүү бүттү. 3 аалам учкучу аман эсен Бээжинге жетип келди.
0: Партия туусу негизги катмардын биринчи чебинде бийик желбиреди аттуу атайын Айдар Чабызды. Куралдуу сакчы белгилүү тармак отрядынын офицер жокерлери күн түнү кооптуу биринчи линияда күрөшүп, жорчулуктун сапарга чыгуусун бүткүсү менен шыдырлаштырды.
1: Жапония калай калкы чогулуш өткөрүп, Гаоши Заомяо өкмөтүнүн армияны кеңиртүү сыяктуу бир катар кооптуу аракет багыттарына каршы турду.
0: Орусия зунтуңу Орусия Украина кагылышы аягына чыгайын деп калды деп кароого себеп бар деди. Украина тарап алдыңкы чепте айыгышкан согуш болууда деди.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 30-чу күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин менен Египет зунтуңу Сиси Жунго Египет дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы жөнүндө өз ара куттуктоо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Египет Жунхуа Эл Республикасы менен эң эрте дипломатиялык байланыш орноткон араб жана Африкадагы мамлекет. Дипломатиялык байланыш орноткон 70 жылдан бери эл ара жана район кырдаалы мейли кандай өзгөрбөсүн, эки мамлекет баштан бойго өз ара урматташып, тең барабар мамиледе болушуп, бири бирине ишенишип, өз ара жардамда болушуп, Жунго Египет байланышы өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо байланыш кылуу, ынтымакташып шакешүү типик үлгүсүнө жана Жунго Араб Жунго Африка коллектив кызматташуу үлгүсүнө айланды. Жаңы доор тагдырдаш орток толкусун куруу нишанына карай чоң кадам шилтеп илгерилөөдө. Жунго Египет эки мамлекет бирдей эле дүйнөдөгү маданий байыркы мамлекет жана жер шары түштүк тарап зарыл мүчөсү. Тарыхтан акыл дирек жана күч кубат кабылдап, тынычтыкка талпынуу өнүгүүнү көздөй, кызматташтыкты илгери сүрүү, адилеттүүлүктү жактоо доор ыйык милдетин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусу керек. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Мен Жунго Египет байланышынын өнүгүүсүнө жогору даражада маани берем. Өзүңүз менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орноткондугунун 70 жылдыгын жаңы башталуу түйүнү кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, ар саланын алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Египет байланышынын ансайын стратегиялык жетектөө күчү, өнүгүү бирикме күчү, эл аралык таасир күчүнө ээ болуусун түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы нарп жеткирип, эл аралык жана район тынычтыгы менен өнүгүүсүнө ансайын зор күчтөрдү кошууну каалайм. Сиси мындай билдирди. Египет, Жунго эки мамлекет ар кайсы тарыхый мезгилде мөрүнү мөргө тиреп чогуу жүрдү. 70 жылдан бери эки мамлекет жетекчилеринин ортоо жетектөөсүндө Египет Жунго байланышы сызыл өнүктү. Мен Египет Жунго байланышы колго келтирген зарыл жетишкендиктерди алкоо калам. Өзүңүз менен чогуу тараптар байланышынын ансайын көп мол табылгаларды уландуу колго келтирүүсүн сызыл түртмөктөп, жер шары капшаптарына тең талаша алган ансайын туруктуу, ансайын жөндөмдүү көп уюлдуу дүйнөнү ортоо куруп, ар кайсы мамлекеттерди жалпылай өнүгүү табылгаларынан баарландырып, тынычтык жана коопсуздукту чогуу ишке ашырууну үмүт кылам. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чан Египет зунлиси Матбо Ли менен өз ара телеграмма жөнөтүштү. Ли Чан мындай билдирди. Жунго жак Египет жак менен чогуу чымырканып, эки мамлекет башчыларынын зарыл орток таанымдарын жалпылай түзөлөштүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну бачымжылыштатып, ар сала алмаштыруу кызматташтыгын тыгыздаштырып, Жунго Египет жалпылай стратегиялык өнөктөштүк байланышынын уландуу өнүгүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Матбо Ли мындай билдирди. 70 жылдан бери Египет Жунго байланышы бачым өнүгүүлөрдү колго келтирип, тараптар кызматташтыгында мурда болуп көрбөгөн табылгалар колго келтирилди. Египет жак Жунго жак менен кызматташтыкты уландуу күчөтүп, экономика, илим техника сыяктуу салаларда ансайын көп жетишкендиктерди колго келтирип, дос эки мамлекетке жана эки мамлекет элине бакыт жаратууну каалайт.
1: Илим техникага сөөнгөндө улут гүлдөнөт. Илим техника күчтөнсө, мамлекет күчтөнөт. Бүгүн 10-чу мамлекеттик илим техника кызматкерлер күнү. Баш вези Ши Цзиньпин илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника ишмелерине жогору даражада маани берип мындай көрсөттү. Мамлекетибиз жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашырууда түп тегинен айтканда жогору деңгээлдеги жаңылык жаратуучу ишмелерге сөөнүү тийиш. 15-чи 5 жыл башталган жылда калың илим техника кызматкерлери бир ишке узун мезгил эмгек сиңирүүдөй кайрат менен адамсыз районго батыл бөөсүп жаңылык жаратып, 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу улуу нишанына карай уландуу күрөшүп, бийик чокуга батыл жармашты. Жер шар менен болгон аралыгы болжолу 400 километр келген Чүнгөн мекиндик пункти мамлекеттик аалам тажрыйбаканасынан жер асты 700 метр тереңдиктеги Жаңмын нейтрино тажрыйба чоң илим жабдуусуна чейин Хэфи келечек чоң илим шаарынын тыгыздыктеги биригүү Раксия энергия тажрыйба жабдуу курулушунан тартып тоонун ичкерисиндеги Чүнгө Теньян күзөтүү биринчи линиясынача жаңы сапарда баардык жерде калың илим техника кызматкерлеринин кыйынчылыкты жеңип кажырлуу күрөшү элестери көрүнүп турат. Жаңылык жаратуу жолунда алгылыктуусу ишмелерди колго келтирүү партия 18-чи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге жок кылган партия борбор комитет жаңылык жаратуу аркылуу өнүгүүгө ышкак болуу стратегиясын терең түртмөк деп жолго койду. Баш узи Си Цзиньпин баштан аяк илим техникада жаңылык жаратууга жогору даражада маани берип илим техника ишмелерине көңүл бөлүп камкорлук көрсөтүп мамлекетибиз илим техника кошунунда эбегейсиз зор жаңылык жаратуу жашырын күчү сакталган. Мында алгылыктуусу илим техника түзүлмөсү латын тереңдетүү аркылуу ушул жашырын күчтү өнүмдүү кое берүү керек деп көрсөткөн. Ийгирке маани бербей калбай жеңилишке дагы кең пейил мамиле жасоо керектен жаңылык жаратуудан жөн жайына каралбайт баатырдык тээги сураштырылбайтка чейин татаал белгилеме түзүмдөр менен илимпоздордун кол бутун тушоободон кызмат стажына карай катарга тизүү чамгарак маданиясын зор күч менен бузууга чейин баш узи Си Цзиньпиндин зарыл баяндары илим техникада жаңылык жаратуунун бөгөт тосокторун бузуп таштоого түпкү айкын багыт көрсөтүп берди илим техника кызматчыларынын чукул кыйын кам санаган күткөн маселелерине тикелей беттелип бир топ слаат иш чаралары арт артынан чыгарылып жолго коюлду жарнама чыгарып мыктыларын тандоо байге түзүмүнөн чыныгы жөндөмү бар топтор озуп чыкты илмий макала илмий атак окуу тарыхы сыйлыкты талап кылууну бузуп таштоо менен жаңы баалоо өлчөмүн тургузууну тең жолго коюп ишмелерди баалоодо атакка илмий макала санына түрлөрүн салыштырууга кароодон жаңылык жаратуу жөндөмүн сапатын актуулуу өнүмү жана салымына кароого өзгөртүү түртмөктөлдү тенжинде көмүртек кошкычкылы бирикме крахмал тажрыйбаканадан чарбалашууга басым бет алууда илмий изилдөө тобунун түйшүктүү өткөлгө чабуул коюусунун артында мамлекеттин илим техника түзүлмөсү латын тереңдетүүсүнөн келген түзүм кепилдиги бар.
0: Бир канча жылдан бери макала жарыялай албадык. Текшерүүдөн кандай өтөбүз деген маселе мурда биз жаштарды аябай кыйнайт эле. Илим техника ишмерлерин баалоодогу бир катар сылаттар сыл чыгарылып

0: кыжатылуу өлчөм менен адам кыйнабас болду. Сыйдырымды узак мезгилде өткөлдөн өтүү, изденип катаа болсо да сынап көрүүгө жол коюлуп, кыска мөөнөтүү көрсөткүчтү деп зээнин чачпас болду. Ал эми эң соңунда кандай маселени чечти дегенди текшерип алуучу болду. Илмий изилдөө түзүлмөсүндөгү мындай сылат бүткүл илмий изилдөө маанайын жандандырды. Бүткүл илмий изилдөө кошунунун жаңылык жаратуу кайраты да барган сайын жетерлүү болду.
1: Илмий изилдөө каржысын башкаруу сенектешүү, табылгаларды өнүмгө айлантыруу чынчыр иштер болбол сыяктуу илим техникада жаңылык жаратуу кыймылдарына узак мезгил бөгөт болгон көрүнүктүү маселелерди чечүү үчүн мамлекетибиз илим техника түзүлмө сылатын тереңдетүүнү жолго коюу долбоорун чыгарып, 10 жакты мечиктеп 143 сылат милдетин орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратууну чектеген терең катмарлуу түзүлмө механизм бөгөтүнө чыныгы кол салып, катуу тийип, бир катар узун мезгил илмий изилдөөчүлөр жана жаңылык жаратуу негизги толуксун кыйнаган тосук, таалуу, кыйын түйүндөрдү кадам сайын жойду. Ишмелер биринчи байлык түшүнүгүн карманып, эң мыкты ишмелерди огутуп ишке салуу жакшы маанайын жаратты.
0: Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго илим техника кызматчыларына өтө көңүл бөлүп келет. Өткөн айда ачылган негиз изилдөөнү күчөтүү маек жыйналышында башчы дагы негиз изилдөөчүлөрдүн кызмат жана турмуш шартын жакшылап, ачып жиберилген сыйымчыл, жеңилишке кең пейилдик менен мамиле жасаган жаңылык жаратуу чөйрөсүн жаратууну бышыктаган. Бул көпчүлүктүн суук мамилеге учураса да бекем туруусуна болгон чоң шыктандыруу болуп эле калбай, билбеген нерселерди иликтеп, белгисиз районго батылдык менен ат салуусуна күчтүү колдоо болду. Биз баш үжүнүн камкордугун чабуул жасап, кыйынчылыктарды жеңүүнүн туруктуу күчү жана батылдыгын айландырып, башатта жаңылык жаратууда ансайын көп алгылыктуу бөсөлөрдү колго келтирүүгө ат салабыз.
1: Ийгилик ишмерлерден жаралат, кесип ишмерлерден кеңиртилет. Сылаатта бөсү жаратылып, илим техника кызматкерлеринин жаңылык жаратуу жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырып, мамлекетибиздин илим техникада жаңылык жаратуусу тарыхый секиритти ишке ашырды. Жер шаар жаңылык жаратуу көрсөткүчүндө 10-чу орунга жогорулап, жаңылык жаратуу тибиндеги мамлекеттердин катарына кирди. Быйыл жыл башынан бери 4 бет алууга үйрүлүп, бир түркүн белги мүнөздүү, жетектөө мүнөздүү олуттуу табылгалар арт артынан жарыкка чыкты. Дүйнө илим техникасынын алдыңкы катарына бет алып, 35.6 Тесла толук ашаан өткөргүч урнуучуларынын магнит толкусу дүйнөлүк рекордду жаңылады. Экономиканын негизги күрөш майданына бет алып, мамлекетибиз өндүргөн 10,000 карта даражалуу AI эсептөө күчүн чогулткан соодага иштетүүчү орун жайгашып, аалам мейкиндик маалыматы, жасанды акыл жөнөм сыяктуу чарбада жаңылык жаратуу кыймылдаткыч күчү бирдей күч алды. Мамлекеттин олуттуу муктажына бет алып, Азиядагы алгачкы 1,000,000 куб метр даражалуу туз үңкүрүндө суутек сактоо курулушу өндүрүшкө киришип, аба катуу кыймылдаткыч күчү сыяктуу салалардагы көп түрлүү жаңы техникаларда бөөсүү ишке ашты. Элдин өмүр ден соолугуна бет алып, Паркинсон оорусунун оору пайда болуу айланма жолун изилдөөдө төл бөсүүгө кол жеткирилип, жогору даражалуу дарылоо жабдуулар сыяктууларды изилдеп жасоодо бир түркүм жаң илгерлөөлөр колго келтирилди. Илим техникада жаңылык жаратуу чоң шарданы өркөчтөп көтөрүлдү. Сан миң сай күрүктүн ичинде батылдар озуп чыкты. Илим изилдөө кызматкерлери жүңгөчө замандаштырууну жылыштатуунун белгилөөрү, кишилик өмүрдө бир нече эле оңут болот деген кайрат менен бар күчүн салып жаңылык жаратып, илим техникада күчтүү мамлекет куруу үчүн акыл этирегин арнап, керемет баракчаларды жазып чыгуусу керек. Башчы Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосу жалпы илим техника кызматкерлеринин мөөрдү колдон бербеген кайраты, узакка натыйжа жаратуу чыдам кайрыгы менен дүйнөдө илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын ишке ашырууга тынымсыз чымырканып күрөшүүгө шыктандырды.
0: Мамлекеттик коопсуз өндүрүш видео жыйналышы 5 айдын 30 күнү Бээжинде ачылды. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Лишан жакында коопсуз өндүрүш кызматын жакшы иштөөгө карата зарыл шилтеме жасады. Шилтемеде мыналар көрсөтүлдү. Быйыл жыл башынан бери бир бөлүк жерлер жана кесип салаларда коопсуздук окуялары көп көрүлүп, эл журчулугунун өмүрмүлүк коопсуздугуна оор зыяндарды алып келип, тажрыйба сабактар өтө терең болду. Ар кайсы райондук, ар кайсы тармактар башчы Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл көрсөтмөлөр окуп, чечкин ысыл сүйлөштүрүп, партия борбордук комитеттин чечим орунлаштыруулары боюнча эл баарынан жогору, өмүр баарынан жогору дегенде бекем туруп, коопсуз өндүрүштү түбүнөн жөнгө салуу чабуулу 3 жылдык аракетин тереңдей жылыштатып, опортал көмөскө кооп кырсыктарды текшерүүнүн сапат берекетин жогорулатып, коопсуз өндүрүштөгү закон белгилемеге кайчы жана жалганчылык кылуу сыяктуу жоруктарды катаң текшерип бир жактылуу кылып, чочутуп тосуу берекетин күчтүү көрсөтүү керек. Баштан аяк танапты чың тартып, кичине кезинде жоюп, кеңирип кетүүсүнүн алдын алып, кен тарсылдак сыяктуу түйүндү кесип салаларды толук чынжырды. Өтүмдүү түрдө коопсуздукту көзөмөлдө башкаруу жана жөнгө салууну күчөтүп, коопсуз өндүрүш саласындагы терең катмарлуу кайчылык маселелерин кысала чечип, жоопкерчиликти чыңдап бекем кармап түзөлөштүрүп, оор өзгөчө чоң окуянын көп көрүлүүсүн чечкин тосуу керек. Азыр дал киргин суу мезгили. Киргин суудан апаттан куткаруу кырдаалы катаң ары татаал. Сенеги дияны чечкин жеңип, күзөтүп өлчөп алдын эскертүүнү күчөтүп, кеңешип талдоо жасоо жана чукул теңталашуу боюнча дайындык көрүүдө бекем туруп, окуя апаттан сактануу сызыгын бекемдеп, кооптон куткаруу жөндөмүн жогорулатып, эл журтчулуктун өмүрмүлүк коопсуздугун жана коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы коргоо керек. ЖКП Борбордук комитети саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын орун басары Зунлиси Жангоо Чиң жыйналышка катыштары сөз сүйлөдү. ЖКП Борбордук комитети Шужичунун шужиси мамлекет иштери

0: Bu alamga uçuş kemesinin orbita bölmesinin kaytu bölmesi ilgiliktüğü ayrıldı. Orbitağa kaytıp ayrıldı. Artınan alam kemesinin kaytu tormoz motoru otaldırıldı. Kaytu bölmesinin törtkiş bölmesi ayrıldı. Kaytu bölmesi yer betine ilgiliktüğü kondu. İzdep kutkaru jiyip aluu mildetin üstüne alğan izdep kutkaru bölümçe atretin nişandı malında baykap, konu nak maydanına jetip bardı. Kaytu bölmesinin eşik açılgandan kiyin medisinalı gözümüldü darlu kamstoochular alam işleri kızmatkerlerden densoluğun taktadı. Alam uçkuçu canlı uçurda mamleketimizdeki bölmeden çıkuu mildetin en köp atkargan alam uçkuçu. Atamekan koyuna dağı bir jolu kaytıp kelip aybay tolkundanıp duram. Bir adamdın ulu muratka jetüüsün bir top adamdardın ak çüröktülügünen ayrıp karawga bolboyt. Biz dağı atayın alma algaç kayttık. Anı bardık ilim teknika kızmatkerlerine tartuulaybız. Arı rahmatıbızdı bildirebiz. Tüyşik tarttıñar. Oşonu menen birge alam işterimizdin güldönüp önügüsün kalaybız. Alam uçkuçu Wu Fei Janghong Jangdın algaçkı uçuu sapara tolumduu ayaktadı. Algaç yolu alamga uçup uçul oor mildet arkalay alum. Atamekendi maga bolgon işenchi. Algı muundardın jol körsötüüsü. Bütkül uçkuçtar gurpasının çoğu küröşüsünen geldi. Men ıyık mildeti tolumdu bütür aldım. Bul jolku mildet maga jaçtıktın en qoğuz sımbatının mamleket üçün sapar kattanu ekendigin ansayın düşündürdü. Jer betindeki tajırpa kınadan jüngo mekendik pongitine çeyin. Ulu atamekend menin ilim muratım menin alamga uçuu aңsoomdu кемелдүү жоролуштурууma öbölge tüzdü. Emi men tolgon tabılgan menen. Alam işlerinde güçlü mamlekette, ilim teknikada güçlü mamlekette kuruğa ulandığı güç koşum. Şinjou 21'deki alam uçkuçtar grupası 2025 yılı 11 aydın 1 günü Jüngo mekindik punktine girip durgan. 3 alam uçkuçu orbitada 210 gün turup, Jüngo alam uçkuçlarının tağ uçkuçtar grupasının orbitada turgan waktı en uzun rekordtu jaŋıladı. Bul mezgilde 3 yolu bölmeden çıkıu kıymılın alıp barıp, Şinjou 20 alam kemesi kaytuu bölmesinin terezesin çalgında tekşerip sürötke aluu siyaktuu mildetterdi bütürüp, köp jolu jüktördü bölmeden kirgizip çıkaruu mildetin ulaşaydırdı. Arı jer betindeki ilmi izildөөчүлөрдүн тыгыз шакешүүсүндө микро оордуу күчүнө катыштуу негизги физика, мейкиндик материал илими, мейкиндик тиричилик илими сыяктуу салалардагы көптөгөн мейкиндик илим тажрыйбаларын бүтүрдү. Мындан башка орбитада учуу мезгилинде Шинжоу 21 аалам учкучтары мамлекетибиздин адамдуу аалам иштери курулушу тарыхындагы алгачкы аалам кемесинин мекиндиктеги майда парчалардын согулуусунан кайтууну кечиктирүү, алгачкы аалам учкучтарынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүүсү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди керт башынан өткөрдү жана күбө болду. Адамдуу аалам иштери курулуш бүт линиясынын мекиндик жер бети бир максатта жалпы бир ниетте чукул теңталашуу аракетин кулаштыруусундагы эстен кеткис көз ирмемдерди башынан өткөрдү жана күбө болду. 10-нчу жолку мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү мезгилинде ар кайсы жерлер мол керемет кыймылдарды өткөрүп, жаңы билимдерди жалпылаштырып илимпоздор рухун көкөлөттү. Бүгүн түштөн мурда мамлекеттик илим техника кызматчылары күнү негизги майдан кыймылы жана 4-нчү кезектүү мамлекеттик жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу сыйлыгы даңктап сыйлоо чогулушу бейжинде өткөрүлдү. Жаңылык жаратуу алдыңкылыкты талашуу кыймылында көрүнүктүү салым кошкон чыгаан илим техника кызматчылары жана топторду даңктап сыйлады. Кыймыл нак майданында дагы алгы муун илимпоздордун илимде өсүп жетилүү материалын чогултуу курулушу, жаңы бир түркүмдөгү материалдарды киргизип сактоо аземи өткөрүлдү. Ошону менен бирге көп жерлер мамлекеттик илим техника кызматчылар күнү кубанычтуу илим апталыгы кыймылын кулаш айдырды. Сычуан Мияньяңда көптөгөн окуучулар Дыңжаншен эски конулгосуна келип, илимпоздун илим изилдөө жана турмуш тарыхый материалдарын чөгүүн кайнаралап көрүп үйрөндү. Шанхайда 2000 майдан илим жалпылаштыруу кыймылы окшош мезгилде өткөрүлүп, түйүндүү тажрыйба жалпыга чордондо ачып жиберилди. Илимди жалпылаштыруучу чоң машина көчмө илим жалпылаштыруунун жаңы сапары тоолуу айылдарга кыдырып көрсөтүү, агартууну жеткирүү, жылуулук жеткирүүнү негизги тема кылып, бүт мамлекеттин көп жерлерине барып айыл кыштактардагы балдардын илимге болгон кызыгуусун тутандырды.
1: Жакынкы күндөрдөн бери уланып жааган катуу жамгырдан улам Хунандын көп жерлеринде сел кооп табал жана геологиялык апат көрүлүп, көптөгөн айыл шаарчалар жолунун үзүлүп калуусун келтирип чыгарды. Куралдуу сакчы 2-нчи моторлуу баш отрядынын белгилүү бөлүмчө отрядынын офицер жокелери дароо жолго чыгып, көп жерлерге барып кооптон куткаруу, куткарып жардам берүүнү кулаш жайдырды. 5-нчи айдын 25-нчи күнү кеч 500 километрден ашуун баскан соң офицер жокелери чоңтиктеги курулуш машиналарын алып апатка эң оор кабылган Хунан чаңды Шымын ооданына жетип барышты. Бир жерде бийиктик айырмасы 20 метрге жуук, узундугу 100 метрден ашуун жантуу дөң алкагы Яңжа Пын кыштагына туташчу жолду бузуп кетти. Түн ортосунда катуу агындын боюндагы жолду кантип чукул чытырлаштырууга болот деген маселе бул офицер жоокелеринин алдындагы биринчи кыйын өткөрүү болду. Чукул убакта партия мүчөсү Яң Чаң Чиң алды менен казуу машинасын айдап куткарууну кулаш жайдырды. Түндө жумуш иштегенде көрүү мүмкүнчүлүгү өтө төмөн болгон. Тик бийиктиги 20 метрге жакын бир жагы дайра, дагы бир жагы ар убакыт көчүү кобу бар тоо тулкус алдында Яң Чаң Чиң коркпой иштеди.
0: Жумуш иштөө шартыбыз да жакшы эмес. Кооптуулук коэффициенти дагы жогору. Бирок биз партия мүчөсүбүз.

0: Мындай кезде өзүбүздүн ой санабызды жана жетигөнөрүбүздү көрсөтүүбүз керек. Ошондонан чукул, кыйын, ооптуу, оор милдеттерге тең талаша алабыз.
1: Яң Чаңчиң бир кыйла кең жумуш иштөө чөлкөмүн ачкандан кийин офицер жоокерлери арт артынан казуу машинасы жана жүктөө машинасын айдап жолдорду кеңирди жана оңдоду. Жыйырма нече саат уландуу күрөшүү аркылуу эң алдындагы үзүлгөн жол жеңиштүү жалганды. Ал эми ушул жол бөлүгүндө мындай үзүлгөн түйүндөн дагы экөө бар.
0: Мейли тик жар болсун же катуу аккан дарыя болсун, партия мүчөлөрү күчүрмөндөр отрядыбыз баштан бойго биринчи чепте күрөшөт. Тармак отрядтеги бардык офицер жоокерлерди баштап кийинки жолдорду шыдырлаштырды.
1: Офицер жоокерлердин күнү түнү токтоосуз күрөшүүсүндө Яң Жаапин кыштагына бара турган жол түпкүрүнөн шыдырлаштырылды. Тоо сели көп көрүлүп, таш кулоо токтободу. Кооптон куткаруу жардам берүү мезгилинде партия мүчөлөрү күчүрмөндөр отрядындагилер баштан аяк көкүрөк кирип алды да жүрүп оор жүктөрдү батыл үстүнө алды. 35 партия мүчөсү биринчи чепте чукул оңдоо сыяктуу милдеттерди үстүнө алып, офицер жоокерлерди баштап 11000 күп топурак ташты толтуруп, 13 кыштак 5 жердеги 230 метрден ашуун каттоо сүзүлүп калган жолду шыдырлаштырып, 8000ге жакын кишинин көйгөйүн чечти.
0: Жакында Жаңши, Гэнчжоу, Жиансу, Янчхэнда эки майдан кооптуу кезметтердеги күч чогултуп куткаруу көптөгөн кишилерди таасирлендирди. Көпчүлүк көкүрөк керип алды да жүрүп, иш жүзүндө аракети менен баатырлык жана көтөрүмдүүлүктү түшүндүрдү. Бул бир канча күндө Жаңши, Гэнчжоу, Чүншэн ооданында сызыл катуу жамгыр жаап, дайра өрөөнүнүн суу орду уланды жогорулады. Бир карыя зарыяттуу арабасын айдап баласын мектепке жеткирүү жолунда жол тайгак болгондуктан араба менен киши тең дайрага түшүп кетет. Чукул аккан дайра суусу эки кишини агызып кетет. Жолдон өтүп бараткан тазалык жумушчусу Чэмпинг дароо дайрага секирип түшүп сууга түшүп кеткендерге карай күчөп суу сүзөт. Суунун тереңдиги 2 метрден ашуун. Алар бир чөгүп бир калкып жанталашып жатат эле. Суунун өзү лай болгондуктан чөгүп кетсе тапкалы болбойт эле. Анын үстүнө суу улдам аккандыктан эгер мен секирбесем кичине кечиксем эле куткара албай калат эле. Ошону менен бир убакта орто мектеп окутуучусу Саубоолин дароо жүгүрүп келип бир камыш таякты сууга карай сунду. 40 метр айланасында аккандан кийин карыя менен небереси камыш таякты кармап калды. Чэмпинг сууда карыя менен небересин сызыл көтөрүп жээктеги Саубоолин камыш таяк менен күчөп тартты. Эки кишинин шакешүүсүндө карыя менен бала коопсуз куткарылды. Кырсык көрүлгөндө Чэмпингдин кандагы шекер курамы жогору болгондуктан доктурканага барып инсулин урдурмай болуп жаткан. Чукул абалда ал эч экиленбеди.
1: Чэмпинг суудан чыгып кийимин кийип эле кетип калды. Мен бул окутуучуга эки ооз рахмат айтып, сиз болбогондо мен тирүү калбайт элем дедим.
0: Мээримдүү көз ирмем Жиансу Янчын көчөсүндө да көрүлдү. Жакында бир машина менен электр араба сүргөлүшүп, мотоциклет минген картаң жыгылып дөңгөлөккө басылып калган. Кооптуу учурда ак көңүл журчулук ар кайсы тараптан дароо келип жыйылды. Денеси бүткүлдөй алдыңкы дөңгөлөктүн астында калыптыр. Абал өтө кооптуу. Чоң ата токтоосуз куткаргыла деп жардам сурап кыйкырды. Ошол кезде эң алды менен дароо түшүп адам куткарууну ойлодум. Мен барган кезде көптөгөн журчулук жардам берип чогуу куткарып жаткан эле. Андан соң ак көңүл журчулуктун артымда 1-2-3, 1-2-3 деп кыйкырганын угуп, күчүбүздү бир жерге жыйдык. Көпчүлүк шай кешип күчтү бириктирип жалаң колу менен автоунааны көтөрүп 1 минутко жетпеген убакта карыяны автоунаа астынан куткарып чыкты. Бүт барышта байкас кылып дагы бир жолу жаралануудан катаң сактанды. Артынан 120 чукул куткаруу автоунаасы жетип келип карыяны доктурканага жеткирди. Учурда карыяда чоң маселе жок.
1: Жакында ЖКП борбордук комитет мындай чечим кылды. Жолдош Гуанжоу Хобби өлкөлүк парткомунун мүчөлүк, туруктуу мүчөлүк, шуужийлик милдетин аркалайт. Жолдош Ваң Жоңлин эми Хобби өлкөлүк парткомунун шуужийлик, туруктуу мүчөлүк милдетин аркалабайт. Башка милдетке коюлат.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 2026 жылкы мамлекеттик маданият илим техника саламат сактоодон турган 3-4 айылга жеткирүү боюнча борбордоштуруп үлгү көрсөтүү кыймылы бүгүн Гансунун Хойнинг ооданында өткөрүлдү. Маданият илим техника саламат сактоо агартуу айыл чарба адлия сыяктуу салалардан келген адис жана ыктыярчылар өкүлдөрү жергиликтүү журчулукту саясат үгүтү айыл чарба техникасы боюнча жетектөө сыяктуу телелөр менен камдады.
1: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин жумшак деталь кесип кирешеси 4,668,600,000,000 юанга жетип окшош мезгилдегиден 11,9% арткан. Ошону менен бирге жумшак деталь кесибинин экспорт болуусунда оңартууну сактап жүргүзүлүү абалы жакшы болгон.
0: Маданият жана саякат министрлиги борбордук комитет үгүт бөлүмү өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 7 тармак жакында биргелешип өнөр жай маданияттын даңазылуу өнөр жай мурастарын коргоо өнөр жай саякатын өнүктүрүү жөнүндө кулактандырууну басып таратып өнөр жай мурас байлыгын текшерүүнү күчөтүп өнөр жай мурастарын коргоо деңгээлин жогорулатып өнөр жай маданият наркын казып чечмелөө сыяктуу 8 жактагы түйүндүү милдеттер айкын ортого коюлуп маданият саякат жана өнөр жайды жоролуштуруп өнүктүрүү бирдемчи тереңдетилди.
1: Малия министрлиги жакында Шанганда 6 миллиард юандык жашыл ээлик укуктуу займды жеңиштүү таратты. Мунун ичинде 3 жылдык жана 5 жылдык мөөнөттөгүсү 1,3 миллиард юан таратуу өсүмү айрым айрым 1,42%, 1,56%. Бул жолку займ таратууда эл аралык каржы

0: алуучулардын сатып алуусу ийкемдүү. Жалпы сатып алуу суммасы 62 миллиард 400 миллион юан, таратуу суммасынын 10,4 эсесиндей.
1: Бүгүн борбордук керканалардын илим техника табылгаларын чарбалаштыруу бирикме толкусу Бээжинде расмий курулду. Бирикме толкуга 100 ашуун борбордук керкана катышып орто куруп, борбордук керканалардын мамлекеттик стратегиялык илим техника күчү жана жогору окуу жайлары мамлекеттик илимий изилдөө аппараттарынын өзөктүү артыкчылыктарын толук көрсөтүп, чарба, мектеп, илимий изилдөө, колдонуу, акча мамиле, бүткүл чарба чынжыр бөгөтүн шыдырлаштырып, илим техника табылгаларын өнүмгө айландырууга күч кошкон.
0: Ел иштер министрлиги сыяктуу 27 тармак бүгүн көчмө балдар жана өнтө балдарды төп сүрүштүрүү, төп аркы тургузуу, ишкелей тейлөө жасоону бирдемчи күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну жарыялады. Көптөгөн тармактар ара маалыматтардан ортук баарлануу аркылуу турмуш даарылануу, окуу сыяктуу жактарда кыйынчылыгы бар көчмө балдар жана көзөмөлдөп кароочу киши жок өнтө балдарга карата бир кишиге бир аркы тургузуп түргө бөлүп арга колдонуп төп тейлөө жүргүзөт.
1: Борбордук тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы жакында бүт мамлекет чөлкөмүндө 2 айлык тазалоо, тизира соода тор чөйрөсүн асылдаштырып, жаман ойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды жөнгө салуу атайын аракетин козготту. Жаман ойдо көптүрүлгөн керканаларга катыштуу маалыматтарды керканаларга жала жаап, кара сүркөө сыяктуу төрт түрдүү маселени чордоону жөнгө салып, керканаларга катыштуу укукка зыян салган маалымат, эсеп номурду катаң, ылдам тазалап бир жактылуу кылып, керканаларга катыштуу маалымат мазмунун башкаруу механизмин толук кемелдендирет.
0: 5-айдын 28 күнөн 31 күнөчө Говьян маалымат ишканасы жетектеген 2026 дүйнөлүк шаар башчылар маегин Хуаншан кыймылы Анкы өлкөсү Хуаншан шаарында өткөрүлөт. 10 мамлекеттен келген шаар башчысы жана өкүлдөр кыймылга орток катышты. Чогулушка катышкан сыйлуу коноктор дүйнөлүк саттык эмес маданият мурастарын коргоо, маданиятка мурастык кылуу, жашыл өнүгүү сыяктуу талкуу темаларын эмерчиктеп, терең алмаштыруу жана баарлашууну кулаш жайдырып, шаар маданият тамырына мурастык кылуу жана илим техника аркылуу өнүгүүгө жөндөм уйгаруу жолун орток изилдейт.
1: Көптөгөн Жапония эли 29 күнү кечте Жапония Токио парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Гаоши Заомияо өкмөтүнүн армияны кеңиртүү негизги законго түзөтүү киргизүү сыяктуу желелеш кооптуу аракет багытына каршы турду. Ошол күнү Жапонияда мамлекет боюнча 150 түйүндө элдер байланыштуу чогулуш өткөргөн. Согуш козгомой болгон өкмөттүн кереги жок. Жапония милитаризмди кылбай, тыныч дипломатик байланышты кулаш айтырышы керек. Саясий кыярлар өзү үчүн милитаризмге карай атылышты. Бул кишини өтө чочутат.
0: Мен негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы турам. Жапония өкмөтү чапкынчылык жасоо тарыхын жапмаламакчы болду. Мындай арга оңой колго келбеген эл аралык коомдун Жапонияга болгон ишенчин бузгандык.
1: Биз негизги законду коргообуз керек. Гаошинин негизги законго түзөтүү киргизүү жактоосун кабылдоо кыйын. Жапониянын батыш түштүктөгү аралдарда аскери база куруу сыяктуу аргалары эми атайы коргону болбой калды. Бул менде күчтүү кириз сезимин пайда кылды.
0: Менин журтум Чинганда. Коргоон отряди ал жерге курал жарак жана башкарылуучу бомба орундаштырды. Муну чынында кабылдоо кыйын. Кишини тынычсыздандырат. Аскери камылганы кеңирткенге карата Жапония өкмөтү элдин аштамак маселеси, даарылануу маселесине ан сайын көңүл бөлүүсү керек эле. Орусия зунтунун Путин 29 күнү мыналарды билдирди. Өзгөчө аскер иштер аракет согуш майданы кырдаалына караганда Орусия Украина кагылышы акырлашууга таяп калды деп кароонун негизи бар. Бирок согушу уланып жаткан азыркы абалда кагылышты конкрет акырлаштыруу убактын бекиткели болбойт. Украина тарап 29 күнү мындай деди. Алдыңкы чепте согуш чечкин болду. Украина армиясы Покровск айланасында Орусия армиясынын коргонуу чебин бөсүп өтүү стратегиялуу нишанын тосту. Украина зунтунун Зеленский ошол күнү АКШ жана Европа мамлекеттерин Украинаны колдоо планын чыныгы жүзөлөштүрүп, Украинанын аба чабуулуна сактануу жабдууларын менен уландуу камдоого үндөдү. Румыния мамлекет коргоону министрлиги 29 күнү Орусиянын бир адамсыз учагынын Руманияда кулап түшүп, эки кишинин жаракаттануусун келтирип чыгарганын айтты. Румыния зунтуну дагы ошол күнү Орусиянын Румыния Константинополда туруштуу баш консулун ал колго алынбай турган киши деп жарыялады. Ар аталган консулканы жаап койду. Орусия тышкы иштер министрлигинин маалымат билдирүүчүсү Захарова 29 күнү батыш мамлекеттери адамсыз учак окуясын көптүрүп жиберүүсүндөгү максат кишилердин Украинанын Лугансик районундагы мектепке соку берүүгө болгон назарын оодаруу экенин. Батыш мамлекет терин Орусиянын айыптоосунун далили жоктугун айтты. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран тышкы иштер министри Аракчи 29 күнү өзүнүн Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөндө Хормуз деңиз кысыгын башкаруу маселеси жөнүндө талкуулашканын, ары Оманга Иран жактаган ар кандай күчкө чогуу теңталашуу майданын билдиргенин айтты. Оман тышкы иштер министри мындай билдирди. Тараптар ар кайсы өзүнүн ээлигиндеги деңиз чөлкөмүндөгү жоопкерчилигине негизделип, Хормуз деңиз кысыгында эркин жүрүү жана коопсуздугун камсыздоо, ары райондун укук талабын коргоого кошулду. Ошол күнү АКШ борбор колбашчылык штабы мындай деди. Хормуз деңиз кысыгына жакын жерде аскер иштер аракетин кулаш жайдырат. Суу минасын орундаштырууга катышкан ар кандай кеме АКШ армиясынын соку берүү нишанына айланат.
1: Орусия, Казакстан, Белоруссия жана Кыргызстан төрт мамлекеттин зунтундары 29 күнү бирикме билдирүү жарыялап, Армениянын Европа ынтымагына эртерээк кирүүсүн же

0: Европа Азия экономика ынтымагында калуусун жалпы элдик добушка коюу айтактады. Билдирүүдө мындай айтылды. Армениянын Европа ынтымагына кирүүгө камдануусу ирөө Азия экономика ынтымагына мүчө мамлекеттердин экономика коопсуздугуна оор кооп алып келет. Орусия тышкы иштер министрлиги бүгүн Орусия жак Арменияда туруштуу баш элчисин кайтарып келип байланыштуу маселелер боюнча кеңешкенин айтты. Евроо Азия экономика ынтымагы 2015-жылы курулган. Мүчө мамлекеттер жогорудагы 5 мамлекетти камтыйт. Армения зунтуңу Качатурян былтыр Армениянын Европа ынтымагына кирүү илгерилөөсүн козготуу жөнүндөгү закон долбооруна кол койгон.
1: Жапония Малия иштер вазараты 29 күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 4 айдын 28 күнү 5 айдын 27 күнөчө Жапония 11 триллион 730 миллиард йен карыз салган болжолу 498 миллиард 100 миллион юан эл акчасы менен перевод базарына кийлигишкен. Жапония маалымат аралчылары кабарлап мындай деди. Бул аталган мамлекеттин переводко алдын кийлигишүү көлөмдө тарыхтагы эң жогору рекорд. 29 күнү базар жабылганга чейин Жапония йен перевод салыштырмасы 1 доллар 159.28 йенге айырбашталды. Орто Чыгыш кырдаал жана Жапония өзүндүк экономикасы маселеси таасиринен улам Жапония йени жакынкы мезгилде сызылып кунсуздашты. 4 айдын 30 күнү Жапония йен перевод салыштырмасы бир мезгил 1 долларга 160.7 йенин айырбаштоо төмөн ордуна түшкөн.
0: Жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орношу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 31-чи күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 15-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 31 Цельсий градус ысык, түштүктөн садырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаң маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүсүнө санараптештирип, кубаты ыйгаруу аркылуу маданиятта жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготту.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 21-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 43 болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери, ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар, партия мүчөлөрү кадрларды эл турмушунан арып жеткире турган, элди кайгыдан арылта турган, эл көңүлүн жылыта турган иштерди көбүрөөк иштөөгө тарбиялап жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын тереңине карай, нактылуулукка карай бастырууну түрткү өттөдү.
2: Автоном районубуздун жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачымжылышатып, маалында иштетүүгө, кириштирүүгө чыныгы кепилдик кылып, арылут калкынан арып жеткизди.
1: Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа улуту ортоктулуксу түрмөгүбүздө бүгүн Коста урандысын тааныштырабыз.
2: Бүт Шинжаңдагы ар кайсы чоң көрк райондордо саякатчылар агымы уланды жогорулап, саякатчылары эс алуу күнүндөгү тыныгуу жакшы көз ирмемдеринен толук баарланды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин маданият жана илим техниканы жоорулуштуруунун өнүмдүү механизмин эликтеп, маданият курулушуна санараптештирип кубаты ыйгаруу, маалыматташтырып тип өзгөртүүнү ишке ашырып, маданият байлыгы артыкчылыгын маданият өнүгүүсүнүн артыкчылыгына айландырууну баса көрсөткөн. Шинжаң илим техника менен маданиятты жоорулуштуруунун жаңы жолун иштиктүүлүктеп, маданият мурастарын коргоо, маданият саякаттын жоорулушу өнүгүүсүнө санараптештирип кубаты ыйгаруу аркылуу маданияттын жаңылык жаратуу жашоо күчүн козготуп, таарыкка жаң киргизип, тоо сууларды аракетке келтирди. Эми кабардан угуңуздар. Бул бир канча күндө Шинжаң ажайыпканасында бир майдан 1000 жылды алкып өткөн санараптуу маданият салтанаты думандуу коюлууда. Жуңхуа кымкабы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди. Жуңгугу кымкап билектиги мамлекет асылы көргөзмөсү бүт мамлекет боюнча туңгуш жолу бир мамлекет асылына карата жараткан негизги темалуу

өзгүчө көргөзмө болуп, көргөзмө маданият эстеликтерине илим техника аркылуу кубаты ыйгарууну өзөк кылып, мейкиндик санарып доош майданы, лазер нуру менен өзара таасирлешүү, бүт көрүнүштү доошуна көз менен тикилей көрө турган 3D сыяктуу алдыңкы жээк техникаларды колдонуп 5 жылдыздуу кымкапты байкоо толук чөлкөмдүү өзара таасирлешүү театр майданын жаратты. Көрөрмөндөр көргөзмө залына киргенде төө коңгуроосунун доошу кулагына угулуп, кербендер жанынан өтүп кудум замат тили 2000 жыл мурдакы Ния Байыркы шаарына кирип калгандай болуп, көрүүгө боло турган, кармагалы боло турган, сезгели боло турган чөгүү ыңгайындак туюнуу барышында маданият эстеликтерин казуу, изилдөө жана көргөзмөлөрүнүн жерлелиши аңгимесин терең түшүндү. Шанхайлык саякатчы Лю Кун мындай деди. Ошол көргөзмө залында арткы көрүнүшүндөгү билимдерди түшүнүп, Жөнгөнүн байыркы классик маданиятынын коокарын ансайын терең түшүндүм. Жансуулук саякатчы Лу Юна мындай деди. Кудум тепчип өткөндөй болдук. Беш жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткирди Жөнгөгө деген кымкап билектиктин түсү аябай нурдуу экен. Байыркылардын акылын жана сабырдуулугун сезип жеткели болот экен. Акырын сейилдөө залында илим техниканын тартымдуулук күчү бардык жерде эле бар болуп, санарыптуу жасоо туюнуу машинасынын алдында көрөрмөндөр аркакты кыймылдатып электрондук экрандагы санарыптуу кымкапка айланма өрнөк түшүрдү. Жылдыздуу таарык санарыптуу күмбөз экран театр майданынын ичинде көрөрмөндөр күмбөз экранындагы жылдыздардын изинин көрсөтүүсүнө эрчий. Тарыхтагы 5 жылдыздан чогулган астрология көзөрмөмдөрүн эстей алат. Ал тургай көргөзмө районунун ичиндеги суроо жооп машинасына дагы жасанды акыл жөндөм септелген болуп, тегинде илим изилдөөсүнө терең жашырынган билимдерди көрөрмөндөр керт башы менен туюна турган мазмунга айландыра алат. Аптырам райондук ажайып кана тизүү бөлүмүнүн кызматкери Маавын мындай деди. Алдыңкы мезгилде ага көп мөлчөрдөгү беделдүү кээ бир изилдөө жетишкендиктерин киргиздик. 10 канча миң жолу суроо жооп сынагын башынан өткөрдү. 5 жылдыздуу кымкаптын 100 миң эмне үчүн деген жөнүндөгү машина. Ошондой эле көрөрмөндөрдүн 5 жылдыздуу кымкапты ансайын жакшы таануусуна жардам берет. Элим техниканын кубаты ыйгаруусунда Шинжаңдын маданият эстеликтерин жандуу пайдалануу деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, маданият эстеликтерин санарып тейштирүү барышы үзгүлтүксүз тездеп, Кыроран Байыркы шаары, Күсөн Вэй, Жин доорундагы байыркы көрүстөн урандысы сыяктуу бир түркүм Шинжаңдын баалуу тарыхый сакталмалары физиканын чегинен жеңиштүү козуп өтүп, маданият таратууну жалгыз багытта чыгаруудан кош багытта өзара таасирлешүүгө карай түртмөктөп, жоңхуа маданиятын таратуу жаңы көрүнүшү барган сайын көп кишилерди ажайыпканага кирүүгө эликтирди. Өткөн 5 жылда бүт Шинжаң боюнча ажайыпканалар өткөргөн көргөзмө жалпы 2000ден ашып күтүп алган көрөрмөн 46 миллион адам ирээттен ашты. Маданият жана илим техниканын жуурулушусудагы жаңы маданият кесип турпатын жаратып, маданият кесип келесин узартты. Бул жолку эс алуу мезгилинде жер жерлердеги көрк райондордун санарыптуу туюнуу сарайы саякатчылардын көйгөйлүү даака жерине айланды. Сайрам көлү Шихай жайлоосунда ушул айда жарык көргөн Сайрам көлүндө жолугушуу чөгүү ыңгайында кашаан туюну борбору көрк райондун жаңы Ванхун даака түйүнүнө айланып, саякатчылар ушул жерде байыркы менен бүгүндү тепчип өтүп 4 мезгилдин өзгөрүүсүн көрүп, Сайрам көлүнүн табигый кооздугун, гуманитардык кооздугун туюнду. Чоң чеңдик саякатчы Яодии мындай деди. Үй ичинде эле Сайрам көлүнүн 4 мезгилин ушундай жан жактуулу сезинем деп ойлогон эмесмин. Мейли 4 мезгилдин көрүнүшү болсун же доош, өзара таасирлешүү сезими болсун, бардыгы аябай таң калтырды. Чыныгы көлдүн жээги менен окшош экен, мындай туюну аябай өзгөчө. Жөрөлгөлү табигый көрүнүштөн үзүрдөнүү менен окшобой турган туюну борбору болсо санарып техникасы, чыныгы көрүнүштүү сүрөткө тартуу, чыныгы адам аткаруудай 3, бир тулкулуу жапжаңы чөгүү ыңгайында оюн көрсөтүү формасы болуп, көрүү сезимин окшотуу, угуу сезимин окшотуу сыяктуу бир сыйра алдыңкы катардагы техникалар саякат көрүк районго жаңы жашоо күчүн кошту. Сайрам көлүндө жолугушуу түрүнүн түшүндүрүүчүсү Лео Миньюй мындай деди. Санарыптештирүү акыл жөндөмдөштүрүү техникасы аркылуу Сайрам көлүнүн эң баалуу табигый кооздугу менен гуманитардык ички мазмунун эң тикилей көрсөтө турган эң чөгүү ыңгайында саякатчыларга көрсөтүп, маданият байлыгы артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландырды. 15-ci 5 yıllık Jospor programmasında madaniyat jana ilim tehnikanın juurulushusun jılıştatıp madaniyat kuruluşuna sanarıp teştiru, akıl jöndömdöştiru arkulu kubatı ıgaru, malumattaştırıp tibiz görtünü törtmektü ortogo koyuldu. Ajayıp kanalardan sanarıp tü madaniyat estelikleri janı tuyunusunan, jaylo, göldökü çögü ıngayındakı madaniyat sayakat janı görünüşünü çöyin, sanarıp tehnikanın

0: Teknikası uçurda Şincan'da madeniyet kuruluşuna güçlü hareket energiyasını koşuda. 15. 5 yıllık çöz power mezgilinde Şincan Sanarabdü Madaniyat Tüyündü Tacribakhanası'nı oran aldırını ulandığı cılıştatı ve yer eğer Yuan Yuzhou siyaklı çöğü ungayındak Sanarabdü Madaniyat Tüyünü gerekti sorunu kuruluşun zor güçmenin törtmöktü. Sanarabdü Madaniyat Tüyünüsünün halkıma ünügüsünü şikayetirip, cuğuruluşturup canlılık çaratı varkulu madaniyat kesiminin üzgültüksüz tegerekten alıp çıkıyorsun törtmöktü. Şincan'ın cuğuru sapatta ünügüsün kolda oturgan cumşak çınığı güçkü aylandırat. Borbordun ekologiyalık çöyrü korgonu gözümöldüp tekşerüsü alparlıuda.
1: Stansiyabız kabarı. 5-nji aydın 30-nji günü Abdonum rayonubuz Borbordun 7-nji ekologiyalık çöyrü korgonu gözümöldüp tekşerüü gruppası bitirüüge tapşırgan 21-nji türkümdögü kalktın arzdat malımdoo delosunan 43-tü kabıldadı. Tüyündü gün burulgan delo jok. Мында телефон аркылуу келгени 39, кат аркылуу келгени 4. Бул 43 делонун ичинде Өрүмчү шаарыныкы 23, Илегазак автоном областыныкы 4, Санжы Куйзу автоном областыныкы 4, Комул шаарыныкы 4, Кашкар аймагыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Ак Суу аймагыныкы 1, Кызыл Суу Кыргыз автоном областыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булганы түрү боюнча бөлгөндө. Атмосфера булгануусу 18, кыжык учудан булгануу 12, катуу керексиз заттан булгануу 6, экология зыянга учуроо 4, суу булгануусу 2, башка булгануу 1. 5-нчи айдын 30-нчу күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы Абдонум районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 21 түркүмдө 1069, түйүндү көөн бурган делоо 78 болуп, мында телефон аркылуу келгени 895, кат аркылуу келгени 174. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтен бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 21-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 12-нчи түркүмдөгү калыптын арыздат маалымдоо делосу 66 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкарленбейт. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыптын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлүү абал жадыбалы коомго ашкерленди. Бул жадыбалды Шинжан Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулаш жайылдырылгандан бери Автоном районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармак, ар кайсы орундары, партия мүчөлөрү кадрларды эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа экенин эсте бекем сактоого, эл турмушунан арып жеткирүү, элди кам кайгыдан арылтуу, эл көңүлүн жылытуу иштерин көп жасоого тарбиялап жетектеп, калкка өзгөрүүнү көргөзүп, чыныгын арып кайя кылды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Элди борбор кылуудай өнүгүү идеясында бекем туруп, элге бакыт жаратууну түпкү нарык багыты кылып, калктын чукулук кыйын кайгырган күткөн маселелерин чечүүдө сөзсүз чыныгы кереметин көрсөтүү керек. Тарбагатай аймагы калктын айланасындагы иштерди жирөө түйүнү кылып, эл турмушу кыскалыгын толуктоого төп күч салып, дары-дармек жана дарылоого иштетилүүчү коромжу материалдарын чордондуу мөлчөрү менен сатып алуу кызматын туруктуу арымда жылыштатуу аркылуу ансайын көп сапаттуу баасы арзан дары-дармек менен коромжу материалдарын негизги катмар доктурканаларына киргизип, калктын доктурга көрүнүү жүгүн чыныгы жеңилдетти. Тарбагатай аймактык дарылоо камсыздоо идарасы ишканасынын мудуру Яң Шинминг мындай деди. Чордонду сатып алуу милдетин жалпы бетке жүзөлөштүрүү, баасын жөнгө салуу жана күзөтүп текшерүүнү күчалтуу аркылуу чордонду сатып алуунун каптоо көлөмүн берекеттүү кеңиртип, дары баасы тартибин калыпка салып, жалпы калыкка үнөмдөгөн дары дарылануу дары акысы болжол менен 195 миллион юан болду. Кийин карымда биз сызыл түрдө туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү дарылоо камсыздоо кызматынын бүт барышында изчилдештирип, көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасын жакшыртып, корун көзөмөлдөп башкарууну күчалтып, алгылыктуу салаа ысылатын тереңдетип, санарптештирип тип өзгөртүүнү бачымдатып, бүтүрүү тейлөөсүн кылдаштыруу сыяктуу жактарга сызыл күч салып, дарылоо камсыздоо элге нарп жеткирүү торун тыгыз токуп, калктын оору көрсөтүү акчасын жакшы кайтарабыз. Арамай шары элге бакыт жаратууну

0: Карамай шары өкмөттүк балдар бакчасында табыштап каратуу тейлөсүн узартууга таянып, табыштап каратуу классы кыймыл майданын кылдаштырып, кесиптик карап багып тарбиялоочуларды септеп, элми тамактандыруу жүрүштүгү, аралаш жаш курактагы класс сыяктуу көңүл жылытарлуу иш чараларды алып чыгып, үй бүлө менен балдар бакчасы чогуу тарбиялоо жолун шыдырлаштырды. Карамай шаардык балдар бакчасындагы баланын атасы Лё Минглу мындай деди. Табыштап карап багуу борбору эшик алдыбызда курулду. Бакчанын чөйрөсү таза, тамак ашы да жакшы, мугалимдери кесиптик, ары абдан сабырдуу, балдарыбызды абдан көөн коюп карайт. Карамай шаардык саламаттыкты сактоо ден соолук комитети дарылоо акимчилик бөлүмүнүн башчысы Теңүүлүн жергилик окшош шаарында өкмөт куруу, эл башкаруусундагы керканалары жүргүзүүдөй өкмөт куруп, эл башкаруусундагылары жүргүзүү үлгүсүн иштиктүүликтеп, жалпыга нарыптуу табыштап карап багуу тейлөө камдоосун сызыл молук турганын тааныштырып мындай деди. Калыктын балдарын бакчага киргизүүсү кыйын болуу, бала багуу камын чечүүнү саясатты жагарашын текшерүү өлчөмү кылып, учурда бүт шаардагы 14 өкмөттүк балдар бакчасы табыштап карап багуу классын узартып, быйыл дагы өкмөттүк балдар бакчасында табыштап карап багуу ордунан 280 көбөйтөбүз. Туура саясын аты жагарашын тургузу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдыруу барышында Аксуу шаарынын агартуу системасы өз кызмат ордун таканчыктап, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин адам тарбиялап элге нарп жеткизүүнүн конкрет аракетине айландырды. Аксуу шаардык 4-нчү башталгыч мектеп сабактан кийинки тейлөөнү жөрөлгөлүү маданият агартуу менен терең жоорулуштуруп, мол мазмундуу маданият дене тарбия көркөмүнөр кыймылдарынан пайдаланып, окуучулардын сабактан сырткы турмушун толуктап, окуучулардын жалпы бетке сапатын өстүрүүгө демөөр болду. Аксуу шаардык 4-нчү башталгыч мектептин окуучусу Жай Чен мындай деди. Кооз кат, кооз өнөр, кол өнөр сыяктуу мол мазмундуу коомдук топ кыймылдарында Жунханын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезинүүгө, ары көңүлдү эркин кармап, артыкчылыктарды көрсөтүүгө болот. Аксуу шаарындагы катуу деталь курулушу окуучуларга күйүнү, кош жеңилдетүүнү орун алдырып, элге нарп жеткизүүгө кепилдик кылуу сыяктуу жактарда сызыл күч чыгарып, агартуу жагындагы кыскалыктарды күз сала толуктады. Аксуу шаардык агартуу идарасынын орун басар башчысы Шөху мындай деди. Быйыл жыл башынан бери биз 200 миллион юандан ашуун каржы салып, 5-нчи жогору даражалуу орто мектеп сыяктуу 7 мектепти жаңыдан өзгөртүп, кеңиртип куруп, окуу орду менен камдоого чыныгы кепилдик кылдык. Кыйынчылыгы бар окуучуларга бериле турган жардам акча, орто мектеп окуу жардам акчасы сыяктуу жалпы 40 миллион юандан ашуун акча таратылып, кыйынчылыгы бар журтчулуктун жүгүн чыныгы жеңилдеттик. Ачык тарбиялоодо бекем туруп, журтчулуктун сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу, үйрөнүү тарбиясынын натыйжа берекетин текшере турган сарыл өлчөм. Буручун ооданы Малчылык районундагы дарылоо камсыздандыруу тору Көрүнбөс районундагы кыйын маселелерге үйрүлүп 1 миллион юан каржы салып, оору көрсөтүү алыс болуу, эсептен көтөрүү кыйын болуу тыгын түйүндөрүн чечти. Кабарлашуу тармактары менен бирлешип, чукул абалга теңтайлаштыруу, негизги пунктун кеңиртип куруп, жасанды жан дооч кабарлашуу үлгүсүн септеп, сабыр тоосу, кыштоосундагы көчмө дарылоо түйүндөрүнүн дарылануу камсыздандыруусун маалында эсептен көтөртүүнүн 100% каптоосун ишке ашырып, эсептен көтөрүү барышын бир канча сааттан 5 минутка кыскартып, азыр камсыздандырууга катышкан журчулуктун дарылануу каражатын толук суммалуу төлөөсүнөн ажаты жок. Дарылануу камсыздандыруусунун элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү пунктун көбөйтүп куруп, атайын кыштак доктурун септеп, 15 мүнөттүк дарылоо камсыздандыруу тейлөө тегерегин жаратып, дарылоо камсыздандыруусунун өзөктүү кесибин бир пункт ыңгайында бүтүрдү. Бул бир сыйра иш чаралар аркылуу эл турмушуна кепилдик кылуунун эң соңку 1 километрин чыныгы түрдө орун алдырып, чет жака алыс Малчылык районундагы 200 ашуун малчылардын доктурга көрүнүү кыйын болуу абалы менен кош айтуусуна мүмкүндүк жаратылды. Жергилик дагы негизги катмар дарылоо камсыздандыруусуна тейлөө жүргүзүү системасын сызыл жакшыртып, дарылоо камсыздандыруусу тейлөөсүн ар бир малчылык түйүндөрүнө чейин кеңиртти.
1: Абдан Мурайнуздан жер жерлери эл турмушу түрү курулуштарын бачымжылы иштатып, маалында ишке кириштирип, арлут калкынын арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылды. Эми станциябыздан Нурсал кабарынан угасыздар. Койтон шаары 15 мүнөттүк картайганда күтүүнү тейлөө тегереги түрү курулушун иштиктүү жылы иштатты. Үншиули коомдук конушунда картайганда күтүүнү тейлөө борборунун үйүчү жасалгасы аякташып калып, жумушчулар дубал бетин акилөө, чыныгы иштөшү.

0: Чукултен тараштыруу чырактарын орнотууда. Койтон шаардык эл иштери идарасынын орун басары башчысы Сонг Жывын. Төөр ишке киришкенден кийин картаңдарды тамактандоосу, турмушунан кабар алуу, саламаттыгын сактоо, ден соолугун калыбына келтирүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдай турганын тааныштырып мындай деди. Быйыл Юньшули, Дуншуюан сыяктуу коомдук конуштардын үйдө картайганда күтүүнү тейлөө борборунун жаңыдан курулган жана өзгөртүп, кеңиртип курулган түрлөрүн бар күч менен жылыштатып, ар кайсы борбор картаңдарга ылайыкташтырылган тууткуч, кедергисиз тазалык үйү, чукул тең талаштыруу боюнча чакыруу системасы сыяктуу жабдууларды окшош арымда септеп, оңтойлуу, сапаттуу коомдук конуш картайганда күтүүнү тейлөө торун күч сала жаратып, картаңдардын үйчө, картайганда күтүүнү жана күндүк алынан кабар алуу кыйын маселесин берекеттүү чечебиз. Корла шаары электр зарядтуу жабдуу курулушун бачымдатып, түйүндү түрдө тургундар конушу, соода универсал тулкусу, каттоо түйүнү сыяктуу адам агымы тыгыз райондорду каптаган. Азырга чейин бүт шаардагы жалпылык электр зарядтоо мамысынын жалпы саны 2057 жетип, быйыл электр зарядтоо пунктунен 11 жаңыдан куруп, жалпылык электр зарядтоо мамысынан 130 жаңыдан көбөйткөн. Такси айдоочусу Турсунай Каалык мындай деди: «Мен ар күнү бир реттен электр зарядтайм. Бул электр зарядтоо пункту абдан оңтойлуу, баасы дагы арзан, тез электр зарядталат. 40 минутта эле толот. Толук электр зарядтаганда 350 канча километр жол жүрө алат». Аксуу шаары быйыл күнү эскирген конуштарга табигый газ киргизүү курулушун козготуп, 12 тилки районду каптап, 2071 түтүн тургунган арып жеткирген. Долан шаарчасындагы өзгөртүү, Нак майданында курулуш кылуу кошууну, куур жолун жаткыруу, күйүүчү газ саатын орнотуп жаткан. Торгон Гүлкумар Айсай чагылып күйүүчү газ орнотуп бүткөнүн айтып мындай деди: «Быйыл бизге табигый газ жалганып, тамак жасап, кийим жууганда иштетип жатабыз. Мурдакыга салыштырганда ан сайын оңтойлуу, ан сайын коопсуз, ан сайын акча үнөмдөлдү».
1: Мээрим менен Тяньшанды жылытуу, Синжанга Нишандуу жардам берүү эстелиги. Жыжаң өлкөсүнөн Синжанга Нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү илмий изилдөө тобу киргизген 20,000 ашуун Нантайху 3-чү номур Роши баткак суу чаян чабактары жакында Аксуу аймагы 10 сооданынан орун алып, Синжанга Нишандуу жардам берүү тобунун жергиликке киргизип берген дагы бир жогору кошулма нарктуу суу түшүмдөрү түрүнө айланды. Эми кабардан угасыздар. Онсу ооданында 80,000 модон ашуун шалы бар болуп, Синжандагы 3 чоң шалы негизги өндүрүш райондорунун бири. Илгери өстүрүү үлгүсү жалаң болуп, пайдасы төмөн болгон. 3 жылдан бери Жыжаң дашөөсү тобу шалы менен суу чаянды ортоок иштөө өткөлүнө аз салып, өстүрүүчү түтүндөрдүн берекетин жогорулатты. Суу чаян Австралия тузсуз суу чаянынан кийин быйыл экономикалык наркы ан сайын жогору болгон Роши баткак суу чаянын киргизди. Жыжаң өлкөсүнөн Синжанга Нишандуу жардам берүү боюнча илим техника өзгөчө өкүлү Жыжаң дашөөсү айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин мындай деди: «Бул суу чаян чабагынан жашоо күчү аябай жакшы, аябай ишенчибиз бар. Роши баткак суу чаяны ортоок иштөө үлгүсүндө жеңиштүү болот. Роши баткак суу чаяны болсо ысык алкак суу чаян түрү болуп, суунун температурасына болгон талабы жогору». Доңверин тобундакыларды баштап, Онсу ооданы Тохула айылында 2 сынак түйүнүн тургузуп, айрым-айрым ылымта бастырма жана талаадагы көлмөдөн турган 2 түрдүү үлгүнү колдонуп салыштырып, сынак кылып, түштүк Синжаңдын климатына ылайык келген бакмачылык техникасын иликтеди. Синжаң Шиншиңлун экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Вэй Ши мындай деди: «Жыжаң дашөөсүнүн илмий изилдөө тобу келгенден кийин илим техника менен биригип, сапатын жогорулатып берекетин арттыра ала турган болдук. Ойдоку моо башындык түшүм 50 кг, ушундай эсептегенде моо башындык түшүм 4000 юандан ашат». Жыжаң дашөөсү айбанат илмий шоянынын доктору Доңверин топ дагы терең суу шалы сортун киргизгенин, балык семиз, суу чаян эткел, шалы мол болуун ишке ашырууну колго келтире турганын айтып мындай деди: «Эгер быйыл түйүндө сынак кылуу жеңиштүү болсо, келечекте ан сайын көп дыйкан түтүнгө бет алдырып, бүткүл шалы, суу чаян кесибин Онсу ооданы Тохула айылында чыныгы тамырлата алабыз. Келечекте суу чаяндардын ан сайын жакшы өнүгүүсүн үмүт кылабыз». Маданият эстеликтериндеги жумга улутуу ортоктуусу.
0: Кустау рандысы Батыш Тияншан районында байқылған көлі мен чоң қолы доғырындақ чоғы орындашқа.

0: жақын ұранды. Археологиялық қазу нәтижесі батыс Тияншаның қола дорындағы шығыш батыс мәдениетінің алмашуысын, жоңха мәдениелігінің көп қайнарлығы, бір тұлғылы түзілішінің қалыптасуы барышын тануыны шынығы дәлелімен қамдады. Станциябыз хабарчысы Балғынның хабарын оқасыздар. Қостау ұранды Сарашан ауданы саған түнгі айлы құстақ іштағының түндігі Алатауының түштік қапталындағы құстақ ойпытына жайғашқан. Батыш түштігінің одан шағарчасы менен болған аралығы 40 километрі. 2016 жылдан баштап Чүнгі қоғамдық ілімдер академиясы археологиялық ізілдеу орды. Аптоном райондық мәдениет естеліктерін археологиялық ізілдеу орды менен бірлікте археологиялық қызматты ұлашайдырып, ұрандының өзекті район шағары қалдыға. Көрістендік жана тышқы дуал ұрандысынан құралғанын. Жалпы аянты 12 шаршы километрден ашарын бекіткен. Байыл археологиялық топ AI, үш өлчімді, саумио ғылып моделін құру, ойпытты өлчімді ұранды сақталу, системасын анализді сияқту, арғыларға үйріліп, материалдарды ирей өтті жана районды археологиялық зілді өні құлаш жайдырып, ұрандыны мейкіндік жайғашу ұсын анықтаған. Жүнгі қоғамдық ілімдер академиясы археологиялық зілді орды Құста ұрандысы археологиялық тобының технигі Мыңкы Чичик мұндай деді. Өзекті районның құрылысына қаратадағы бір жолы AI, саумиосын алып баруға дайындалып жатабыз. AI болса есепті оларға сарқылы бізге жардамдашып, бұл ұрандының өзгөчөлүгүн статистикалап берет. Анан бүткіл ойпотту макролық жақтан анын маданият өзгөчөлүгүн қандай екенін, бардығы қайсылды орда құрандылар екенін, қайсыл жерге топтошконуна қаратап дан системалу райондық таанымға ие болобуз. Қостау ұрандысының өзекті районы шағар қалдығының аянты бол жолы менен 50,000 чарчы метрі. Манда 5,000 чарчы метрлік қорығы 8 таш құрылмалы үй жайғашып, алды жақ зал, артқы бөлмі, бөлімче үй, жана кеңіретіп салынған бөлмеде жайғашуны қалыпташтырып, үйдің жалпы аянты 600 чарчы метрден ашады. Қорадоқы су башты арығы, су тосу дуалы, селдағызу жабдусы жақшы сақталған. Тияншаның қары суысын кіргізіп тұрмышқа іштесі болады. Тоо чоқсындағы Хайсан туу менен халулу урандысы аскери күзөтү торун калыпташтырып, тоо этегиндеги турмуш району менен бирге аракетке келип, тоо чокусунда алдын эскертүү, тоо этегинде турмуш кечирүүнү ишке ашырган. Манка Чичик мындай деди: "Бул шаар урандысынан чыккан айрым таш соку, таш таксы калдыгына карата анализ жүргүзүп, жүгөрү жана таруу калдыгын байкадык. Бул Куанхы дарыялабындагы дыйканчылык эгинге таандык. Бул урандыдан жаңы эрадан мурдакы 1600-жылдары бул жердин орто түздүк менен байланыш орнотконун түшүнүп алууга болот. 2025 археологтор Өзөктүр районунун шаар уранды сыртындагы чоңтуктеги көрүстөндүккө карата казуу изилдөө алып барып, анын шаар урандысынан болжолу менен 1200 жыл мурда пайда болуп, Шинжаңдагы азыркы чейин байкалган эң эртедеги коло дооруна таандуу көрүстөндүктүн бир экенин бекиткен. Аталган көрүстөндүктүн курулмасы өзгөчө болуп 2025 жылкы мамлекет боюнча 10 чоң археологиялык жаңы байкоолорду алгач баалоо тизмесине киргизилген. 2024 жылдан баштап илимий изилдөө тобу көрүстөндүктүн сөөк көмүү жана кийинки мезгилдеги билдирүү абалын калыбына келтирип, сөөктөрдү реттеп дене бүтүмү, ооруу абалын анализдеп, байыркы кийин группасын изилдөө, байыркы адамдардын коомдук байланышын калыбына келтирүүгө негиз салып берген. Жүнгү коомдук илимдер академиясы археологиялык изилдөө орду Куста урандысы археологиялык тобунун мүчөсү Юшоу Шоу мындай деди: "Арашан районунда иш жүзүндө Куста урандысында гана эмес, биз мурда Адончол урандысынын кызматындагы иштегенбиз. Бул жакта кала тоону ачса эле Казакстанга барат, түштүккө карай жүрсө Илер районуна барат, Илер районунан батышка карай жүрсө Орто Азияга туташат. Ошондуктан бул район иш жүзүндө байыртан бери эле кишилер тобунун алмашуу көчүүсүндөгү зарыл жол болгон. Көп кайнарлуу маданияттын тогошкон району, чыгыш менен батыш маданиятынын алмашуусундагы зарыл район болгон."
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Эс алууда Шинжаңдын маданий саякат базарынын жашоо күчү теңжанданды. Кашкар байыркы шаарынан Тияншан Бугда көлүнө чейин, Турпан буйлуктан Нарат жайлоосуна чейин бүт Шинжаңдын ар кайсы чоң көрүк райондорунда саякатчылар агымы сызыл күч алып, кишилери тоо суу арасында жүрүп, эс алуу күнүндөгү эмин эркин көз ирмемден баарланышты. Эми кабардан угасыздар. Майрамда Кашкар байыркы шаары өзгөчө дууманга бөлөнүп, ар күнү таң саардагы шаардын ачылуу аземи концерти маалында коюлду. Эс алуунун туңгуч күнүндө Кашкар шаарынан жалпы күтүп алган саякатчылары 150,000 киширеттен ашкан. Мында байыркы шаар көрк районунуку 87,000 киширет болгон. Көйжоолук саякатчы Жуган Хуй мындай деди: "Шаар ачуу ыр бий өзгөчө көркөм экен. Көчөлөрдүн көрүнүшүндө өзгөчөлүк бар экен. Кашкардын өзгөчө тартымдуулугун чөкмө ыңгайда тоюнуп, абдан таң калдым. Өтө керемет болду. Түштүктөн түндүккө чейин Шинжаңдын маданият саякат базарында жөн эле карап үзүр алуудан чөкмө ыңгайда терең туюнууга карай бурулуш жасоо баардыкка келип, бүт чөлкөмдүн саякат жашоо күчү сызыл кое берилди. Иледеки Нарат жайлоосу, Бортала областындагы Сайрам көлү, Комулдагы Тахайдау, Көрк району зор түркүмдөгү өзү аптоуна айдаган саякатчыларды утурлап алды. Комул, Тахайдау, Көрк районунда өзү аптоуна айдап саякаттаган бейжиндик саякатчы Байжи Кай, азыр Тахайдау, Көрк районунун жабдуулары барган сайын жакшырганын айтып мындай деди. Азыр Тахайдаунун бүт мамлекетте таанылуу даражасы абдан жогору. Бул жерге келгендеги сезим анын кемелдүү каттоо жабдуулары, тейлөө борбору, коопсуздуктуу камсыздоосунун бар болгонунан болуп, булардын бардыгы абдан жакшы жагы эсептелет. Жайдын башындагы Тянь-Шань Бугда көлүндө көл суусу көк кашка тартып, карлуу тоо аркайып көрүнүп турат. Чыңдуулук саякатчы Чоужи Юң мындай деди. Шинжаңга биринчи жолу келип, бүгүн Бугда көлүнөн турган бул кереметтей кооз жерге келдим. Өтө көркөм экен, ата мекендин кооз тоо сууларын сезиндим. Турпан бойлукта бир майдан 1000 метрлик 100 үй бүлө сый тамак чогулушу кызуу башталып, тапанжи, поло, бүтүн кактап пişirilган кой эти сыяктуу өзгөчө чүйгүн даамдар үстөлгө чыгарылды. Хобейлик саякатчы Лё Юфан мындай деди. Мындай өзгөчө маанайды биринчи жолу сезинишим. Өтө керемет болду. Мындай маанайды биз сезинип көрбөгөнбүз, абдан кубандык.
0: Бул мезгилдерде Шинжандын жер жерлериндеги маданият мурастары жайып гана көркүмдөр майдан сарайлары сызылжанданып көптөгөн жергиликтеги журчулук менен саякатчыларды экскурсиялап саякаттоого электирди. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Ли Яңдын кабарын угасыздар. Шинжаң кооз өнөр сарайы жакында көңүлдүүрөөн 5-чи кезектүү Шинжаң өспүрүмдөрү кооз өнөр чыгармалар көргөзмөсүн өткөрүп көптөгөн шаар тургундарын келип экскурсиялоого электирди. Өрөмчү шаарынын тургуну Гау Хуйжуан баласын ээрчитип келип экскурсиялап изилдеп үйрөндү. Ал мындай деди: баламды ээрчитип келүүм анын эстетика жагын өстүрүүсүнө мүмкүндүк жаратуу. Ал адатта сүрөт сызганды жактырат. Бул жерге келүүм негизинен анын кызыгуусун жогорулатуу. Санжа жайыпканасы түнкү экскурсия убактын узартты. Ары сарайга кирүү барышын жөнөкөйлөштүрүп, жумушчу кызматкерлерди тең арамда көбөйтүп, тейлөө жүргүзүү, камсыздоо кызматын жакшы иштеди. Санжы шаарынын тургуну Чын Суй мындай деди: сарайдын көргөзмөсү дагы абдан мол экен. Санжынын тарыхый маданият мурастары бар. Дагы Санши соодагерлеринин маданият көргөзмөсү бар. Балдардын эң жактыра турган археологиялык туюнуу сарайы. Баш оту менен киришип ойнойт. Ары ойноп жеңилдеп калат. Дагы балдар тарыхый маданият билимдерин үйрөнөт. Ошондой эле абдан жакшы болгон эс алуу күндөрүндөгү маданият туюнуусу эсептелет. Эл областыгы жайыпкананын кызуулугу дагы басаандаган жок. Кайра эс алуу күндөрүндөгү изилдеп үйрөнүү саякаты маданият саякатынын өзөктүү дака кылуу түйүнүнө айланды. Бейжиндик саякатчы Ван Яо мындай деди: бул жердин маданият мурастары чынында абдан көп экен. Анан тарыхый маданиятын дагы абдан көп ээледим. Бул жерге келсе абдан көңүлдүү болот экен. Эл областыгы жайыпканасынын түшүндүрүүчүсү Ван Шүө мындай деди: биз Курман айт мезгилинде эл областыгы жайыпканада саякатчы мөлчөрүнө карай мөөнөт белгилеп аксыз түшүндүрүү алып бардык. Жакынкы мезгилде эл областыгы жайыпканасына экскурсиялаган кишилердин саны болжол менен 1500 адам ирет айланасында болду.
2: Жай киргенден бери автоном районубуздун жер жерлеринде түнкү экономика уландуу көтөрүлүп, түнкү базарда жашоо жыты коюулашып, көчөлөрдө кесип турпаты көп кайнарлашты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Түн көшөгөсүн жамынганда Үрүмчү шаарындагы чоң кичи көчөлөрдө ысык буулар буркурап турду. Кебеп, Өпкө, Быжы, Тоок кебеп, Лосыфен сыяктуу жер жерлердин чүйгүн даамдары түнкү базарга чогулуп, шаар тургундары ар тартынан үйдөн чыгып эс алуу мезгилинен баарланды. Өрүмчү шаарынын тургуну Жаңги Кай мындай деди: демейде кызмат менен карбалас болобуз, азыр эс алуудабыз. Иштен сырткы турмушубуз барган сайын молугуп, аябай сонун болду. Санжы шаарынын майда жемектиктер көчөсү аябай дуумандуу болуп, Ванзы Таң, Йогау, Балмахуа, Кебеп, айран сыяктуу он канча түрдөн ашуун өзгөчө чүйгүн даамдар көздүн жоосун алып турат. Шаншелик саякатчы Мафу Жүн үй бүлөсүндөгүлөрдү алып, элдик сал санаа дүкөндөрүн аралап, санжынын чүйгүн даамдарынан ооз тийди. Ал мындай деди: эс алууга кое берди. Кызым, неберем менен майда жемектиктер көчөсүнө келип, Ванзы Таң, ляңпи, кебеп, айрандан ооз тейдик,

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Саламатсыздар бардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тамеки таштоонун кандай пайдасы бар? Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда канткенде суу жаткалы болот. Мына бул мазмундарды биз бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу армандар, алды менен саламаттык билимдерин ар бир үй бүлөгө жеткириле түрмөгүбүздөн тамы эки таштоонун кандай пайдасы бар деген темадагы сабатты угуңуздар.

Ардактуу оормандар, бүгүн дүйнөлүк ыш түтүнсүз күнү. Тамек тартуунун зыяны бар, ал адамдын саламаттыгына зыян жеткирип эле калбай дагы коомго дагы начар таасирин көрсөтөт. Тамеки тартпай турган кишилер ар күнү көп мөлчөрдө таза абаш мирет. Дайыма тамеки тарта тургандар табияттын белегинен баарлана албайт, алардын шимиргени таза аба эмес, кайра ыш түтүндөн болгон уулуу газ. Анда тамеки тартуунун адам денесине кандай зыяны бар? Тамеки тартуунун адам денесине болгон эң чоң зыяны өпкө рагы, айрыкча борбордук типтүү өпкө рагын пайда кылуу. Тамекиде ары химиялык курал курамында 3000 түрдөн артык химиялык курам бар, ары радиоактивдүү курал бар. Жыйынтыктаганда тамеки курамындагы радиоактивдүү заттын мөлчөрү ачтыктыкнын 20 эсесине жашыл

жана мөмөнүн 30 эсесине туура келет. Тамекинин курамындагы радиоактивдүү заттар жогору энергиялуу нур коюп берип, адам денесиндеги тикан клеткаларын тикелей өлтүрүп жана жаракаттайт. Ар күнү бир кап тамеки тарта турган кишинин өпкөсү бир жылда учурай турган радиоактив нурдун мөлчөрү көкүрөк бөлүгүн 300 жолу рентгенге түшүргөнгө барабар келет. Ыкшоо тамеки түтүнүнө шталуучулар болсо, дилгир тамеки тартуучулар тыныг аркылуу чыгарган тамеки жана даяр тамекини күйдүрүүдөн пайда болгон түтүндөн ышталат. Ыкшоо тамеки түтүнүнүн ышталуучулары шимирген зыяндуу заттардын коюулугу дилгир тамеки тартуучулардан төмөн эмес. Дилгир тамеки тартуучулар чыгарган иш түтүндөгү кокус майынын мөлчөрү тамеки тартуучулар шимирген ысык ыс түтүндүн бир эсесине, бензопиронун 2 эсесине, көмүртек чалагычкылынын 4 эсесине туура келет. Эл аралык үлгү алып текшерүүдөн далилденишинче тамеки тартуу пайда кылган рак наукастарынын 50% ыкшоо тамеки түтүнүнө ышталуучулар экен. Тамеки тарта турган үй бүлөдөгү балдардын тынык жолу ооруларына чалдыккандары тамеки тартпай турган үй бүлөлөрдөн көп болот экен. Көптөгөн уулуу заттарды шимиргенде, мисалы бензол, никотин, формалдегид сыяктуулар мурун, кекиртек жана көкүрөктү дөөлүктүрүп, тыныкты кыйындаштырып, жөтөлүү, чүчкүрүү, көз кызаруу жана жаш агуу, маңка чыгуу, баш ооруу, баш айлануу, көңүл айлануу жана зээнин жалбарсыкты келтирип чыгарат. Балдарда оңой эле ымыркайлардын күтүүсүз мерт болуп кетүү жыйынтык оору белгиси. Чукул жана өнөкөт тынык системасы ооруларын пайда кылып, балдардын бой бийиктигинин жетилүүсү жана акыл идрегинин жетилүүсүнө таасир жеткирет. Анда тамеки таштоонун кандай пайдалуу жактары бар? Адатта тамеки тартууну токтотуп 6 сааттан кийин жүрөктүн ыргагы төмөндөйт, кан басым дагы жеңил даражада төмөндөйт, 12 сааттан кийин никотин дене сыртына чыгарылып жиберет, 24 сааттан кийин көмүртек чалагычкыл өпкөдөн чыгарылып, тынык жөндөмү жакшыланат. Бул убакытта мүмкүн кайра жөтөл пайда болушу мүмкүн, анткени жөтөл аркылуу кекиртек жана өпкөдө тосулуп калган нерселерди тазалагалы болот. 2 күндөн кийин никотин келтирип чыгарган начар таасирлер жоголот. 2 ай айланасында кол жана буттагы кан айлануу көбөйөт. Тамеки таштап 1 жылдан кийин жүрөк оорусуна чалдыгуу пурталуу көрүнүктүү төмөндөйт. Тамеки таштап 10 жылдан кийин ооруга чалдыгуу пурталуу тамеки тартпай тургандар менен окшош болот. Андан башка тамеки тартуучулар тамеки таштагандан кийин балдарына жакшы үлгү боло алат, тамеки кумарынын тизгининен кутулуп, эркиндик жана урматты кайтарып келип, денедеги тамеки жыты жоюлгандан башка өзүн, ошондой эле үй бүлөсүндөгүлөрдү сүйө турган болот. Анда канткенде илимий тамеки таштагалы болот. Тамеки тартуунун саламаттыкка оор зыян жеткире турганы жөнүндөгү билимдерди көбүрөөк ийгерип, тамеки таштоонун пайдасын ачыкташтырып алуу керек. Мисалы, тамеки таштагандан кийинки бир канча аптанын ичинде тынык жолундагы жөтөлүү жана какырык пайда болуу белгилери көрүнүктүү азаят же жоголот. Өзүнүн иш жүзүндө абалына биргелештирип, тамеки таштоо планын түзүү, араны өзүнүн аракетинде көрсөтүү, тамеки таштоо барышында тамеки тартууга каршы туруу өнөрүн ийгерүү керек. Денеге шимирилген никотинди чыгарып салуу үчүн болжол менен 2 аптанын айланасында убакыт кетет. Андыктан тамеки таштоо планын 2-3 аптага узартуу эң көңүлдөгүдөй иш болот. Тамактанып болгондон кийин дароо тамак үстөлүнөн айрылып сыртка чыгып сейилдөө, жеткиликтүү уктоого кепилети кылып, маанайды эркин кармоо керек. Арак ичпестик керек, анткени спирт адамдын алдымесин тизгиндеп, кайраты, акылы жана өкүм кылуу жөндөмүн алсыздаштырып жиберет. Кофеин курамдуу суусундуктарды ичпестик керек, мисалы кофе, кола жана канык чай, анткени кофеиндин кээ бир ролу никотинге окшоп кетет.

Ардактуу армандар, жогоруда саламаттык билимдерин ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө там эки таштоонун кандай пайдасы бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ыргыңыздар.

Бирибизди улантабыз ардактуу оормандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кан кенде суу жаткалы болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Узун менен ушундай болсо бел булчуңу зоругуп, омуртка аралык таксасы болтоюп чыгып калууну келтирип чыгарат. Бирок кишилер дегендей бел ооругандан кийин анан бул маселени сезет. Олтуруу турпатына буралуу сафада бүтүргөнгө боло турган зарыл калыбына келтирүү аракети. Конкрет аргасы болсо, сафанын кырына олтуруп, бел далыны тик карма, тынык алып, оң колуңузду сол тизеңиздин сырткы жагына, сол колуңузду артыңыздагы сафанын үстүнө коюңуз. Тынык алып, оң колуңуз менен денеңизди сол жакка буруп, ийегиңизди сол ийинге тууралап, 30 секунд сактап, оң жак бел далыңыздын созулганын сезиниңиз. Тынык алып, калыбына келтирип, так бир жагын алмаштырыңыз. Ар жак жанда 30 секунд оң сол жакта бир жолунан бир группа, ар саатта бир группа иштеңиз. Мына бул аракет омуртка түркүгүндөгү кичик муундарды аракеттендирип, омуртка аралык таксасындагы азыктыктын алмашуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге чыңып кеткен бел далы булчуңдарын бошотот. Эгер бир жериңиз чың калгандай сезинсеңиз, зордоп уралыңыз, ыракка орунга кайтып келсеңиз эле болот. Каникулдо жалкоолук кылса болот, бирок жалкоолук кылып ооруп калса болбойт. Ар саатта 1 мүнөт убакыт жумшап, түркүктү бурап, калтырбай көрүп жаткан телесериалынын бир бөлүгү да түшүп калбай, белиңиз жеңилдеп калат. Майрамдан кийинки алгачкы кызмат күнүн белиңизди жөөлөгөндөн баштаңыз.

Ардактуу ормандар жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкадан түшүп жатканда канткенде суу жаткал болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар.

Бирүүздү улантабыз ардактуу агармандар, эми дарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырабыз. Операциянын 200 жылы борбордук радио телевизия баш станциясы иштеген 8 бөлүктүү илмий даректүү фильм болуп, 3 жыл убакыт жумшап иштелген, 12 мамлекеттен алкыган Чүңгүүнүн 2 академиясынын 15 академиги жана эл арадагы 50 канча жогору даражалуу медицина адиси зыярат кылынган. Мио саламаттык үйү, Джон Хопкинс доктурканасын өз ичине алган дүйнөгө атактуу 70 канча дарылоо аппараты сүрөткө алынган бул даректүү фильмде убакыт тип учугу кылынып, азыркы заман тышкы оорулар операциясынын жоктуктан бардыкка келгенин 200 жылдык өнүгүү тарыхы системалуу реттелген. Операциянын 200 жыл аттуу фильмдин доубаңга коюлган номуру 9.4 болуп, сансыздаган медицина кесиби менен алектенүүчүлөр жагынан медицина илминдеги алгачкы ойготуу чыгармасы деп аталган. Адаттагы окурмандарга салыштырмалуу айтканда бул даректүү фильмдин эң чоң наркы азыркы заман медицина илим ой жүгүртүүсүн тургузуусуна жардам берүү. Биз адатта оору мүнөздөткөндө наркоз өкүлүн салса оорубайт, операцияда жугумду албайт, рентгенге түшүп оору мүнөздөтүү дегендей иштерге адаттанып калдык. Мындай болуусу аябай орундуу деп карайбыз, бирок операциянын 200 жыл аттуу фильм бизге мыналарды айтып берди. Булардын баардыгы сансыздаган медицина улуу муун кызматчыларынын өтө зор мурал басымы ары өмүрүнө кууп жетүү беделине колго келтирилген. Мисалы алгачындагы мезгилдеги доктурлар кол жууш, дезинфекциялоо карашын ортого койгондо бүт медицина илим саласындагылар жагынан күлкүгө калган. Алгачкы жүрөк операциясын жасаган доктурду жинди деп айтышкан. Мүчө көчүрүүнүн алгачкы мезгилинде көп жолу жеңилишке туш болуп, канча урпак кишилер жаштык көктөмүн арнаган. Буларды эске алуу эч качан артыкча жумуш эмес. Кайра кишилерге азыркы заман медицинасы күтүүсүз деген эмес, кайра барган сайын жыйылып далилденген илим экендигин түшүндүрүү үчүн. Бул даректүү фильмди көргөн көрөрмөндөр азыркы заман дарылоо системасына ан сайын оңой ишенет. Ошондой эле доктурдун дарылоо долбооруна шайкешүүнү ан сайын туура түшүнөт. Бул мазмундар окурмандарды туура, соо болгон өмүр этика карашын калыптандырууга жетектейт. Бул эс алуу мезгилин

де үйлөдөгүлөр менен жорго болуп, бул даректүү фильмди көргөнгө жетпейт. Мындай болгондо ары системалуу саламаттык билимдери тарыхын үйрөнгөлү, ары күн коюп талкуулагалы болот. Бул түрдүү ылайыктуу эс алуу мезгилиндеги кино көрүүгө карыз салуу болуп эсептелет.

Ардактуу Ормандар жогоруда даарлоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырдык.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнөл уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары бийил жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тунугуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 22 кезектүү Жунго Шэньчжэн эл аралык маданият кесиптери көргөзмөсү Ода жарманкеси Шэньчжэн эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Синжан көргөзмө сарайы Синжан сонун жерди баш тема кылып 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Синжан образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Синжан көргөзмө районунда автоном район биргелик жоспорлоо Үрүмчү негизги үстүн алуу, түштүк Синжандагы 3 аймак 1 облас өзгөчө күч кошуу, бүт Синжандагы 14 аймак, облас, шаар терең жорулушудан турган бир тулкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000ден ашуун болуп, басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чүйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Синжан иштей алат. Синжан жети үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району. Көркөм өнөр жыйналган Жибек жолу, саттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району. Жибек жолу сейили маданият саякат журулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүшкө чөгүү, санарыптуу күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Синжандагы арлут элинин карым каттоо алмаштыруу журулушудай гүлдөнгөн көрүнүштү жандуу чагылдырды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мына буларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чара. Жаңы доордогу Синжан аңгемесин жакшайтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Синжан көргөзмө тобудагы көп майдан маданият саякат тааныштыруу жыйыны, түргө кол коюу азем өткөрөт жана ырбий, куайшан, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулач жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300ден ашуун керкана, маданият органдары, уюмдары катышып, 120000ден ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият, илим техника, кесипти терең биргелештирүү аркылуу Синжандын образын чагылдыра турган, Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Жакында Лю Лянчын китепканасы Санжы шаары Минчаң бакчасында расмий көрүнө келип ачылды. Синжаң адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы, жазуучулар коомунун төрагасы Лю Лянчын Нак майданда окурмандар менен бетмаңдай ой бөлүшүп, Нобель адабият сыйлыгына ээ болгон Мо Ян өз колу менен Лю Лянчын китепканасы деген арно жазып, Санжы Куйзу автономия областына дагы бир адабий белги кошту. Лю Лянчын китепканасы Санжы шаары Минчаң бакчасынан чыгыш түндүк жагына жайгашкан, ээлеген жер аянты божомол менен 100 чарчы метр келет. Китепканада 4000 барчадан ашуун китеп сакталган. Китепканада Лю Лянчындын адабий чыгармалары жана Санжыдагы жергиликтүү жөттөр өзгөчө сакталган болуп, балдар окуулугу, гуманитардык, коомдук илим катарлуу жалпылык окуулуктарга тең маани берилип, шаар тургундарына аксыз ачып жиберилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slu Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slu Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Slu Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Бирүздулан тазардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоуна токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азырдан баштап Үрүмчү шаарында тоногуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажатканы жанындагы автоунаа токтотуу орду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу унаа токтосо болот, 15 мүнөттүн ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоунаа токтотуу орундарына белги тактасы же белги сызыктар орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпте айырмалдыруусу оңтойлуу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун илми тандап, жол шарты, адам жана автоунаа агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип, төө орундаштырып, элге оңтойлуулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу орду атайын чукулап алга теңтерлештирүү орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдүү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерип эпкенин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунааларды маалында эскертет жана жетектейт.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажатканада жанындагы автоуна токтотуу ордунун иштеп баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таазардактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тоногуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында Y 938 жолку саякат атайын поезу Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонгфаң тез поезу аттуу тоногуч саякат атайын поезу. Шиндонгфаң тез поезу Синжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезу түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонгфаң тез поезунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жол коюп, саякатчылардын кууз Синжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жол коюлган Шиндонгфаң тез поезуна айрым мончо септелген, кургак, суу айруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп

Күндөмдү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Тиңжөө, Юйтян катарлуу маданият тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тунгуч Шиндонфан тез поезу Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп алдартып болуп, Кашкар, Кучар, Корла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билүүгө караганда Шиндонфан тез поезу атындагы саякат атайын поезу негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякат тойноосу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө линияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктү үйүнү, көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поезунан 100 жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндонфан тез поезунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптоо каттайт. Арайда орточо эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонфан тез поезунун 9 жолу жол коюлуусуна ээрчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даака кылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча тоюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жорулушусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезга олтуруп, кууз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу тоңугуч саякат атайын поезду жөнүндө сүйлөп бердик. Эми уругуңуздар, кырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ардактуу оормандар бири үздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинен 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19 күнү Саарда Күмбүркөк сыртына бас суук эле Мәткадыр Матиасын жана жездеси Мәтрози Мәтнур үй бүлөсүндөгүлөр автоунаа менен Биң Тууан экинчи шысынын Темүнган шаарынан Чыйра ооданына үйдөгүлөр менен чогулууга кайтты. Автоунаалар Кутия чоң жолу менен Биң Тууан экинчи ши 30-нчу тууан Еңбиң жолуусуна келип солго бурулганда бир чакан машинанын тезгинди жоготуп жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай кыйын болду, бирөөлөр кырсыкка туш болду. Мәткадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кууп алдында ал дароо автоунаасын токтотуп мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип бир жагынан ичинде киши барбы, жараландыңызбы деп кыйкырып бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мәткадыр баланы жубатып, Мәтрози жараланган кишинин чөнтөк телефонунун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыш албаганын байкап, өзүнүн чөнтөк телефонунун анын туугандарына телефон чалганга берип, экөө бир четте туруп, каттоо сакчылары жана дарылоо кызматкерлеринин куткаруусун күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келатканын мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган учурда дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп жолдон чыгып Мәткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин баардыгы жараланып окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып өмүр белгилери туруктуу болду, бирок Мәткадыр кайра ойгонбой үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мәткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мәтнури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчусу болуп заводдо иштеп эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып турмушу байкер болбосо дагы бирок көңүлү тыныч катыржан болчу. Дегенде жубайлар акылдашып журтуна кайтып саркы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Муниса атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга да көз жетти. Бирок анда акчасы бир аз кем болду. Мәткадыр пактачылык чериктигине барып жумуш иштеп жеткиликтүү акча жыйып дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болгон. Бирок бул сүйлөшкөн сөздөрдүн ишке ашпай кала турганын эч ким да ойлоп көрбөгөн эле. Мәткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Муниса жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мәткадырдын алиге чейин эсинде атасы тирүү кезинде да аймага жакшы окуп, айланадагыларга жакшы мамиледе болуп,

Жоопкерчиликтүү азаматча кирип болгол деп айтуучу. Азыр атасы өмүрдөн өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Мен чоң болгондо сакчы болуп, атама окшош апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мэтт Кадырдын иш издерин Тиемингон шаарында баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай, төш жарып алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Hurmatlı qarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qırğızça Radiosunun Şinjan jañlıqtar berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hurmatlı qarmandar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qırğızça Radiosunun Şinjan jañlıqtar berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-нчи айдын 31-нчи күнү күнгө жекшембе.
3: Оболуу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондор, Көлнүн тоосунун түндүк катталы жана Үрүмчү шаары, Санжы обласы, Байынгулун обласынын түндүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Мында Илей өрөөнүнүн батышы, Тарбагатай аймагы, Тяньшандын түндүк капталы, түштүк Шинжаң ойпоту, чыгыш Шинжаң сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык кээде булуттанат, эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мөмөлү бак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы эткеге жолго коюп, 14 миллион тонна мөмөт үчүм курбатын сызыл жакшы күчтүү иштейт.
3: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган 22-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 52 болду.
2: Автоном районубуз биришти жогору берекетте бүтүрүү сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүнү жылыштатып, керхана карыктын жумуш бүтүрүү алкаган сайын азайып, убакыт чеги ан сайын кыскарды.
3: Жер жерлер суу иштери түр курулушун бачым жылыштатып, маалында куруп бүтүүгө чыныгы кепилдик кылды.
2: Шинжаң Одан Чөлкөмү даарды ортоктулуксу мүнөздөкү которо биргелешип оору мүнөздүү тейлөө борбору курулушун башымдатып, 2027-жылдын соңунда баардык Одан шаар районду толук каптайт.
3: Бүт Шинжаңдын жер жерлеринде заттык эмес маданият мурасын туюнуу кыймылдары кезеги менен аткарылып, арлут калкы өздөрү кол салып катышуу барышында Жуңхуанын чыгаан жөрөлгөлүү маданиятын сезишти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматтуу аппаратын тыңшаганда өзгөчө артыкчылыктуу кесипти өнүктүрүүдө бекем туруп, атаандаштык күчүнө ээ кесип үрүн жетиштирүүнү баса көрсөткөн. Мөмөлү бак кесиби Шинжаңда каптаруусу эң кеңири, нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Башчы Ши Цзиньпин көрсөткөн багытты ойлой, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң мөмөлү бак бүт кесибинин желесинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун жалпы эткеге жолго коюп, 14 миллион тоннадан ашуун мөмөт үчүм курбатын сызыл сапаттуу күчтүү иштейт. Эми кабардан угасыздар. Жай кирген мезгилде турпандын өргү, черкендин чээси, кулжа оодандын үжүмөсү куйрукташып, толук бышкан мөмөт аракшагын ийип, багбандар менен сатып алуучу соодагерлер убакыт мезгилин бекем кармап, үзүп терип сатып, айдоо башчыларындагы ар бир тал кушкер даамдуу жаңы мөмөлөр Шинжаңдын өзгөчө мөмөлү бак кесибинин дөркүрөгөн жашоо күчүн көрсөтүп берди. Кулжа ооданы Турпан Юзу айылынын орун басары айыл башчысы Чин Шипин мындай деди. Турпан Юзу айылыбыз жергиликтин байлык артыкчылыгын таканчыктап, үжмө, ак өрүк, Кулпунай, жумшак маймыл шаптары сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрдү күч сарап өнүктүрүп, өзгөчө айыл чарба менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн терең жуурдушусун ичтиктүү түртмөктөйбүз. Шинжаңдын мөмө байлыгынын түрү мол, артыкчылыгы көрүнүктүү. 2025-жылга чейин бүт Шинжаңдын мөмөлү бак өстүрүү аянты болжол менен 21 миллион мо. Мөмө жалпы түшүм мөлчөрү 1000 тонду камтыйт, 14 миллион тоннага жетип, мөмөлөрдүн түрү көп болгондо 560 канча түргө жетип, мында чылан, чүзүм, өрүк, шимме сыяктуу өзгөчө мөмөлөрдү өстүрүү аянты менен түшүм мөлчөрү бирдей бүт мамлекеттин башкы ордунда турду. Байлык негизи менен өнүгү иш жүзүндүгүн таканчыктап, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң артыкчылыктуу мөмө бак түрүн артыкчылыктуу өндүрүш районуна карай чогултуп, районго бөлүп жоспордоп, айырмалуу өнүктүрүүгө жетектейт. Мында таарым ойпотуна айланган мөмөлү бак негизги өндүрүш районун мамлекет боюнча көлөмү эң чоң, асыл сапаттуу кургак мөмө, өзгөчө жаңы мөмө өндүрүш базасы кылып жаратууга күч салып, Турпан Комул ойпотунун мөмөлү бак кесип алкагын бүт мамлекеттеги эң чоң жашаң желүчү жүзүм жана кургатылган жүзүм менен камдоо базасы кылып куруп, Иле дайрасы, Эртиш дайрасы, Өрөнү, Мөмүр бак кесип алкагы менен Теншандын түндүк каптары Мөмүр бак кесип алкагын түйүндөтүрдү. Экологиялык Мөмүр бак шаар тегереги Мөмүр бак жана жаптуруу Мөмүр бак кылып өнүктүрөт. Учурда Шинжаңдын Мөмүр бак боюнча ар кайсы өндүрүш райондору төмөн түшүм төмөн берекеттүү мөмө аянтын илими тескеп азайтып, асыл сапаттуу жаңы мөмө өстүрүү көлөмүн лайыгында кеңиртип, жогору түшүмдү асыл сапаттуу сортту алдын тандап иштетип, өстүрүү курулмасын дагы бир дем жыйгылдаштырып даражасын ашырды. Неоданы арткы дарыя тосмосу кумдан сактанып, кумду жөнгө салуу үлгү көрсөтүү районунда кумгай жерге жаңдан олтургузган миң түп чылан дарагына учурда жергилик өз алдынча жетиштирген жаң сорт панус чыланы тандап тегилген. 2019-жылдан бери жергилик жашаң желчү чылан сортунан жалпы 18 жетиштирип, жөрөлгөлү чылан сорту боз чылан, жүнзао чыланы менен салыштырганда көп бөлүгү кумгай жерде өстүрүүгө ан сайын ылайык келип, байлаган мөмөсүнүн сапаты ан сайын жакшы, экономикалык берекети ан сайын жогору болгон. Хотен Ямей айыл чарба универсал ачы өнүктүрүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Чүрий Чао кабарчыга мындай деди. Бул панус чыландын даамы жакшы, кабыгы жука, эти нык, калдыгы жок, экинчиден анда мол түшүм алууга болот. Бир мо жердин жаң чыланы 600 канча килограмм болсо, кургатылган чылан болжор менен 200 килограмм айланасында болот. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдагы ар кайсы өндүрүш райондор базардагы ашып калган сортту демилгелүү таркакташтырып, базар атандаштык күчү күчтүү, таңктуу сапаттуу өзгөчө жаң сортторду төп киргизип жетиштирип, Шиншаң жаңгага, Венас алтын алма сыяктуу бир түркүм асыл сортту жетиштирүүдө жаңы озуга кол жеткирип, бүт Шинжаңдагы 7,900,000 модан ашуун өлчөмдөшкөн мөмө бакта асыл сапаттуу мөмө байлоо салыштырмасы 40% жетпөйдөн 62,3% өсүүнү ишке ашырды. Лоп ооданы баш тоорак айылындагы Жонзау 1-номер асыл сорт жетиштирүү үлгү көрсөтүү базасында жүнгө токойчулук илимин изилдөө оорду жараткан жашыл жайык сыртын чылан бак курчаган асыл сапаттуу жеңил өнөр жай өстүрүү үлгүсү буюмдук интернет суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу тизгиндүү системасын чордонду пайдаланып айыл чарба өндүрүшүн өнөр жайлашууга тээ өзгөртүүсүн ишке ашырып үчтүндүк курулушу ас салуу күрөшү Тактамакан чөлүнүн түштүк жээги экологиясын жөнгө салуу үлгү көрсөтүү району илим техника бийиктигине айланган. Базанын техниги Чуюлоң мындай деди. Чөндөк телефонду чегип эле чылан бактын абалын көрүп, суу жер семирткичти башкарып тизгиндеп күндө айдоо башына баруунун кереги калбай, суу жер семирткичтен пайдалануу берекети жогорулап, ар бир мо жердин салынмасын 1,200 юандан 1,500 юан аралыгында тизгиндеп, суу жер семирткич адам күчүн үнөмдөп, түшүмү туруктуары асыл сапаттуу болду. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын мөмөлүү багы ээ болгон органик айыл чарба түшүмдөрүнүн моюндоосу 276 жетип, чек арадан чыгаруучу мөмө боюнча тизимге алынган мөмө бак 506 жетип, Шинжаң сапаты, Шинжаң даамын татуу сыяктуу район марке моюндоосу 26 мөмө бак түшүмдөрүн каптады. 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылында Шинжаң мөмөлүү бак үлгү көрсөтүү багынан 50 жогоруну куруп, төмөн түшүм төмөн берекеттүү мөмө бактан 200 деп асыл сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөр менен камдуу камсыздоо курбатын сызыл күчөтөт. Борбордун экип асыл сапаттуу мөмөлүү бак түшүмдөр менен камдуу камсыздоо курбатын сызыл күчөтөт. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
3: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 31-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 22-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 52-ни кабылдады. Түйүндү көн бурулган дело 1. Мында телефон аркылуу келгени 50, кат аркылуу келгени 2. Бул 52 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 29, Түйүндүү күн бурулган дело 1, Санжак Өзү автоном областыныкы 8, Иле Казак автоном областыныкы 3, Бортала Моңгол автоном областыныкы 3, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 1, Кумул шаарыныкы 1, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 1, Хотен аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалым жагымдуу делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлгөндө атмосфера булгануусу 17, кыжык учудан булгануу 10, катуу керексиз заттан булгануу 7, экология зыянга учуруу 5, суу булгануусу 1, башка булгануу

0: 12. 5 айдын 31 күнүнө чейин Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 22 түркүмдө 1121 дело, түйөндүү күйүн бурулган дело 79 болуп, мында телефон аркылуу келгени 945, кат аркылуу келгени 176. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүлүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 22 күнү Борбордун 7 экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынын автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 13 түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 53 болду. Мында 11 катыштуу белгилемеге негиз коомго ашкерленбейт. Азыр тарап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерлөө абал жадыбары коомго ашкерленди. Бул жадыбарды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: Автоном районубуз бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн сапатын жогорулатып аянтын кеңиртүүнү жылыштатып, керкана калыктын иш бүтүрүү алкагы ан сайын азайып, убакыт чектемеси ан сайын кыска болду. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. 5 айдын 29 күнү саар менен Санжы шаарынын жеке тижаратчысы Чын Жэнью Санжы өкмөт иштери тейлөө борборуна келип керкана өчүрүүнү тизимге алдырып, бүткүл бүтүрүү барышын автоматтык тейлөө районунда бүтүрүүгө 5 минут убакыт кетпеди. Чын Жэнью мындай деди: барышы аябай тез болду, аябай шыдыр болду. Өкмөт бул жагындагы иштерди аябай жакшы иштеп берди. Санжы обласы тор сыртында иш бүтүрүүдө тек бир эшиктен кирүү, тордо иш бүтүрүүдө бир тордо биргелки бүтүрүү калыктын талабына биринчи чеп жооп кайтарууну жылыштатып, учурда 103 бир ишти бир жолунда бүтүрүү негизги тема жүрүштүгүн ишке ашырып, карканы ачуу, аш тамак суусундук дүкөнүн ачуу, коомдук камсыздоону которуу сыяктуу жогору жыштыктагы иш түрлөрүнүн материалдарын орточо 60% кыскартып, убакыт чектемесин 80% ашуун кыскартты. Санжы областык санарыптештирип өнүгүү идарасынын орун басар идара башчысы Ши Жэнлун мындай деди: акимчилик тастыктоонун убакыт жана өздүк наркын түпкүрүнөн төмөндөттү, базарга кирүү өздүк наркын төмөндөттү, тастыктоо тейлөөсүнүн бүт мезгилин такынчыктап кое берүү башкаруу тейлөө ысылатын улантуу тереңдештирип, тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, иш бүтүрүү тартибин жөнөкөйлөштүрөбүз. Азырга чейин бүт автоном район боюнча торго чыгарып жүргүзүлүп жаткан бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнүн 65 түрү бар болуп, мында түйөндүү иш түрү 39, жаңылык жараткан иш түрү 26, закондуу ээси жана жекелердин толук өмүр мезгилин каптап, кесип жана эл турмушунун ар кайсы жактарын камтыды. Быйылдан бери автоном районубуз акимчилик милдет укугун тескөөнү бир ишти жогору берекетте бүтүрүүнү жылыштатуунун зарыл туткасы кылды. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 119 түрдүү акимчилик милдет укугунда 110 түрдү тескеп, тескөө салыштырмасы 90% ашты. Автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты партгруппасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Жаңрон мындай деди: мисалы, жогору даражалуу техника мектебин ачуу уруксатында мурда сөзсүз автоном районго келип бүтүрүүчү милдет укугу тескелгенден кийин тикелей аймак, облас, шаар даражалуу жерден эле бүтүрсө болот. Калган 105 түрдүү милдет укугунун баардык зарыл түйүнүн оодан шаар, район биринчи даражасына жөткөдүк. Мындай болгондо адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын 90% көп акимчилик милдет укугу иш түрлөрүн ооданда эле бүтүргөлү болот. Бул керкана жана калыктын иш бүтүрүүдөгү убакыт өздүк наркын жана экономика өздүк наркын зору даражада төмөндөттү. Автоном райондук санарыптештирип өнүгүү идарасы партгруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы К. Жен мындай деди: өкмөт септеген жүрүштүктү сиздин тандооңузга сунат дегенди акырын акырын түрдө керкана калк кажаты боюнча буйрутуу эркин шайкештирүүгө өзгөртөбүз. Район өзгөчөлүгүнө бириктирип, бир жерге бир чаара, сынак түйүндө алдыда жолго коюу, бышып жетилгенде жайылтуу принциби боюнча айырмалуу түйүндө сынак кылууну кулашайдырып, жер жерлердин иш жүзүндүгүнө ылайык келе турган жаңылык жаратуу көрүнүштөрүн иликтеп калыпташтырып, бир жер жаңылык жаратса бүт автоном райондо көчүрүп колдонууну түртмөктөйбүз. Аянтын улантуу кеңиртүүдө кесип иштери көрүнүшү аркылуу ан сайын көп өкмөт иштери тейлөө иш түрлөрүн жогору берекетте бүтүрүүнү илгери сүрөбүз.
1: Автоном райондун жер жерлериндеги курулуп жаткан суу иштери түрлөрүнүн курулуш майданы шашылыштыкка толуп, курулушчулар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түрдүн өз маарында бүтүүсүнө чыныгы кепилдик кылышты. Станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекеттин орчундуу суу иштери курулушу Шинжаң, Таш Ишия,

0: Суу иштер түйүнүнүн топоо курулушу учурда бачым жыйынтыктарып, генератор жабдууларын кураштыруу асталуу баскычына кирди. Жунго энергия курулуш тобу КЖБА электро шериктиги Ташыша 3-чү кырдарлык түрү бөлүмүнүн башкы инженери Чан Сюнрон мындай деди. 6-нчы айда биз тоңгуч генераторлор группасын сууда теңшеп сынак кылуу жана электр таратуу алып барабыз. 7-нчы айда кийинки 2 генератор группасына суу толтуруп теңшеп сынак кылып электр таратабыз. Ташыша суу иштер түйүнү чоң тосмосунун жалпы ийиктиги 247 метр болуп, учурдагы түйүнү боюнча эң бийик аралашма бетонун тактаруу шагыл таш тосмостон алат. 3 генераторлор группасынын жалпы генератор сыйымдуулугу 750 000 кВт. Курулуп бүткөндөн кийин селден сактануу, сугат, экологиялык суу толуктоо жана электр таратуу сыяктуу жактарда универсал берекетин көрсөтөт. Коргос ооданы Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагыч курулушунун курулушуна акын майданы окшош эле карбарас болду. Суу сиңдирип кайра толуктоо, суу алуу, суу жеткирүү 3 чоң курулушу тең арымда жылышта турууда. Курулуп бүткөндөн кийин 46 000 моо айдоо жерди сугаттоо жана 37 500 киши 108 900 малдын ичер суу коопсуздугун камсыздайт. Коргос оодандык суу иштери идарасынын нак майдандагы жооптуусу Моюенчүн мындай деди. Кең Сай дарыясы жер асты суу сактагычы болсо мамлекет боюнча тоңгуч орто типтеги кошумча илимизилдөө тажрыйба мүнөзүнө ээ жер асты суу сактагыч. Суу баштоо, суу торуктоо, суу алуу, суу менен камдоодой суу байлыгын септеп бөлүштүрүү системасын калыпташтырып, айыл чарба жана эл турмушуна иштетилүүчү суу менен камсыздап, ошондой эле чөлкөм экологиясынын тең салмактуулугун калпына келтирет. Мындан сырт чакыл ооданынын Башери суу сактагыч курулушу чоң тосмону тындыруу баскычына кирди. Тосмонун бийиктиги 97.5 метр болуп, суу сактагычтын жалпы сыйымдуулугу 30 миллион куб метрге жакын. Чөйчөк шаары Шибетуу суу сактагычынын жалпы курулуш мөлчөрүнүн 90% бүтүп, 7-нчи айдын этегинде тосмону ачып, суу сактоо нышанына жетүүгө бар күчү менен асалууда. Фукан шаарынын Сыгун дарыясы суу сактагычында 240 ашуун жумушчу, 100 ашуун чоң типтеги машиналар шашырыш жумуш иштөөдө. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Жунго суу иштери суу электри 3-чү курулуш идарасы чектүү шериктиги Сыгун дарыясы суу сактагыч түрүнүн аткаруучу директору Чао Чун Гуан мындай деди. Тосмонун 500 000 куб метри тындырылып болду. Сел суусун чыгаруу жолунун таш тактасын бекемдөө, бетон куюу сыяктуу кызматтар тең арымда тартиптүү жылышта турууда. Ушул жылы курулуш нышанын баарында бүтөргө чыныгы кепилдик кылуу ишенчибиз бар.
1: Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык малчылык кесибине ичке иш кошуу түрлөрүн орночо калтырууну бачым жылыштатып, дыйкан малчылардын кирешесин арттыруусуна демүүр болду. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Бурултокой ооданы чоң куйруктуу кой чектүү жооптуулук шериктигинин суу иш цехинде жумуш жүргүзүү тобу автоматтык өндүрүш линиясын орнотуп теңшеп, уй койду автоматташтырып союу линияларынын даражасын өстүрүп өзгөртүп курууда. Шериктиктин жооптуусу Мажанлин мындай деди. Мурда куш канабызда ар күнү союла турган койлор 300 жетчү. Азыр биз өзгөртүп куруу алып баргандан кийин 800 1000 чейинки кой союу көлөмүнө жеткизебиз. Ошондой эле шаар тургундарынын камсыз соо уй кой этин жешине мүмкүндүк жаратуу үчүн болду. Техникалык жактан өзгөртүп куруу керканалардын илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу керканалардын берекетин дагы бир деңгээлге арттыруу үчүн эсептелет. Текес ооданы Каратогай шаарчасы эчкилик кыштагы муздак суу балыгын багуу түрү өндүрүш завод үйлөрүнүн негизги тулку курулушу эч ак бүттү. Жалпы 20 миллион юан каржы салынган, жер аянты 6266 чарчы метр, түр Эле областынын салмон балыгы кесибинин зарыл курамдаш бөлүгү. Өндүрүү, иш кошуу, төмөн температурада муздак сактоо, айыруу, жабдууларда сактоо сыяктуу жөндөм райондоруна бөлүнөт. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Толагай Табигат мындай деди. Муздак суу балыгын багуу түрү кыштактагы өзгөчө суу түшүмдөр бакмачылык кесиби өксүктүгүн толтурду. Базанын эрте курулуп ишке киришип, өзгөчө суу түшүмдөрү кесибинин элге нарп жеткизип, элди байыта турган, айыл кыштакты өнүктүрө турган жакшы кесипке айлануусун үмүт кылам. Сабан шары Дачуан айылы Шинтиянбау 600 000 автоматташтырылган тоок багуу түрүнүн биринчи мезгилде курулушу курулуп бүтүп өндүрүшкө кириштирилип, эки тоок багуу орду салынды. Бирөөнө 100 000 тоок сыят. Түргө 110 миллион юан каржы салынып, 3 мезгилге бөлүп жылыштатуу пландалды. Шинжаң Шинтиянбау дыйкан малчылык кесибине каржы салуу өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Ван Шиньян жалпы бетке өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылдык сатуу кирешеси 100 миллион юанга жетип, 20-дан 50-гө чейинки жумуштандыруу кызматты орду менен камдай турганы болжонгонун тааныштырып мындай деди. Алдыңкы катардагы жааптуу бышып жетилген техника калыпташкан башкаруу аркылуу чөлкөмдүк замандаштырылган жумурткалык тоок бакмачылыгынан үлгү көрсөтүү нускасын жаратабыз. Биз илимий изилдөө техникасы таянычына таянып, сапаттуу түшүмдөрдү улантуу жакшы иштеп, кесип маркесин күчөтүп, жогору төмөн агымдагы кесип желесин узартып, кесип өнүгүүсү аркылуу жергилик экономикасынын даражасын өстүрүүгө төртмөктөп, Сабандын айылгыштак кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Бакыттын ээлери.
0: Өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводу өрүш ачып өнүктүрүү борборунун орун басар мудуру Хы Юджин 16 жыл биринчи чепке тамыр тартып, жөнөкөй долбоорлоочудан кесип саласынын санарыптешип, акыл жөндөмдөштүрүп, тибез көрсүндөк таянч болуп өсүп жетирип, трансформатор дүйнөсүндө санарыптешкен акыл жөндөмдү бийик кандыргалуу көпүрөнү куруп чыкты. Ал жетектеген топ 19-чу кезектүү автоном райондук жаштар маданий коллектив атагына ээ болду. Эми станциябыз кабарчысы Калмын Хуйдун кабарынан угасыздар. Жакындан бери Хы Юджин тобундагыларды жетектеп, орто төмөн чыңалуудагы трансформатор долбоордо изилдеп өнүктүрүү өрүшү 3-чү мезгилдүү төрү курулушун жылыштатып жатат. Аталган төрүн негиздүү темир өзөк түшүмүн ачылыш жасоо оозу кылып, трансформаторго кырдар болду, долбоордо өндүрүш бүт тартибин тордо туташтырууну ишке ашырды. Ал мындай деди: долбоордо сандуу маалымат аркылуу тикелей түшүрүп өндүрүүгө болот. Кампабызга негиз долбоордону кулаш жайдырып, толук септөө салыштырмасы, телегелештирүү салыштырмасы ээрчип жогорулайт. Кампабыздын басымын азайтып, кампадан пайдалануу салыштырмасын жогорулатат. 2010 жылы Хы Юджин өзгөчө трансформатор Шинжаң трансформатор заводуна жумушка чыгат. Ошол кезде кесип саласы боюнча жалпы беткей 2 өлчөмдүү CAT долбоорлосун колдоно турган болуп, инженердин жеке тажрыйбасына сөөнүп, долбоордо мезгил узун, берекет төмөн тажрыйбага мураскердик кылуу кыйынга турган. Кесип саласы 3 өлчөмдүү долбоордогу тибөзгөрткөндөн кийин трансформатордун сыйхымасын чыгаруу мөлчөрү чоң, иштөө босогосу жогору болуп, берекети тескерисинче ансайын төмөн болгон. Хы Юджин тобундагыларды жетектеп, нөлдөн баштап иштеп, 100 канча миң тарых сандуу маалыматтарды реттеп, түшүм курулмасы менен параметрлештирип, даражасын өстүрүнү бүтүрүп, мамлекет ичинде трансформатор кесип саласы боюнча тунгуч 3 өлчөмдүү акыр директүү долбоорло системасын изилдеп чыгып, долбоордо берекети 176% жогорулап, жаңы түшүмдү долбоордо мезгили бир канча аптадан бир канча күнгө кыскарган. Хы Юджин мындай деди: бүткүл түшүмдөрүбүздүн долбоор курулмасын алды менен өлчөмдөштүрүп, моделдештирдик, артынан параметрин киргизип, козготуу аркылуу бүткүл моделди калыпташтыруу жана тең арымдагы курулуш сыйхымасын түгөн калыпташтырдык. Үч өлчөмдөн мурда бир тетиктин чертежин бир апта сызчубуз, бирок калыпташтыргандан кийин жарым саатта эле чыгарчубуз. Долбоордо учугу санарыптешкенден кийин Хы Юджин долбоордо технология жасоо бүт желесиндеги сандуу маалымат коргонун улантуу ачты. Түрдүн башкы курулма устаты катары ал тобундагыларды жетектеп 10 000 түрдөн ашуун долбоордо элементтерин реттеп чыгып, өлчөмдөшкөн сандуу маалымат башкаруу системасын куруп, көп система өз ара туташпоо, заттык материал бирөңчөй болбоо кыйын маселесин чечти. Санарыптештирип даражасын өстүргөндөн кийин керхананын технологиялык долбоордо мезгили 40% кыскарып, түшүмдүн бир жолундагы толумдуруу салыштырмасы 99.8% жогорулаган. Хы Юджин мындай деди: мисалы, трансформаторго дайыма колдонуучу бурама мыкты алып айтсак, узундугу көптөгөн долбоорлоочулар окшош курулмага окшош иштей турган жерлер бар. Анын өлчөмү 50 см болот, бирок кээ бир долбоорлоочулар жеке адаты айынан 40 см, 45 см иштетет. Биз система аркылуу тибин тандоону түгөл калыпка түшүрүп, сатып алуучу заттык материалдарды дагы зор даражада кыскартабыз. Бул кампанын басымын дагы азайтат. Кийинки өндүрүш дагы ансайын нугуна түшөт.
1: Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери 15-5 жылдык жоспор мезгилинде эпкиндүү илгерилип, илим техника жаңы барагын жазалы негизги темасын эмерчиктей, формасы көптүрдүү негизги тема кыймылдарын кулаш жайдырып, илим техника иштеринин өнүгүүсүн бүт коом колдоп, илим техника ишмерлерин кастарлай турган коюу маанай жаратылды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарнугасыздар. Жакында 2026 жылдык Тарбагатай аймагы Саван шаарынын илим техника кыймылы апталыгы жана мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кыймылын баштоо азем өткөрүлдү. Кыймыл күнүндө көптөгөн илим техника тибиндеги керканалар илим жалпылаштыруу көргөзмө тактасы, чыныгы буюм көргөзмөсү, өз ара таасирлешүү туюнуусу сыяктуу формалар аркылуу шаар тургундары менен мектептеги окутуучу окуучуларга акыл эдиректүү айыл чарба, акыл жөндөмдүү жабдуу сыяктуу салалардагы жаңылык жаратуу жетишкендиктерин чордонтуу көрсөтүп берди. Өсүмдүк коргой турган учкучсуз учактын жогору беркетте жумуш иштөө принциби, машина иттин ийкемдүү оюн көрсөтүүсү окуучулардын кызуу каршы алуусуна ээ болду. Саван шаардык биринчи башталгыч мектептин окуучусу Ли Жаужин мындай деди: бул жерде биз бир сүйкүмдүү машина итти көрдүк. Илим техника турмушубузга жашырынган. Мен жакшы үйрөнүп, илим техника аркылуу гүлдөнүп кулпурган ата мекенибизди куруп чыгам. Саван шаардык агартуу жана дене тарбия идарасы илим техникада жаңылык жаратуу өнүгүү борборунун мудуру Вейкай Чиан мындай деди: илим техникада жаңылык жаратуу натыйжа берекеттерин жан жактуулуу көрсөтүп, илим техниканы аздектей турган, жаңылык жаратууга шыктандыра турган коюу маанайды жаратып, илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу жергиликтин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болобуз. Аксуу аймагы 2026 жылдык илим техника күжүрмөндөрү Шинжаңды гүлдөндүрүү сапары атындагы 100 илимий коом 10,000 киши негизги катмарга түшүү илим техника ыктыярдуу тейлөө кыймылын баштады. Илим техника адистери, илим жалпылаштыруу ыктыярчылары айыл кыштак коомдук конуш, мектеп сыяктуу жерлерге ичкерилей кирип, илим техника билимдерин элге оңтойлуу тейлөөнү ар улут журтчулугуна жеткизди. Абат ооданы Бактоограк айылы Каракунак кыштагынын тургуну Амыржан Абдурасыл мындай деди: адистер айткан чылан буто, суу жана жер семирткичти башкаруу, дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салуу жана гүл мөмөлөргө кепилдик кылуу сыяктуу техникалар өстүрүү иш жүзүндүгүнө абдан төп келет экен. Биз аябай көп жаңы техникаларды үйрөнүп алдык. Кызыл суу областында кулаш жайдырылган кызыл учкунду улантып, илим техниканын сырын иликтөө атындагы батыш бөлүк жаштар өспүрүмдөр илим жалпылаштыруу изилдеп үйрөнүү кыймылында жергиликтеги 90 жаш өспүрүм алдарты болуп, Шинжаң Тияншан кесиптик техника дашөөсү, Кызыл Суу областык мектеп району, Кызыл Суу областык кесиптик техника шоянынын жогору жаңы техника иш жүзүндүк базасы, Улуу Чат илим техника сарайы сыяктуу жерлерге барып, илим техника сырын чөгүү ыңгайын деликтеди. Кызыл Суу областык биринчи орто мектеп толук орто биринчи жылдыгынын окуучусу Айнуска Кенжебек мындай деди: илим техника билимдерин чымырканып үйрөнүп, илим жөндөмүм аркылуу журтумду куруп, Чек ара районду коргоймун.
0: Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети жакында тыгыз тибиндеги оодан чөлкөмү таардоо ортоктугусу боюнча котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борборун куруу көрсөтмөсүн басып таратып, 2027 жылдын этегине барганда бүт автоном райондогу баардык оодан шаар райондорду толук каптатууну айкындаштырды. Эми бул жөнүндө кабарданугасыздар. Ар кайсы оодандар оодандарга жалуу доктурканаларга сөнүп, котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борборун куруп, бүт оодандын даарылоо байлыгын биргелке орундаштырат. Айыл шаарчалык доктурканалар даарылоо курбаты жетпегидей нуукастарга жолукканда тикелей эле оодандарга жалуу доктурканаларга отурат. Оодандарга жалуу доктурканалардагы күмөндү кыйын ооруга кабылган нуукастарды тезден бир даража жогору доктурканага жөткөйт. Автоном райондук саламаттыкты сактоо ден соолук комитети негизги катмар саламаттыкты сактоо ден соолук башкармасынын орун басары башчысы Лоёң мындай деди: котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борбору курулгандан кийин даарылоо ортоктугусунан үчөө ар кайсы орундар орундаштырууну биргелке угуп, түзүм жагынан даражага бөлүп мүнөздөп даарылоо жолу шыдырдашат. Карыкты акырындап майда оорларды негизги катмарда, чоң оорларды доктурканада таардатууга, саламаттыгын калпына келтирүүдө негизги катмарга кайтууга көндүрөт. Ноокастар айыл шаарчадан оодандарга жалуу доктурканага которулганда кайрылап номуралынын кайрылап текшертүүнүн ажаты жок. Котор оор мүнөздүү коллектив оор мүнөздүү тейлөө борбору алдын ала орундаштырат. Оор абалы турукташып, которуп саламаттыгын калпына келтирүүгө ачат болгондоруна карата аталган борбор мүнөздөп дарыдоо долбоорун негизги катмар доктурларына жөнөтүп, дарыдоонун үзүлүп калбоосуна чыныгы кепилдик кылат. Доёң мындай деди. Кадыгчун айтканда, оору көрсөтүүдөгү эң тике сезүнү болсо, иш азайып, жеңилдешүү болду. Доктурканага жатып дарыланууга жаттуу болгон кезде

0: Аталган борбор бүт удандагы удан айылдар жаруу керебет ордун шай кештирет. Адистер оор көрүү ордуна баруусуна ажаттуу болсо, аталган борбор алдын болжошуга жардамдашат, карык номер алабыз деп кыйнарып жүрбөйт. Орундаштырууга негиз быйыл 9-нчу айдын этегине чейин аталган борбор бүт автоном райондун 70% айланасындагы одан шаар районун каптап 2027 жылдын этегине барганда толук каптоону ишке ашырат.
1: Жакында Санжы обласы 2026 жылдык жаңыдан жумуштангандар тобунун топтогон упайын накташтыруу шыктандыруу жана камкордук кылуу абал суроо кыймылы Фукан шаарында өткөрүлдү. Жүздөн ашуун жаңыдан жумуштангандар топтогу кызматкерлер негизги катмарды башкарууга катышып топтогон упайына таянып жалпы 27100 юан сыйлык акча накташтырды. Эми бул жөнүндөгү кабар дугасыздар. Жыл бою көчө-көчөлөрдө нары бери жүргөн КАИДИ жеткирүүчү Пыңдавей телеграф алдамчылыгын 5 жолу жеңиштүү тосуп журчулуктун 110 миң юан экономикалык зыянын кайтарып келди. Жаңы маалымат аралжысы базасында иштеген интернет алып баруучусу Ливей баштамчылык кылып, Эй Ленья эп күндүлөрү партия курулушу маркесин жаратып, үгүт кыска видеосунан жалпы 1500 ашуунду жарыялап, бүт тор боюнча коюлуу мөлчөрү 25 миллион ирэтке жетти. Алар жогору суммалуу топтолгон упай менен биринчи даражалуу, экинчи даражалуу сыйлыкка ээ болуп, айрым-айрым акыл жөндөмдүү электр мотоциклет жана кесиптик тасмага алуу шайман буюмдар сыйлыгына ээ болду. Ливей мындай деди: "Адатта мен камера менен шаар маданилигин эстеликке алып, журтумдун сымбатын үгүттөп, негизги катмар маселелерин чагылдырып, номер топтоп сыйлыкка алмаштырам. Абдан жеңишке жеткендей болдум." Быйыл Санжы обласы жаңыдан жумуштангандар тобунун упай топтоп накташтыруу түзүмүн тургузуп, интернетке келишип септеп жеткирүүчүлөр, КАИДИ жеткирүүчүлөр, интернет алып баруучулары, жүк автоунаа айдоочулары катарлуу жаңыдан жумуштангандар тобун негизги катмарды башкаруу, ыктыярдуу тейлөө жана коомду орток курууга иштиктүү катышууга шыктандырып, катышса упай топтоо, упай топтосо накташтыруу, салым кошсо эмгеги акталуудай абдан жакшы айланымды куруп, калың жаңыдан жумуштангандар тобун шаардын тейлөө жүргүзүү объектисинен коомду башкаруу жаңы күчүнө айландырды. Санжы областык партком коом кызмат бөлүмү, 2 карканада 3 жаңы партия курулушу жана кесиптик коом, соода коому кызмат бөлүмүнүн жооптуусу Го Фэнди мындай деди: "Биз упай топтоо түзүмүн түйүн кылып, партия уюмунун камкордугун жаңыдан жумуштангандар тобуна жеткизип, жаңыдан жумуштангандар тобун шаарда ан сайын таандуулук сезимине, бакыт сезимине, ооруктануу сезимине ээ кылып, шаардын өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз."
0: Эс алуу мезгилинде бүт Шинжандын жер жерлериндеги заттык эмес маданият мурастарын туюнуу кыймылдары арт артынан чыгарылып, шаарлардагы көргөзмө сарайынан айыл кыштактардагы малчылык райондоруна чейин ар улут калкы кол салып катышуу барышында чоңуханын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын сезинди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. 5-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда Шинжан заттык эмес маданият мурастары сарайынын ичинде 20 ашуун бала чакар үй бүлөлөр тери курчак заттык эмес маданият мурас өнөрүн үйрөнүп, жүрөлгөлүү нур элеси көркөм өнөрүнүн тартымдуулугун сезишти. Үрүмчүнүн шаар даражалуу тери курчак жасоо өнөрүнүн өкүл мүнөздүү мураскери Яңшан тери курчак сүрөт нускасын жасоо фирмасы өрнөгөйү жалтыратып түс берүүдөн таяка таңып тескөөгө чейинки жасоо тартибин түшүндүрдү. Шаар тургуну Чүйжиң Яо жана энеси Каучу Юй тери курчакка түс берүү кураштырууну бүтүрүп дагы кичинекей театр сахнасына чыгып рол алды. Чүйжиң Яо мындай деди: "Колду жасоону жакшы көрөм. Байлоома жасадым. Тигил кичик сахнага чыгып оюн көрсөттүм. Аябай кубандым." Яңшан мындай деди: "Ушул жөнөкөй тери куурчак оюну маданият аркылуу балакайларды тери куурчак жасоо аркылуу жөнгөрүн жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары билимдерин түшүнүү мүмкүндүгүн ээ кылуу, ошондой эле жүрөлгөлүү заттык эмес маданият мурастары аркылуу ан сайын көп кишилерди жөнгөрүн ар түрдүү аңгемелерин түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылууну үмүт кылам." Заттык эмес маданият мурастары маданияты дагы айыл кыштактардагы малчылык райондоруна кирди. Чагантокой ууданы Кара Бура айылы малчылык жаңы кыштагы Чолакчалык кыштагы бирлешип Курманайтты куруттар ынтымагы жана заттык эмес маданият мурастары маданияты негизги тема кыйылын кулаш айдырып Тойбуу казак жүрөлгөлүү шахмат жарышы туумандуу башталды. Бул ар кайсы жаш куракты каптады. Кыштак тургуну Мигао Канат мындай деди: "Бул жолу экинчиликти алып аябай кубандым. Анткени жанымдагы бул чебер өтө мыкты экен. Бала кезимен атамды ээрчип үйрөнгөмүн, көп жолу ойнодум.

0: Бул жолу катышканда бала кездеги кейиштер эсиме келди, аябай кубандым. Көрлай элдик салтана маданият ажайыпканасы, элдик салтана достор чогурушу, кубанычта бирге болуу негизги темасындагы туюнуу кыймылын алып чыгып, кергичти таңып бою көптөгөн ата-бара үй бүлөлөрдү катышууга эликтирди. Кызматкерлер кездеме каттоо, таңуу, чыдап түс берүү, түсүн туруктулаштыруу, кургат сыяктуу жумуш тартиптерин көрсөтүп берип, көпчүлүк өз колу менен иштеп жөнөкөй ак кездеменин өзгөчө өрнөгүн жана түсүн көрсөттү. Корла шаарынын тургуну Жавзымын мындай деди. Өзүмдүн жактыруум боюнча боёдум. Боёгон түс формасындагы окшобойт, аябай сонун экен.
1: 5-нчи айдын 30-нчу күнү түштөн мурда ыңыр шооласын кубалаган киши атындагы фильмди тасмага алууну баштоо аземи Тарбагатай жаңы доор маданийлик иш жүзүндөгү борборунда өткөрүлдү. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Фильмди Гансу ТР кино телевизия чектүү шериктиги тартат. Аскерликтен кайткан 4 автоуна аскери Шинжаңдын мурдагы ташмал линиясында кайра жүрүүнү негизги линия кылып, орто жаш жана жашангандардын мээр махабатына, жоокер сапташтардын достук мээр махабатына жана өмүрдү куткарууга үйрүлүп, чек ара райондук куруучуларга урмат билдирген. Шинжаңдын өзгөрүшүн көрсөтүп бере турган чыныгы мээр махабат темасындагы фильм. Чөйчөк шаарынын тургуну Хоу Чунфэң мындай деди. Адаттагы көрөрмөн катары шашыла күтөм. Бул жолу фильмди тасмага алуу группасы Тарбагатайга келип, жеринде көрүнүш алат экен. Ошондой эле режиссердун Тарбагатайдын кооз көрүнүшү менен чүйгөн даамдарын жакшылап сүрөткө алуусун үмүт кылам. Кино коюлгандан кийин мен сөзсүз эң алды менен барып билет сатып алам. Сценарист кошумча режиссер Лудоң аталган фильмдеги көрүнүштөрдүн көп бөлүгү Чөйчөк шаары менен айланасындагы одан шаарчаларда алына турганын, Тарбагатай жайлоосунун көрүнүшү, чек аранын сымбаты, аккордеондун өзгөчө маданияты, шаардын гуманитардык көрөнгүсү сыяктуу сапаттуу маданият саякат байлыктарын терең казып, майбоек сүрөтүндөй болгон Тарбагатайдын көк асманы ак булуту кеңири кеткен жайлоосу, өзгөчө элдик салтанасы шаардын жайбаракат демин фильм көрүнүшүнө жорулуштуруп бүт мамлекетибиздеги көрөрмөндөргө чоң экран аркылуу Тарбагатайды көрсөтүп, Тарбагатайды жактырып калуусуна мүмкүндүк жарата турганын тааныштырып мындай деди. Бул фильмибиз келер жылы бүт мамлекет кино каналдарында коюлат. Көпчүлүктүн көптөп колдоосун үмүт кылам.
0: Пайызбат ооданынын эртеп ушучу Пайызбат кооно түркүмдүк базарга саранда сатып алуучу соодагерлердике айдоо башынан сатып алып жер-жерлердеги базарларга жөнөттү. Эми кабардан угасыздар. Пайызбат ооданы Колтобурак шаарчасынын эртеп ушучу Пайызбат коонун өстүрүү базасында өстүрүүчү түтүндөр үзүптерүү, айыруу, жашке салуу менен шашырыш болуп, Шинжаң ичи сыртынан келген сатып алуучу соодагерлер эртелеп эле айдоо баштарында күтүп туруп, жаңдан үзүп терген Пайызбат коонун жер-жерлердеги базарларга жөнөткөн. Өстүрүүчү түтүн тайыр үйсүп, төп ичкелешкен. Илимий өстүрүү аркылуу эртеп ушучу Пайызбат коонунун бир бастырмадагы түшүм мөлчөрү туруктуу түрдө 1,5 тоннадан жогору болгон. Ал мындай деди. Быйыл 8 бастырмага эртеп ушучу Пайызбат коонун өстүргөмүн. Азыр биринчи түркүмдөгү коонду сатып түгөтүп 10,000 юан киреше киргиздим. Азыркы базар абары боюнча 8 бастырмадагы коондун кирешеси 80,000 юанга жетет. Бул 2 жылда Пайызбат ооданы Пайызбат коонун өзөктүү негизги өндүрүү району Колтобурак шаарчасында өстүрүүнү жайгаштырууну сызылгылдаштырып, эрте, орточо, кеч бышуу мезгилин мерчиктеп, илим изилдөө орундары менен биргелешип, асыл үрөөнүн жетиштирүү менен бирге акырындык менен 3 слеожаргак, кош слеожаргак, үстү ачык жер боюнча тепкич сымал өстүрүү системасын куруп, Пайызбат коонун 5-айдан 10-айга чейин түркүмгө бөлүп бышырып, ары заманбап муздак желе кампада сактоо техникасы аркылуу Пайызбат коону менен камдоо мезгилин бүт жыл ичине узартып 4 мезгилде тең коом бар боло жыл бою кызуу сатууну чыныгышка ашырган. Быйыл бүт оодандагы Пайызбат коонун өстүрүү жалпаянты 250,000 мого жеткен. Колтобурак шаарчалык парткомдун орун басар шуучуси Маулен Турсун мындай билдирди. Кош слеожаргактуу эртеп ушучу Пайызбат коону Балиубаң, жаң сорту сыяктуулар арт артынан базарга салынуусуна тыкай эле биз Шинжаң ичи сыртындагы кырдар соодагерлер, электрондук соода бериштери жана муздак желе зат жүгүртүү керканаларын иштиктүү чиркештирип, алдын ала сатып алуу келишимине кол коюшуп, тоордо жана тоор сыртында чогурулушкан сатуу системасын курдук.
2: Көркөм жумго сапары.
1: Учурда Багыраш көлү суу куштарынын көбөйүү мезгилин утурлап алды. Балапан куштар арт-артынан жумурткадан чыгып уядан учту. Эми бул жөнүндө

урматтуу каармандар, Гүлбелек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдысты катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда. Өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйөк тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Мен микрофон алдында Дилишат Түшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Керия ооданынын жоң ыйдар материалдары кесип чынжыры алгач карымда калыптанып, 400 миң модон ашуун кумдуу жер даары кутусуна айланды. Ак суу аймагындагы улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке Хыгуанжоң айылдык кыштактарда тамыр тартып, кыштак тургундарын илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолуна жетектеди. Кошут ооданынын эрте бышар Майлуш Абдалысы базарга салынды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айлык иш тактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Керей ауданынын жоң идара материалдар бүткесип чендеринин өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кирия ууданы Ойтогурок айылындагы кумдуу жерде айдоочу Мэтт Сайдимин кумдуу жерде зоңолтуруп, шамал учуруп кеткен камыштарды терди. Рууза гүлү майсалардын арасына кошуп айдаган пичан гүлдөр 1 метр бийиктикте өскөн эле. Жарым өмүрү эгинчилик кылгандан кийин Мэтт Сайди бул кишини туталанткан кум астында дагы үмүт бар экенин сезинди. Ал Кирияден турган бул кумдуктагы кичик шаарда акырын-акырын ачылып жаткан дары кутусу эле. Мэтт Сайди атызда зоңолтуруп алып мындай деди. Былтыр айылыбыз роза гүл өстүрүүгө козготкондо кумдуу жерде жакшы өспөстүгүнөн камсанып, көңүлүмдө бир аз ынанбай жүргөн элем. Күтпөгөн жерден быйыл техниктер үйгө чейин келип жетекчилик кылып, роза гүл арасына кириштирип айдоого боло турганын айтып, майсаларды аксыз белек кылып эле калбай, бир мо жерге дагы 1500 юан жардам толуктама бере турганын айтты. Мындан менин көңүлүм катыржам болду. Бир канча күндүн алдында ооданда 3 күндүк чоң ыйдар материалдарын айдоо боюнча тарбиялык уюмдаштырды. Мен баштан акыр катышып, зарыл түйүндөрдү жазып алдым. 2024 жылдардан бери Кирия ооданы кумдан сактануу, кум тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кош нышанды таканчыктап, кумду районду дарак менен

аткалды биргелештирүү, суу каттоо менен дары чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай стройлук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эттүү суңгуланы, роза гүлүнө пичан гүлүн кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алуунун иш жүзүн ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калайыкалыктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкы чеби болгон Керие ооданы ой тограк айыл алды менен күч салып, кумдуу жерге жоңуй дары материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ой тограк айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча роза гүл майсасынын катар кошулуу мөлчөрү 90%дан ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө пичан гүлдү, 2000 модон ашуун жердеги роза гүлүнө калкан гүл кириштирип эгип, роза гүлү кошулган дары материалы биргелешкен стройлук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөндөн да кыйын болгону начар чөйрө эле. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоңуй дары материалдар сортун талдоо үчүн Синжаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектөө сериктигинин Керие ооданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдүү жоңуй дары материалдар сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, зээн коюп башкарып коргоду. Керие ооданы токойчулук жана жайыт идарасы кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Патүгүл мен мындай деди. Сортту тандоо өлчөмү нактылуу, атап айтканда кумдуу чөл чөйрөсүнө шай келет, дыйкандардын муктажына жанашуу керек. Биринчи кургактыкка шорго чыдамдуу, экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн, үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек. Акырында эрмен, жалпыз, калкан гүл, пичан гүл, банлангинден турган кумдуу жерде айдоого ылайык келүүчү 5 түрдүү сорт тандап чыгылды. Арасында эрмен чөбүн куйругулаш 8 жылдан 10 жылга чейин айдагалы. Ар жылы көп ирет жыйнап алгалы болот. Асыроо жөнөкөй пайдасы көп болуп, кумдуу жерде айдоодогу баа салыштырмасы падышасына айланды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жыл уланда өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот. Башкарганга оңой, пайдасы узак мезгилдүү болгондуктан кумдуу жерде эгилген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Баллангын сыяктуу жоңуй дары материалдар базары туруктуу дары киркынларынын сатып алуу каалоосу абдан күчтүү болуудай абзелдүүлүгүнө сөөнүп, дыйкандардын кирешесин ашуруудагы көңүл туруктандыргычка айланды. Ой тограк айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 мүнөт жүрсөңүз, Ванхуаюан гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кум тизгиндөө үлү көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппараттын көзүндө көрүнүш темеле кишини суктандырат. Сургулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, жалгашып кеткен эрмен көчөлү жайылган жашыл килемге окшоп, роза гүлү майсасы тамчыл кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер чогу бар болуп туруу күчүн айгинеледи. Кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер чогу бар болуп туруу күчүн айгинеледи. Керие оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Керие ооданында жоңуй дары чөп эгилген жер көлөмү 420 000 моого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 000 мо, роза гүлү 80 000 мо, башкалары банлангын, талаа жалбызы, чүчүк мыя, төө куйрук сыяктуулар. Жакында Синжаң Чүнгүен дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ороп салынган эттүү суңгула туурамчысын алып, нурга салып иничке текшерип мындай деди. Түшүмүздүн түсү жакшы, таза болуусу керек. Ошенткенде анан дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепилеттик кылгалы болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023 жылы жыл соңунда Керия Тенжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул керкананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта цехти жаңыртуу, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке киришип, жылына 2000 тонна калыптуу жоңуй дарылары, 2000 тонна азыктык, ден соолуктуу сактоо түшүмдөрүн, 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу, 5000 тонна жоңуй дары материалдарын жаңы балды иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп, жоңуй дары материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти.

Ырдактуу оормандар жогоруда айылык кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын жоңуй дары материалдар бүт кесип ченжиринин өнүгүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası jaŋlıktar duguudakı köpürüŋüz bolot. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай-ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Сылуу

6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуушитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуушитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Сылуушитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуушитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуушитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуушитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты оармандар, берүүбүз улан табыс. Аксу аймагынын 9-чу кезекте улуттардын ынтымагын илгерилетүүдө көйгөйлүү жеке катары 59 жаштагы Хэ Гуанжун 40 канча жыл

Бир канча күн мурда Хыгуанчжоу кыштактагы бакка эртеле келип тарт жана курт кумурска зыян абалын ичке иретке тургузуп текшерип, мөмө көчөттөрүнүн өсүү сандуу маалыматтарын эстелик алып, мөмө дарактардын туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. 1985 жылы 18 жаштагы Хыгуанчжоу Синжанга келип тирүүчүлүк кылды. Мурда ал майда чүйдө иштеген цехтерге кирип, кайра-кайра изденүү барышында мөмө бак эгинчилик кесибин нишандаган болчу. Өстүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн ал өз каражаты менен китеп сатып алып изилдеди. Эгинчилик чоң түтүндөрү, мөмө бак адистеринен сабак алды. Ал жапа машакатка чыдай турган, чымырканып үйрөнө турган, ойлоого чебер болгон чыдамкайлыгы менен мөмөлүү дарак өстүрүү техникасын бекем ийгерди. Бүгүнкү күндө ал Юкаркы Көк баш кыштагы өз алдына тижарат кыла турган 25 мо алма бак жана 25 мо жаңгак багында уландуу туруктуу мөлтүшүм алды. Ошондой эле бүт кыштактын мөмөлү бак эгинчилик техникасынын жаңылануусу даражасынын жогорулоосуна түрткү болду. Хыгуанчжоу мындай деди: кыштагыбыз азыр 175 мо жерди экспорт өлчөмүнө жеткирүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратылды. Биз шаарчадагы алмаларга карата катаң башкарууну жол коюп, алмаларды мамлекет дарбазасынан чыгарууга чымырканып, калыкты чыныгы акча табуу мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, турмушубузду дагы да жакшылайбыз. Мыкты эгинчилик техникасы жана мол иш жүзүмдүк тажрыйбасына таянып, Хыгуанчжоу кыштак тургундар комитетинин орун басар мудурлугуна шайланды. Ал илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү кызматына жооптуу болду. Ал техниканы жалпылаштыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруусуна жардам берүүнү өзөктүү кызмат катары иштеп, кыштакта эки жолу түшүм алууну үч жолу түшүм алууга өзгөртүүдөн турган жогору берекеттүү эгинчилик үлгүсүн дилгир кеңиртип, эгинчилик курулмасын жакшыртып, айдоодо техниканы өзара көрүү тарбиялоо жыйын ачууну дайымдуулаштырып, бет маңдай түшүндүрүп, колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын эгинчилик дилгирлигин толук козгоду. Сатуу жолдору тар болуу, баа талашуу алсыз болуу, кирешесин ашыруу кыйын болуу сыяктуу маселелерге карата Хыгуанчжоу айланадагы дүң сатуу базарларына айланып, базар абалын текшерип изилдеп, соодагерлер менен чиркешип, кыштак тургундар үчүн узак мөөнөттүү мөмө сатып алуу буйрутмаларын түзүп, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Мөмөчү дыйкан Абла Ысмайыл мындай деди: ХМДур бизге бакты кандай башкарганды үйрөттү. Ар жылы алмалар бышканда ал бизге жардамдашып, карыйдар соодагерлер менен байланышат. Биз алмаларды аябай тез эле сата алабыз. Азыр биз алма бакты абдан жакшы өстүрдүк, сапаты да аябай жакшы, сатуудан кам санабайбыз. Айыл кыштакта тамыр тарткан канча 10 жылда Хыгуанчжоу ошол жердеги арылуу тел менен дилгир сиңишип, дыйканчылык иштерине жардамдашуу, кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү, коңшулар өзара жар жөлөк болуудай өзара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнөн арылуу кыштак тургундарынан абалы ээлеп, калктын күнүмдүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу арылуу калкы менен болгон аралыкты жакындаштырды. Кыштак тургуну Рахман Моллатурдин мындай деди: ХМДур бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай эле маселе болсо дайыма аны издеп турабыз. Бир жолу курсагым катуу ооруп кетти. Мен ХМДурга телефон чалсам, ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Хыгуанчжоу дагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лексия сүйлөө аргасы аркылуу ар улут калкына партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш чараларынан лексия сүйлөдү. Ары өзүнүн Синжаңдагы турмуш кечирмиштерине биргелештирип, өнүгүү өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хы Гуанжоңдун иш издеринен айтып бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Сан жобласынын 4-чү кезектүү айлык Иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл таңсоосу маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү жел эл эш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Синжаң ич сыртынан келген саякат кооперативдери өкүлдөрү, өзү автоону айдап саякаттоо күбөрмандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы дарындары, ошондой эле айланадагы оодан шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк Иштактарга чогулуп, бул майдан айылык Иштак маданият саякат салтанатына орток күбө болду. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреши 651,528,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдегиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторго айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары. Жөрөлгөлүк Иштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлиандий Иштагы, Сайзыгу көркөм өнөрчүлөр Иштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулардын саны 38 82 чейин көбөйдү. 1-айдан 4-айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинен 30,000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык Иштактардагы маданият саякат аркылуу калкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду.

Жакында Сиху шаардык жалпы эл дене такшалдырууда баардыгы бирге жүрөк коомдук конуш кыштак тең аракет чарасы расмий башталды. Нах майданда 400-дөн ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты чогуу башталды. Кыймыл Нах майданда Сиху шаарындагы 22 айыл чарча көчүү башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хула жуан, лоңкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү, түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы Нах майдан маанайына түрткү болуп, Нах майданда күлкү добуштор үзүлбөдү. Бул жолку кыймылды Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөргөн. Сиху шаардык дене тарбия баш коомөткөрүүнүн үстүнө алган. Кыймыл 12 айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчүү башкармалары өзгөчөлүк айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын арт артынан уюмдап кулач чайдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңгуор топ, тактук топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул калктын маданият дене тарбия турмушун дагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болууну максат кылган.

Азыры Шинжаң, Шинтоо, Люхуан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин тунгуч түркүмдөгү асыл жабдуулу Майлуш Абдалысы таттуу бышып, расмий түрдө жашаан бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштери аркылуу жайдын башындагы керектүү базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешесин ашыруусуна жашоо күчүн кошту. Шериктиктен Кошут ооданына жайгашкан жабдуулуу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде, акыл эдиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстүү Майлуш Абдалылар шагын ийип, жашаң мөмөжөт айылына катарып, кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүү боюнча шайкешип, үзүү, айыруу, кутуга салуу, салмагын өлчөө, орум алып салуу менен шашылыш болуп, ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип, тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң Шинтоо Люхуан эгинчилик чектүү жооптуулук шериктигинин ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен он канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүүсү аябай жакшы. Майлуш Абдалы абдан таттуу, жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын ээлеген жер көлөмү 1 мо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Курладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип, үзүп татып көрүүсүн каршы аламын.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзөктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн, ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткарысындагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйөк угармандар. Ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 31-чү күнү жекшембе. Дыйкандар калымдары боюнча 4-нчү айдын 15-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин ЖКП 1-нчү курултай эстелик сарайы, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопко жазып, кызыл кенди улантып билим өнөрдү арттырып, жаңы сапарда тарыхтын күчлөө жарышын жакшы жүгүрүп, бүт мамлекеттеги балдардын 1-июнь эларалык балдар майрамын куттуктады.
1: Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи томунун англисче нускасы басмадан чыгып таратылды.
0: Бүгүнкү жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кыла таптуу желелеш кабарыбызда бир катар саясат иш чаралардын орун алуусунан улам элдик экономиканын жаңылыктыруу аракет энергиясы үздүксүз чогулганын көрөбүз.
1: Чолочи Орусияда расмий достук иш сапарында болду. Ары Жөңгү Орусия парламент кызматташуу комитети 11-нчи жолку жыйналышына катышты.
0: 5-нчи айда мамлекетибиз жасоочулук керханаларынын өндүрүшү кеңирүүнү сактап, жаңы аракет энергиясынын өнүгүүсү улануу жакшыланды.
1: АКШ маалымат аралысы кабарлап, АКШнын АКШ-Иран түшүнүшүү эскертме алгачкы долбооруна түзөтүү киргизип, көп жактардан сайын күчтүү майданды колдонгонун айтты. Иран бул АКШнын чыныгы сүйлөшүү оюнун жоктугун далилдейт деди. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 1-июнь эларалык балдар майрамы жетип келип байланышы менен ЖКП борбордук комитетинин баш ижиси мамлекет төрагасы борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин ЖКП борбордук комитетинин биринчи курултай эстелик сарайы Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөргө жоопко жазып аларды чын ыкластуу ычыктандырды. Ары алар менен бүт мамлекеттеги өспүрүм балдардын майрамын куттуктады.

0: Шижинпин жооп катында мындай деди. Силердин биринчи курултайдын эски орду жана Нанху кызыл кемесинин жанында жүрөгүңөр жана көңүл коюп чын сезимиңер менен партия тарыхын, көңтөрүштүк аңгемелерди жана баатырлардын иш издерин баяндап, партияны сүйүү, мекени сүйүү, социализмди сүйүү мээримин коюулатып, чыныгууга жана өсүп жетилгениңерди билип мен аябай сүйүнүп турам. Ши Цзиньпин мындай бычыктады. Быйыл Жуңгой Коммунисттик партиясы курулганынын 105 жылдыгы. Партиянын иштери урпактан урпакка улантып күрөш кылууга муктаж. Силердин атрет туусун бийик көтөрүп партияны ээрчип жүрүп, кызыл кенди улантып, билим өнөрүңөрдү арттырып, эрк сапатыңарды такшалтып, партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы улуу сапарда тарыхтын күчүлөө жарышында ан сайын жакшы жүгүрүңөрдү үмүт кылам. 2021 жылы партиянын аңгемесин мен айтам пионерлер түшүндүрүүчүлөрдөн бололу ишсүнөн өткөрүп туюнуу кыймылы расмий башталып, ар кайсы жерлер пионерлер отряд мүчөлөрүн кызыл майдан сарайларга барып партия тарыхын үйрөнүп партия аңгемесин түшүндүрүүгө уюмдады. Жакында Шанхай ЖКП биринчи курултай эстелик сарайы, Жыжаң, Жиашиң, Нанху көңтөрүштүк эстелик сарайындагы пионерлер отряды кызыл жагоочон түшүндүрүүчүлөр өкүлдөрү баш ужи Ши Цзиньпинге кат жазып, түшүндүрүү кыймылына катышкандагы табылгалары жана өсүп жетилүүсүн доклад кылган.
1: Станциябыз бүгүн партия жана элдин кызыл балдарынан болуп, жаңы сапардагы тарыхтын күчүлөө жарышында жакшы жүгүрөлү темасындагы борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдүү орду которгон Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи тобунун англисче нускасы жакында борбордук которуу редакциялоо басмасынан басмадан чыгып мамлекет ичи сыртында таратылды. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү макалаларынан тандалмалардын биринчи тобунун ЖКП борбордук комитет партия тарыхы жана жазма үжөттөр түзүлдүү орду редакциялаган. Жолдо Ши Цзиньпиндин 2012 жылы 12 айдан 2025 жылы 2 айга чейинки закон аркылуу башкаруу курулушу жөнүндөгү эң зарыл эң негизги чыгармаларын киргизип, бүт партия бүт мамлекеттеги арлуу элден Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын, асыресе Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп изилдештирүүсүн беделдүү окутуу материалы менен камдады. Бул чыгарманын англисче нускасынын басмадан чыгып таратылуусу чет элдик окурмандардын Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын мол маңызын терең түшүнүүсүнө жаңы доор жүнгөчө социалисттик закон аркылуу башкаруу курулушунда көрүлгөн тарыхый мүнөздүү өзгөрүү колго келтирилген тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди түшүнүүсүнө жүнгө акылы жүнгө ишсиндүүгүнүн дүйнө закон аркылуу башкаруу моделине курулушуна жасаган зарыл салымын түшүнүүсүнө пайдалуу жер шаарын жөнгө салуунун ан сайын калыс ылайыктуу багытка карай өнүгүүсүн түртмөктөөдө зарыл маңызга ээ.
1: Баш ужи Ши Цзиньпин элдик экономика мамлекетибиз өнүгүүсүн түртмөктөөдө кем болсо болбой турган күчкө айланды деп бышыктаган. Быйыл жыл башынан бери борбордон жергилге чейин бир түркүм элдик экономиканын өнүгүп зороюусун илгер сүргөн саясат иш чаралары тыгыз жүзөлөшүп төп күч чыгарып элдик карканалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы токтоосуз чогулуп жогору сапаттагы өнүгүү жолунда басмырт талгалады. Жер шаар боюнча эң чоң оптикалык кабарлашуу чарба базасы Ухан Гуангу жакында эң жаңы табылгалардын чордондуу зор мөлчөрдө жаралуусун тосуп алды. Айнек материалындагы жаңтыптеги сактоо катуу диска мөлчөрлөп өндүрүлө баштап, зор мөлчөрдөгү сандуу маалыматтарды туруктуу 100 000 жыл сактагалы болот. Жер шаар боюнча туңгуч кош өзөктүн нейтрал квант компьютер жарыяланып, кош өзөгү тең жүргүзүлүп, квант эсептөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Бүгүнкү жүнгөдө элдик карканалар негиз толку мөлчөрү 185 000 000 шаар шаарча эмгек күчтөрүнүн жумуштануусуна кошкон салымы 80% ашуун сызыл туруктанып жүнгөчө замандаштыруун жылыштатуудагы негизги күч жана жогору сапаттагы өнүгүүнүн зарыл негизи болууда. Жаңы доорго кирип жаңы бир айлампа илим техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүүсү тез күчөйүп тышкы базар ан сайын татаалдашып көп өзгөрүп элдик карканалар тиги өзгөртүп даражасын жогорулатуу сыяктуу көп капчаптарга туш келди. Канткенде элдик экономиканын соо өнүгүүсү жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүргөлү болот деген маселе баш ужи Ши Цзиньпиндин дайыма көкөйүнө түйүлүү. Партия 18 курултайынан бери партия борбордук комитети эки жолу элдик карканалар майих жыйналышын ачты. Баш ужи Ши Цзиньпин бышыктаган экиде эч термелөөдө бекем туруп элдик экономиканы тең зоройтуу керек, алсыздатууга болбойт деген сөзү калың элдик карканалардын көңүлүн жай таптырды. Элдик карканалар бирчама чордондук айрылган бир бөлүк маселелерге карата Ши Цзиньпин мындай бышыктады: элдик экономика өнүгүүсүн илгер сүрүүдөгү саясат иш чаралар тыңгылыктуу түзөлөштүрүү учурдагы элдик экономика өнүгүүсүн илгер сүрүү кызматынын зарыл түйүнү. Өндүрүш каражаттарын закон боюнча тең барабар иштетүү, базар басакесине калыс катышуудагы түрдүү бөгөттөрдү чечкин жоюп, негизги жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү саласын түрдүү тижарат негизи толкусуна карай калыс ачып жиберүүнү уландуу жылыштатуу керек.
0: Баш ужи Ши Цзиньпин жүнгөчө замандаштыруу курулушу жалпы кырдаал бийиктигине туруп назариядан үстүндүккө, макродон микрого чейин, жогору катмар долбоорунан конкрет иш чарага чейин элдик экономика өнүгүүсүнүн кеңири келечегин сызып, элдик ирханлар

0: Өнүгүн сапатын уландуу жогорулатты. Социалисттик замандашка мамлекетти жалпы этке куруп чыгуу жаңы сапарында аны сайын чоң ыйык милдет аркылоого жетектеди.
1: Элдик экономиканы илгер сүрүү закону түзөлүшүп тамыр тартып, 180 ашуун телегелешкен түзүм чаара арт артынан чыгарылып, элдик экономиканы өнүктүрүү түзүм негизи бекемделди. Базардын калыс атаандашуудагы бөгөт түйүн тосук түйүндөрүнө үйүрүлүп, мамлекетибиз калыс атаандашуун текшерүүнү күчөтүп, кардар чакыруу, кардар болуу өлчөмүн көзөмөлдөп башкаруу түзүлмө механизмди жакшыртып, 2025-жылы элдик керканалардын кардар болуу түр саны уланды жогорулап, ээлөө салыштырмасы 76% ашты. Керканаларга көйгөй болгон белгилемеге качып бөтөн жерде закон аткаруу жана пайданы көздөгөн закон аткаруу башаламан абалдарына карата мамлекет сканерлеп керканага кирүүнү жалпылай жолго коюп, керканалар катыштуу акимчилик закон аткаруунун калыпташтырды. Быйыл 3-айга чейин керканага катыштуу акимчилик закон аткаруудагы орунтуктуу маселе делоо жыйынтыгынан жалпы 66 000 ашуунду текшерип түзөттү. Каржы жүрүштүрүү кыйын, кымбат болуудай өнүгүү таалуу түйүнүн чечип, триллион каржы көлөмүндөгү мамлекеттин чарба жаратууга карыз салуун жетектөө корун баштап, элдик керканалардын илим изилдөөдө өткөлгө чабыл коюусуна акча мамиле агын суусун уландуу баштады. Жогорудан төмөнгө чейинки бир катар нактылуу иш чаралардын төп нарп жеткирүүсү менен элдик керканалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу сыяктуу үстүндүк кыйынчылыктар чыныгы чечилип, туруктуу калыс, ачык, мөлчөрлөөгө боло турган тижарат чөйрөсү бүткүч менен жаратылды. Жакында эле мамлекет ичиндеги алгачкы элдик капиталды электирген өзөк электр станциясы Чжэжиаң Санао өзөк электр станция төрүнүн биринчи номерлуу генератор корпусу өндүрүшкө кириштирилип, электр тарата баштады. Өзөк электр станциясы курулгандан бери жабдуу жасоочулук сыяктуу салаларда 2000 жуук элдик керкананы катышууга электирди.
0: Элдик керканалар үчүн мурда өзөк электрине окшош мындай олуттуу түрлөргө катышуу жана карыз алуу мөртүнө ээ болуу өтө кыйын эле. Азыр мамлекетибиз кирүү уруксат өлчөмүн ачып жиберип, мамлекетибиздин элдик керканаларды да зор күчү менен колдоп жатканын чагылдырды.
1: Базар теребел сызыл кеңирип, элдик карыз салуу үзгүлтүк сансан көп салага карай кеңирди. Узун мезгил элдик карыз салууну ээрчип жүргөн изилдөөчүлөр жакынкы мезгилдеги статистика сандуу маалыматынан жаңы өзгөрүүлөрдү байкады.
0: Быйыл жыл башынан бери темир жол ташмал кесиби, жол ташмал кесиби жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесиби. Бул үч саладагы элдик карыз салуунун артуу ылдамдыгында жогорулоо турпаты көрүлдү. Бул элдик керканалардын бир катар элдик карыз салуунун шыктандыруу саясатынын түртмөктөсүндө, ушундай олуттуу түрлөргө катышуу дилгирлигинин дагы үздүксүз жогорулаганын билдирет.
1: Гуандунду элдик илим техникада жаңылык жаратуу керканалары акыл жөндөмдүү жабдуулар саласын өнүктүрүп, өз билгизилдеп өнүктүргөн жогору даражалуу өнөр жай жабдуулар эл аралык базарларга карай бет алды. Фуженде элдик керканалар жөрөлгөлүү чарбаны санарып тейштирүү, акыл жөндөмдү өзгөртүүнү бачымдатып, нарык чынжырынын орто жогору учуна карай үзгүлтүксүз жогорулады. Жаңсууда кесиптик кылдат өзгөчө жаңы элдик керканалары ичкилей бөлүнгөн жарыш жолун бекитип, чарба чынжырынын алгылыктуу алкаларындагы кемтиктерди толуктады.
0: Баштан аяк баш үжүнүн табыштоосун эсте бекем сактап, изилдеп тапкырлоого карыз салуу жана техника өткөлүнө чабыл коюу эпкинин уландуу арттырып, жогору даражалуу жабдууларды өз билги тизгиндей алуу менен түркүмдөп өндүрүп тапшырууну ишке ашырып, иш үстүндө аракетибиз менен элдик керканалардын жоопкерчилигин жана көтөрүмдүүлүгүн үстүндө көрсөтөбүз.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында мындай көрсөтүлгөн: элдик экономиканы өнүктүрүп зоройтуп, элдик керканалар жөнгө салуу курулмасын жана башкаруу түзүмүн жакшыртууга жетектеп, элдик экономиканын соо өнүгүүсүн жана элдик экономика ишмерлеринин соо өсүп жетилүүсүн илгерилетүү керек. Биз элдик экономиканы илгер сүрүү законун жалпы элге өлөштүрүп, телегелешкен түзүм саясаттар жакшартып, закон жана түзүм жагында өндүрүш каражаттарын тең салмактуу иштетүү, базар атаандашуусуна калыс катышуу, закондук укук таламын өнүмдү коргоодон тартып, мамлекет боюнча биргелки чоң базар курууга тоскоол болгон иш тизмесин чыгарып, элдик экономиканы өнүктүрүүнүн онурсал тейлөө системасын толук кемелдендирип, жандандыра ала турган ары жакшы башкара турган экономика тартыбын калыптандырып, элдик экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн илгер сүрөбүз.
0: Орусия Федераты комитет төрагасы Матвиенко менен мамлекет думасынын төрагасы Володиндин чакыруусуна ылайык, мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башчы Жавлоджи 27-күнүнөн 30-күнүнөчө Орусияда расмий достук иш сапарында болуп, Москвада Матвиенко Володин менен айрым-айрым сүйлөштү. Ары жөнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-жолку жыйналышына катышты. Матвиенко Володин менен айрым-айрым маектешкенде, Жавлоджи мындай деди: төрага Ши Цзиньпин менен зунтун Путиндин стратегиялык жетектөөсүндө жөнгө Орусия жаңы доор жалпы элге стратегиялык шайкештүү өнөктөштүк байланышы жогору деңгээлде өнүгүүнү сактап келди. Жөнгө Орусия менен чогуу эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымын жалпы элге сүйлөштүрүп, жөнгө Орусия стратегиялык көмөктөштүк өнөктөштүк байланышы орнотулгандыгынын 30 жылдыгы, жөнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шарттамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын кезмет кылып, жөнгө Орусия байланышынын ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү ишке ашыруусун түртмөктөөнү каалайт. Жаула жыйынында билдирди. Жүнгө Орусия эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары функция милдет жоопкерчилигин такан чыктап, көп катмарлуу, көп саладагы карым каттоо жакшы кырдаалын сактап, түшүнүшүп, өз ара ишенимдүүлүгүн күчөтүп, алмаштырып өз ара өрнөк алууну күчөтүп, Жүнгө Орусия жаңы доор жалпы эркек стратегиялык көмөктөштүк, өнөктөштүк байланыш өнүгүүсүнө ан сайын жакшы тейлөө жасоосу керек. Матвиенко мыналарды билдирди. Орусия Федерация комитети баштан бойго Орусия Жүнгө жаңы доор жалпы эркек стратегиялык шайкечтик өнөктөштүк байланышын өнүктүрүүнө түртмөктөгү күч салып, экономика, соода сыяктуу ар кайсы сөлкөмдөрдү нактылуу кызматташтык тилгери сүрөнү закон кепилети менен камдоону каалайт. Володин мыналарды билдирди. Орусия Жүнгөнүн досторчу кызматташтыгын илгери сүрүү Орусия мамлекет думасындагы ар кайсы партия топтордун чечкин ортоо карашы. Эки мамлекет закон чыгаруу аппараттарынын жасанды акыл жөндөм сыяктуу чөлкөмдөрдү закон чыгаруу кызматы боюнча алмаштырып, өз ара өрнөк алууну күчөтүүсүн үмүт кылам. Орусия бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен көп тарап кызматташтыгын күчөтүп, экинчи дүйнөлүк согуш жеңиши табылгасын ортоо коргоону каалайт. 28-нчү күнү Жаулыгы жыйы Жүнгө Орусия парламент кызматташтык комитетинин 11-нчү олку жыйналышына катышты. Жаулыгы жыйы мыналарды көрсөттү. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттары мамлекет башчылары дипломатиясын жетекчи кылып, эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук тааным, тараптар кол койгон кызматташуу үжөтү, бекиткен орчундуу түрлөрдү жеринен түзөлөштүрүп өнүмүн көрүнү түртмөктөсөк. Тараптар кызматташтыгына пайдалуу закон өзгөртүүлөрдү убагында тасыкта барып түзөлөштүрүүнү көзөмөлдөп айдактап, ашкере, калыс, туруктуу соода тижарат чөйрөсүн жарасак, Жүнгө Орусия агартуу жылы сыяктуу кыймылдарга дилгери катышып, адамгерчилик алмаштырууну тереңдетсек, Орусияда сапарда болгон мезгилде Жаулыгы жыйы Москвада Жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюлгандыгынын 25 жылдыгы сүрөт көргөзмөсү жана Жүнгө Коммунисттик партиясы 6-нчу курултай өткөрүлгөн жердеки дайымдуу көргөзмө сарайын айрым айрым аралап көрүп, Орусиянын наамсыз каармандары көрүстөндүгүнө гүл чамгырак тартуулады. Иркутск областында облас башчысы Кобзев менен облас закон чыгаруу жыйналышынын төрагасы Ведерников менен көрүшүп, эки мамлекет байланышына урулган жашоо күчүн кошууну үмүт кыла турганын билдирди. Мамлекеттик статистика идарасы Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикме коому бүгүн 5-нчү айдагы Жүнгө сатып алууну башкаруу көрсөткүчүн жарыялады. 5-нчү айда Жүнгө жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү 50% болуп, кертек түйүнгө жакындашкан. Негизги түргө бөлүү көрсөткүчүнөн караганда өндүрүш көрсөткүчү 51.2% болгон. Анын үстүнө уда 3 ай 51%дан ашуун абалда жүргүзүлүп, жасоочулук керканалары өндүрүш кыймылынан уландуу кеңирүү абалын сактап келгенин көрүнүктөндүргөн. Түйүндү саладан караганда жаңы аракет энергия өнүгүүсү улануу жакшыланып, бачым кеңирүү турпаты көрүнүктөнүп, экономиканын жаңыга асылга карай өнүгүүсү туруктуу кадамда жылыштатылган. 5-нчү айда жогору техника жасоочулугу менен жабдуу жасоочулугу сатып алууну башкаруу көрсөткүчү айрым айрым 52.9% жана 52.1% болуп, алдыңкы айдагыдан айрым айрым 0.7 жана 0.3% жогорулаган. Жогору техника жасоочулугу жана жабдуу жасоочулугу жаңы экспорт буйрутма көрсөткүчү бирдей 51% жогору болгон. Жасоочулукка жатпаган абалдан караганда 5-нчү айда Жүнгөнүн жасоочулукка жатпаган соода иштери кыймылы көрсөткүчү 53.1% болуп, алдыңкы айдагыдан 0.7% жогорулаган. Жасоочулукка жатпаган кесиптердин жалпы деңгээли алдыңкы айдагыдан жогорулап, тижарат кыймылдары артуу теребелине кайткан. Каржы салымдын байланыштуу уул курулуш кыймылдары туруктуу артууну сактап, майрамдык керектөөнүн байланыштуу салаларынын деңгээли жогорулап, маалымат тейлөө кесиби тез өнүгүү кырдаалын сактаган.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жасанды акыл жөндөмгө байланыштуу түшүмдөр жана тейлөөлөрү эл аралык базарга тез аттанып, тышкы сооданын артуусун алга сүрөгөн жаңы аракет энергиясына айланды. Шанхай Линганда бул жердин эсептөө күч тейлөөсүнө сөөнүп, Камбожа ВУГ байыр курандысынан келген жогору аныктыктагы сканерлөө сандуу маалыматы үч мерчемдүү майдан көрүнүшкө айланууда. Узун өтпөй жер шаар көрөрмөндөрү санарп теребелинен чөгүн кайында дүйнө маданият мурастарынын кооздугун сезе алат.
0: Мурда техника тообузду Төрнак майданына баштап келгенбиз. Азыр эсептөө күчүн эсептөө аргасын жана сандуу маалыматты бир жактылуу кылуу жөндөмүн мамлекет ичине чогултуп, санарып тешкен табылгылар аркылуу чет элге жайылтабыз. Булда маданият мурастарын коргоону бир жолку түрдөн сызыл болгон санарып тейлөө экспортун айландырды. 2026 жылдан бери санарып тейлөө соода токтом суммасынын артуу себак 200% артты.
1: Линганда дагы 400-гө жуук эсептөө инженери чет элдик орноочулар үчүн кесиптик чоң модель машыктырды. Мында кесиптери автоматтик айдоо сыяктуу салаларды камтыйт. Мунун артында электр күчү эсептөө күчүнүн чек араттаган соода, жер шаар боюнча тез көйгө боло турган жогору кошумча нарктуу санарып тейлөөсүнө айланганы тирек болгон. Эсептөө күч тейлөөсүн бачым чет элге чыгаруу менен бирге мамлекетибиздин экспорт тизмесинде акыл жөндөмдүү түшүмдөр натыйжасы дагы өтө өзгөчө болду. Компьютер майда тетиктеринен үчтүй басуу машинасына чейин техникалык наркы жогору кошумча боюнча наркы жогору болгон жасанды акыл жөндөм түшүмдөрүн экспорттоо ылдам артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 4 айда мамлекетибиздин топтоштурулган электр жолунун экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден 78.13% артып, өнөр жай машина адамдарынын экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден 30% артып, 3D басуу машинасынын экспорттоо сомасы окшош мезгилдегиден 110.14% арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер бакча шаар курулушун үздүксүз башындатып, шаардын булуң бучкагындагы жерлерден эптүү пайдаланып,

0: Бакча куруп өзгөртүп жалпылык тербел кемтигин толуктап, шаарды каптаган жашылдык секин жайылып, кишини ыракатка бөлөгөн кооз көрүнүшкө кол жеткирилди. Бул эки күндө Бээжин 4-түнчү айлама жолунун үөжи көрүнүш көрүү алкагы баскычка бөлүнүп курулууда. Курулуш бүткөндөн кийин бүткүл айлама жол Гүл деңизи менен бир тулкуга айланат. Бүгүнкү күндө Бээжин шаар району айлама жолундагы үөжи Гүл деңизи кооз гүлдү чынжырга окшоду. Экинчи айлама сары түс, аралашма түстү негиз кылат. Үчүнчү айламада кызыл түс көп, 4-түнчү айлама мала кызгылт түстү негиз кылат. Жол бою гүлдөр айкалышып, шаар тургундарынын сапарга чыгуу жолдорунда көптөгөн кооздук жана жайдарылыктар көбөйдү.
1: Менимче бул жер өтө кооз, ары өтө стролук өзгөрдү. Айланадагы гүлдөрдү көрүп, маанайыбыз жакшы болуп калат. Автоунаа тыгынын да дагы туталанбай турган болдук.
0: Бүгүнкү күндө Юэжи Бээжиндин жол бакча көчө булуңдары менен тургундар районунда ачылып, шаарда гүл жыты аңкып, шаарды жөнгө салуунун барган сайын ишкелешкенине күбө болууда. Ар кайсы айлама жолундагы гүл алкагы азыр шаардын түсү боюнча негизги түсүн тескөөнү жоспорлоп тандап бекитип, машиналардын айдалуу тездиги кишилердин көрүү сезимине бириктирип, түстүн өзгөрүү ыргагын көңүл коюп долбоорлоду. 1,5 километрден 2 километргече жол жүрүүнү бирдей кылып, түсүн ушундай өзгөртүп, жол жүрүү арып чарчоо азайтылды. Учурда Бээжин гана эмес, Көнмиң, Уханда дагы гүлдөр ачылды. Ар кайсы жерлер жашыл алканы жаңы кооздукка бөлөп эле калбастан, шаарды жаңылоону мөрт кылып, бакчалардын жашылдыгын өзгөртүү курулушун бачымдатты. Быйыл мамлекет боюнча жаңыдан салынган 15,000 чөнтөк бакчаны куруу, 20,000 км жашыл жолду жаңыдан салуу, жаңыдан өзгөртүү, 20,000 гектар шаар бакчасы, жашылдыктарды өзгөртүп даражасын жогорулатуу болжондо. Чөнтөк бакча курулушун эмерчиктеп, чыңдуу бакчаны тегиз жайгаштыруу эпкини сыяктуу көрсөткүчтөрдү бакча шаар курулушун баалоо көрсөткүчү системасына киргизмей болду. Шыжаа жуаң бир түркүм шаардын четиндеги бош жерлерди чакан ары кооз, кылдат ары жакшы чөнтөк бакчага айландыруу керектигин айкындады. Ошону менен катар Жиансу, Анхой, Шэньчжэнь сыяктуу жерлер дагы дилгириздеп, бакча кошулган жаңы кесип турпатын киргизүү аркылуу бакчалардын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдү. Шаардын жашылдык тербелинин токтоосуз кеңирүү арткы көрүнүшүндө, эшик алдындагы бакчада сейилдөө барган сайын сонорго айланып, шаар элинин жаңы эрмегин айланды. Атайлап бир күн убактанда бакчага барымдын кереги жок, мындай көрк бар эле жерде бар. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда 15-5 жылдык жоспор кандыргасында ар кайсы жерлерде шаар бакча курулушун башкарууну теребелди кеңиртүүдөн өнүмүн жогорулатууга карай төп өзгөртүүнү кысыла түртмөктөөгө жетектеп, ар кайсы жерлерде шаардагы эски көнө бакчаларды жаңылап өзгөртүп, бакча жашыл жерлерди ачып жиберип баарланууну жогору сапатта жылыштатууга ашыктандырды.
1: Жакында Бүт Тордо адам издеген бүргөлүк видео Тордо кеңир таралды. Ички Моңгол Эрдос Мавусу чөлүнөн келген Иньюжин 20 канча жыл мурда анын дарак тигип чөлдү жөнгө салуусу үчүн 5,000 доллар селбек берген АКШлык Соколискийни бул жерге келип, биз чогуу курган жашыл жайакты көрүп кетүүгө чакырды. Коомдун ар саласындагылардын жардамында өкө бат эле байланышты. Арадан 26 жыл өткөн жашыл болжошу дагы жолу жалганды. Быйыл 60 жашка кирген Иньюжин мамлекеттик эмгек үлгүсү, чөлдү жөнгө салуу чебери. Ал саргарып кеткен бир парча сүрөттү сызыл сактап келди. Чогуу эстелик сүрөттөгү бул АКШлык дал Соколиски. Мен аны сызыл издедим, ага дал деп берүү үчүн издедим. Өз кезинде сиз 5,000 доллар бергенсиз. Мен аны чөлдү жөнгө салууга иштеттим. Бир нече жылдан кийин келип көрүңүз. Келип көрсөңүз, мен сизге бир тилке токой кайтарам дегенмин. 1985-жылы Иньюжин Шанши Юлинден Маусуга турмушка чыккан. Өз кезинде бул бир көз жеткис чөл болчу, бир тал чөп да өспөгөн жер болчу. Бир жолу кум бороон чыкса, үйгө кайтчу жолундагы таба албай калчу. Иньюжин күйөөсү менен дарак тигип, кумду жөнгө салууга бел байлады. Сен бир жаз чыккан, 4 ай чыксаң дагы мен бир жылдын 360 күнүндө сени жөнгө саламын. Мен сени жөнгө сала алуумо ишенбейм, кимдин кыйындыгын көрөлү. Жакында эле баш станция кабарчысы Соколиски менен байланыш жасады. Ал кабарчыга ошол кездердеги абалдарды айтып берди. 1999-жылы Соколиски Чүнгү АКШ агартуу кызматташтык туру аркылуу Хынан Лояңда окутуучу болгон. Ал борбордук телестанциясы кабарынан Иньюжиндин аңгемесин көргөн.
0: Кабарды көрүп өтө таасирлендим. Бирөөлөрдүн ушундай иштегенине кишинин чынында эле ишенгиси келбейт. Ушундан таасирленип, өзүмө өзүм ушул кишилерге жардам бергенге сөзсүз арга бар деп ойлодум.
1: Берүүнү көргөн ошол күнү Соколиски АКШнын көп коргоомдору менен байланыш жасап, кийин бир коргоому 5,000 доллар менен камдоого кошулуп, Иньюжиндин кумду жөнгө салуу иштерине селбик жардам берген. Дал бул 5,000 доллар Иньюжин тапшырып алган биринчи чоң суммадагы селбик акча эле. банкеге алмаштырган барганда 30 нече миллион акча алып өтө коркуп кеттим. Мындай көп акчаны мурда көрбөгөн болчумун. Ошентип мен бир жолунда эле 50 000 түпкөчө сатып алдым. Кайтып келгенден кийин эле дароо киши чогултуп көчө толтургуз.

0: Аталған қолбасшылықшыда оқшыш вақытта ескертіп мындай деді. Арғандай бір чет мамлекеттін аскер кемесі Хормуз деңіз қысығын башқару іштеріне келігі үшуде деңіз үсті қатты тәртібіне тосқауылдық қылуға ұрынса, Иран құралды күштері лайықты әрекет қолданады. Иран мағлұмат аралшыларының бүгінгі хабарына қарағанда Иран ислам төңкерісті қорғау отряды бүгін мындай деген. АққШ армиясының MQ-1 адам ұшағы ошол күні таң сарда Иран деңіз территориясының мекендігіне кіргенде Иран жақ башқарыла тұрған бомба менен атып түшірген. АКШ маалымат аралчыларынын 30-чу күнкү кабарына караганда АКШ зунтуң Трамп АКШ Иран түшүнүшүү эскертмеси алгачкы долбооруна түзөтүш киргизүүнү талап кылып, Иран өзүк маселеси сыяктуу жактарда ансайын күчтүү майданын колдонгон. Иран эң жогору көсөмүнүн аскер иштери акылчысы Ризае ошол күнү мындай билдирди. АКШ өтө ашкан талапты ортого койду. АКШнын чыныгы сүйлөшүүнү каалабай турганын далилдеди. Бул АКШнын 3-чү жолу тышкы иштерде бет бурулуусу. Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктарда болсун. Сыралия мамлекет коргоонуу армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сыралия армиясы Ливандын түштүгүндөгү Литани дарыясынан өткөндөн кийин чабуулун уландуу кеңиртип, Набати айланасындагы Литани дайра кыласына жайгашкан стратегиялык зарыл жер Бофрот коргоонун басып алган. Ливан зунлиси Салам 30-чу күнү мамлекет боюнча теледе сөз сүйлөп, Сыралиянын Ливандын түштүгүндө таш талканын чыгаруу саясатын жолго койгонун, Ливандын түштүгүндөгү аскер иштер аракетин кооптуу ары эзелтеден көрүлбөгөн ченде даражасын жогорулатып, зор мөлчөрдө элдин мекен жайынан айрылуусуна себеп болгонун айыптады.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 30-чу күнү Конго Киншасада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, бул жолку эбола илдетинде татаал таралуу кырдаалынын көрүлгөнүн билдирип, эл аралык коомду жугумданган районго ансайын көп колдоо көрсөтүүгө үндөдү. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун 29-чу күнү жарыялаган баяндамасына караганда, Конго Киншаса менен Уганда эки мамлекет учурда жалпы 134 аныкталган ноокасты маалымдаган.
0: Жапония маалымат аралчыларынын 30-чу күндө кабарда мындай делди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен Жапония жеңилмай импорт соккуга учурап, Жапониянын 4-нчү айдагы этилен заводдорунун курулуш баштоо салыштырмасы 67.13% төмөндөп, сандуу маалымат болгондон берки жаңы төмөнчөйкти жараткан. Жапониянын 4-нчү айдагы этилен өндүрүш мөлчөрү 283.500 тонна болуп, окшош мезгилдегиден 37.11% төмөндөгөн. Жеңилмай жер майда айыруу барышындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80 жеңилмай жер майда айыруу барышындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80 жеңилмай жер майда айыруу барышындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80

0: Сүнчү күндө кабарда мындай делди. Орто чыгыш кырдаалынын таасиринен Жапония жеңилмей импорт соккуга учурап, Жапониянын 4-нчү айдагы этилен заводдордун курулуш баштоо салыштырмасы 67.3% төмөндөп, сандуу маалымат болгондон берки жаңы төмөнчөйктө жараткан. Жеңилмей жер майда айыруу башындагы зарыл туунду түшүм болуп, химия өнөр жайынын өзөктүү негизги чийки материалы. Жапониянын 80
1: кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардыктуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөнөлү уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тунугуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында 22-нчи кезектүү жуңгу Шэньчжэн эл аралык маданият кесиптери көргөзмөсү Ода жарманкеси Шэньчжэн эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Синжан көргөзмө сарайы Синжан сонун жерди баш тема кылып 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Синжандын маданият саякат кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Синжан образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарман

Кесинен Шинжаң көргөзмө районунда автоном район биргелки жоспорлоо өрүмчү негизги үстүнө алуу. Түштүк Шинжаңдагы 3 аймак 1 област өзгөчө күч кошуу, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, област, шаар терең жоролушуудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000ден ашуун болуп, басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, саттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чүйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шинжаң иштей алат. Шинжаң жети үйрүлгөн өзгөчө маданиятты Туйнуу району. Көркөм өнөр жыйналган Жибек жолу, саттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесиби району. Жибек жолу сейили маданият саякат журулма кесиби району тургузулду. Нактылуу көрүнүшкө чөгүү, сан арыптуу күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдагы ар улут элинин карым каттоо алмаштыруу журулушудай гүлдөнгөн көрүнүштү жандуу чагылдырды. Автоном райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы Ахмет Амет мына буларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чара. Жаңы доордогу Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шинжаң көргөзмө тобудагы көп майдан маданият саякат тааныштыруу жыйыны, түргө кол коюу аземи өткөрөт жана ырбый, куайшан, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулач жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300ден ашуун керкана, маданият органдары, уюмдары катышып, 120000ден ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият, илим техника, кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шинжаңдын образын чагылдыра турган, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Жакында Люлияңчын китепканасы Санжы шаары Минчаң бакчасында расмий көрүнө келип ачылды. Синжаң адабият көркөм өнөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы, жазуучулар коомунун төрагасы Люлияңчын Нак майданда окурмандар менен бетмаңдай ой бөлүшүп, Нобель адабият сыйлыгына ээ болгон Мо Ян өз колу менен Люлияңчын китепканасы деген арноо жазып, Санжы Куйзуу автонум областына дагы бир адабий белги кошту. Люлияңчын китепканасы Санжы шаары Минчаң бакчасынан чыгыш түндүк жагына жайгашкан, ээлеген жер аянты божомол менен 100 чарчы метр келет. Китепканада 4000 парчадан ашуун китеп сакталган. Китепканада Люлияңчындын адабий чыгармалары жана Санжыдагы жергиликтүү өжөттөр өзгөчө сакталган болуп, балдар окуулугу, гуманитардык, коомдук илим катарлуу жалпылык окуулуктарга тең маани берилип, шаар тургундарына аксыз ачып жиберилди.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

берүүбүздү улантабыз. Ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмө көздө. Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азырдан баштап Үрүмчү шаарында тоногуш түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажатканы жанындагы автоунаа токтотууларды иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу унаа токтосо болот, 15 мүнөттүн ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоунаа токтотуу орундарына белги тактасы же белги сызыктар орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмаландыруусу оңтойлуу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордун илимин тандап, жол шарты, адам жана автоунаа агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип, төө орундаштырып, элге оңтойлуулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу орду атайын чукул абалга теңтерлештирүү орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдүү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкенин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунааларды маалында эскертет жана жетектейт.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажатхана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүүз улан табыз ардактуу угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндуңфаң тез поезд аттуу тоногуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында Y 938 жолку саякат атайын поезду Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезду аттуу тоногуч саякат атайын поезду. Шиндонфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезд түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонфаң тез поездунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жол коюп, саякатчылардын кууз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңыдан жол коюлган Шиндонфаң тез поездуна айрым мончо септелген, кургак, суу айруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат, дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзөлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгөн даамдарга ууз тыя алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүксүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжөө, Юйтян катарлуу маданият тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тоногуч Шиндонфаң тез поезду Үрүмчүдөн жолго чыгып, түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп алдарты болуп, Кашкар, Кучар, Корла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билүүгө караганда Шиндонфаң тез поезду атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякат туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө линияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак, облас, шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктүү үйүнү, Көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездунан 100 жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндонфаң тез поездунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калып тоогаттайт. Арайда орточо эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонфаң тез поездунун 9 жолу жол коюлуусуна ээрчи, Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даака кылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жорулушусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поездга олтуруп, кууз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Ардактуу армандар, жогоруда өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Синжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу тоногуч саякат атайын поезду жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырууңуздар, кырдан соң берүүбүздү улантабыз.

ардактуу оормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинен 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мәткадыр Мәтиясы менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айынын 19 күнү саарда күмбүркөк сыртына бас суук эле Мәткадыр Мәтиясын жана жездеси Мәтрози Мәтнури үй бүлөсүндөгүлөр автоунаа менен Биңтуан экинчи шысынын Тиемунган шаарынан Чыйра ооданына үйдөгүлөр менен чогулууга кайтты. Автоунаалар Кутие чоң жолу менен Биңтуан экинчи 30 туан Еңбиң жолу узуна келип солго бурулганда бир чакан машинанын

тезгинди жоготуп, жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай кыйын болду, бирөөлөр кырсыкка туш болду. Мәткадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кууп алдында ал дароо автоунаасын токтотуп, мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип, бир жагынан ичинде киши барбы, жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Тездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мәткадыр баланы жубатып, Мәтрузе жараланган кишинин чөнтөк телефонунун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап, өзүнүн чөнтөк телефонунун анын туугандарына телефон чалганга берип, экөө бир четте туруп, каттоо сакчылары жана дарылоо кызматкерлеринин куткаруусун күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келатканын мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган учурда дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп жолдон чыгып Мәткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин баардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду, бирок Мәткадыр кайра ойгонбой үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мәткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мәтнури күйөөсүн тилге алып, көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт-артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчусу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо дагы, бирок көңүлү тыныч, катыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып журтуна кайтып саркы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Муниса атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга да көз жетти. Бирок анда акчасы бир аз кем болду. Мәткадыр пактачылык шериктигине барып жумуш иштеп, жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болгон. Бирок бул сүйлөшкөн сөздөрдүн ишке ашпай кала турганын эч ким да ойлоп көрбөгөн эле. Мәткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Муниса жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мәткадырдын алиге чейин эсинде атасы тирүү кезинде дайымага жакшы окуп, айланадагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү азамат жигит болду деп айтуучу. Азыр атасы өмүрдөн өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Мен чоң болгондо сакчы болуп атама окшош апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мәткадырдын иш издерин Темүнгөн шаарында баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай, түш жарып алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Саламатсыздар бардактуу угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен угуп жатканыңыздар. Синжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тамеки таштоонун кандай пайдасы бар? Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда канткенде суу жаткалы болот. Мына бул мазмундарды биз бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, алды менен саламаттык билимдерин ар бир үй бүлөгө жеткириле түрмөгүбүздөн тамы эки таштоонун кандай пайдасы бар деген темадагы сабатты угуңуздар.

Ардактуу оормандар, бүгүн дүйнөлүк ыш түтүнсүз күнү. Тамеки тартуунун зыяны бар, ал адамдын саламаттыгына зыян жеткирип эле калбай дагы коомго дагы начар таасирин көрсөтөт. Тамеки тартпай турган кишилер ар күнү көп мөлчөрдө таза аба шимирет. Дайыма тамеки тарта тургандар табияттын белегинен баарлана албайт. Алардын шимиргени таза аба эмес, кайра ыш түтүндөн болгон уулуу газ. Анда тамеки тартуунун адам денесине кандай зыяны бар? Тамеки тартуунун адам денесине болгон эң чоң зыяны өпкө рагы, айрыкча борбордук типтүү өпкө рагын пайда кылуу. Тамекиде ары химиялык курал курамында 3000 түрдөн артык химиялык курам бар, ары радиоактивдүү курал бар. Жыйынтыктаганда тамеки курамындагы радиоактивдүү заттын мөлчөрү ачтыктыкнын 20 эсесине, жашылча жана мөмөнүн 30 эсесине туура келет. Тамекинин курамындагы радиоактивдүү заттар жогору энергиялуу нур коюп берип, адам денесиндеги тикан клеткаларын тикелей өлтүрүп жана жаракаттайт. Ар күнү бир кап тамеки тарта турган кишинин өпкөсү бир жылда учурай турган радиоактив нурдун мөлчөрү көкүрөк бөлүгүн 300 жолу рентгенге түшүргөнгө барабар келет. Ыкшоо тамеки түтүнүнө шталуучулар болсо, дилгир тамеки тартуучулар тыныг аркылуу чыгарган тамеки жана даяр тамекини күйдүрүүдөн пайда болгон түтүндөн ышталат. Ыкшоо тамеки түтүнүнүн ышталуучулар шимирген зыяндуу заттардын коюулугу дилгир тамеки тартуучулардан төмөн эмес. Дилгир тамеки тартуучулар чыгарган иш түтүндөгү кокс майынын мөлчөрү тамеки тартуучулар шимирген ысык ыс түтүндүн бир эсесине, бензопронун 2 эсесине, көмүртек чалагычкылынын 4 эсесине туура келет. Эл аралык үлгү алып текшерүүдөн далилденишинче тамеки тартуу пайда кылган рак наукастарынын 50% ыкшоо тамеки түтүнүнө ышталуучулар экен. Тамеки тарта турган үй бүлөдөгү балдардын тынык жол ооруларына чалдыккандары тамеки тартпай турган үй бүлөлөрдөн көп болот экен. Көптөгөн уулуу заттарды шимиргенде, мисалы бензол, никотин, формалдегид сыяктуулар мурун, кекиртек жана көкүрөктү дөөлүктүрүп, тыныкты кыйындаштырып, жөтөлүү, чүчкүрүү, көз кызаруу жана жаш агуу, маңка чыгуу, баш ооруу, баш айлануу, көңүл айлануу жана зээнин жалбарсыкты келтирип чыгарат. Балдарда оңой эле ымыркайлардын күтүүсүз мерт болуп кетүү жыйынтык оору белгиси. Чукул жана өнөкөт тынык системасы ооруларын пайда кылып, балдардын бой бийиктигинин жетилүүсү жана акыл идрегинин жетилүүсүнө таасир жеткирет. Анда тамеки таштоонун кандай пайдалуу жактары бар? Адатта тамеки тартууну токтотуп 6 сааттан кийин жүрөктүн ыргагы төмөндөйт, кан басым дагы жеңил даражада төмөндөйт, 12 сааттан кийин никотин дене сыртына чыгарылып жиберет, 24 сааттан кийин көмүртек чалагычкыл өпкөдөн чыгарылып, тынык жөндөмү жакшыланат. Бул убакытта мүмкүн кайра жөтөл пайда болушу мүмкүн. Анткени жөтөл аркылуу кекиртек жана өпкөдө тосулуп калган нерселерди тазалагалы болот. 2 күндөн кийин никотин келтирип чыгарган

начар таасирлер жоголот. Эки ай айланасында кол жана буттагы кан айлануу көбөйөт. Тамеки таштап 1 жылдан кийин жүрөк оорусуна чалдыгуу опурталы көрүнүктүү төмөндөйт. Тамеки таштап 10 жылдан кийин ооруга чалдыгуу опурталы тамеки тартпай тургандар менен окшош болот. Андан башка тамеки тартуучулар тамеки таштагандан кийин балдарына жакшы үлгү боло алат, тамеки кумарынан тизгининен кутулуп, эркиндик жана урматты кайтарып келип, денедеги тамеки жыты жоюлгандан башка өзүн ошондой эле үй бүлөсүндөгүлөрдү сүйө турган болот. Анда канткенде илимий тамеки таштагалы болот. Тамеки тартуунун саламаттыкка оор зыян жеткире турганы жөнүндөгү билимдерди көбүрөөк ийгерип, тамеки таштоонун пайдасын ачыкташтырып алуу керек. Мисалы, тамеки таштагандан кийинки бир канча аптанын ичинде тынык жолундагы жөтөлүү жана какырык пайда болуу белгилери көрүнүктүү азаят же жоголот. Өзүнүн иш жүзүндө абалына биргелештирип, тамеки таштоо планын түзүү, араны өзүнүн аракетинде көрсөтүү, тамеки таштоо барышында тамеки тартууга караштыруу өнөрүн ийгерүү керек. Денеге симирилген никотинди чыгарып салуу үчүн болжол менен 2 аптанын айланасында убакыт кетет. Андыктан тамеки таштоо планын 2-3 аптага узартуу эң көңүлдөгүдөй иш болот. Тамактанып болгондон кийин дароо тамак үстөлүнөн айрылып сыртка чыгып сейилдөө, жеткиликтүү уктоого кепилет кылып, маанайды эркин кармоо керек. Арак ичпестик керек, анткени спирт адамдын алды мээсин тизгиндеп, кайраты, акылы жана өкүм кылуу жөндөмүн алсыздаштырып жиберет. Кофеин курамдуу суусундуктарды ичпестик керек. Мисалы, кофе, кола жана канык чай, анткени кофеиндин кээ бир ролу никотинге окшоп кетет.

Ардактуу армандар, жогоруда саламаттык билимдерин ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө тамэки таштоонун кандай пайдасы бар деген мазмунда айтып бердик. Эми ыргууңуздар.

Бирибизди улантабыз ардактуу оормандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Эс алуу күндөрүндө үйдө чалкасынан түшүп жатканда кан кенде суу жаткалы болот деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, эс алуу күндөрүндө саафа толтурганда ар саатта бир жолу олтуруу турпатында умуртка түркөгөн буруу оң сол жакта 30 секундтон сактоо. Майрам, эс алуу күндөрүндөгү геодун жатуусунун умуртка түркүгүнө болгон зыян абдан чоң. Жарым жаткан турпатта бел умуртканын арткы жагы асылып калып, умуртка аралык таксасы учурай турган басым түз олтургандагыдан канча эсе артып кетет. Узун мөөнөт ушундай болсо, бел булчуңу зоругуп, умуртка аралык таксасы болтоюп чыгып калууну келтирип чыгарат. Бирок кишилер дегендей, бел ооругандан кийин анан бул маселени сезди. Олтуруу турпатына буралуу саафада бүтүргөнгө боло турган зарыл калыбына келтирүү аракети. Конкрет аргасы болсо, саафанын кырына олтуруп, бел далыны тик карма, тынык алып, оң колуңузду сол тизеңиздин сырткы жагына, сол колуңузду артыңыздагы саафанын үстүнө коюңуз. Тынык алып, оң колуңуз менен денеңизди сол жакка буруп, ийегиңизди сол ийинге тууралап, 30 секунд сактап, оң жак бел далыңыздын созулганын сездиңиз. Тынык алып, калыбына келтирип, так бир жагын алмаштырыңыз. Ар жак жанда 30 секунд, оң сол жакта бир жолунан бир группа, ар саатта бир группа иштеңиз. Мына бул аракет умуртка түркүгүндөгү кичик муундарды аракеттендирип, умуртка аралык таксасындагы азыктыктын алмашуусун илгери сүрөт. Ошону менен бирге чыңып кеткен бел далы булчуңдарын бошотот. Эгер бир жериңиз чыңкалгандай сезинсеңиз, зордоп уралыңыз, ыракат орунга кайтып келсеңиз эле болот. Каникулдо жалкоолук кылса болот, бирок жалкоолук кылып ооруп калса болбойт. Ар саатта 1 мүнөт убакыт жумшап, түркүктү бурап, калтырбай көрүп жаткан телесериалынын бир бөлүгү да түшүп калбай, белиңиз жеңилдеп калат. Майрамдан кийинки алгачкы кызмат күнүн белиңизди жөөлөгөндөн баштаңыз.

тыңдармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эс алуу күндөрүндө үйдө чалкадан түшүп жатканда кант кенде суу жаткал болот деген мазмундагы сабатты айтып бердик. Эми ыргооңуздар.

Бирибизди улантабыз ардактуу армандар, эми дарылоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырабыз. Операциянын 200 жылы борбордук радио телевизия баш станциясы иштеген 8 бөлүктүү илмий даректүү фильм болуп 3 жыл убакыт жумшап иштелген 12 мамлекеттен алкыган Чүнгүүнүн 2 академиясынын 15 академиги жана эл арадагы 50 канча жогору даражалуу медицина адиси зыярат кылынган. Мио саламаттык үйү Джон Хопкинс доктурканасын өз ичине алган дүйнөгө атактуу 70 канча дарылоо аппараты сүрөткө алынган бул даректүү фильмде убакыт жип учугу кылынып азыркы заман тышкы оорулар операциясынын жоктуктан бардыкка келгенин 200 жылдык өнүгүү тарыхы системалуу реттелген. Операциянын 200 жылы аттуу фильмдин доубанга коюлган номуру 9.4 болуп, сансыздаган медицина кесиби менен алектенүүчүлөр жагынан медицина илминдеги алгачкы ойготуу чыгармасы деп аталган. Адаттагы окурмандарга салыштырмалуу айтканда бул даректүү фильмдин эң чоң наркы азыркы заман медицина илим ой жүгүртүүсүн тургузуусуна жардам берүү. Биз адатта оору мүнөздөткөндө наркоз өкүлүн салса оорубайт, операцияда жугумдалбайт, рентгенге түшүп оору мүнөздөтүү дегендей иштерге адаттанып калдык. Мындай болуусу аябай орундуу деп карайбыз, бирок операциянын 200 жыл аттуу фильм бизге мыналарды айтып берди. Булардын баардыгы сансыздаган медицина улуу муун кызматчыларынын өтө зор мурал басымы ары өмүрүнө кууп жетүү беделине колго келтирилген. Мисалы алгачындагы мезгилдеги доктурлар кол жууш, дезинфекциялоо карашын ортого койгондо бүт медицина илим саласындагылар жагынан күлкүгө калган. Алгачкы жүрөк операциясын жасаган доктурду жинди деп айтышкан. Мүчө көчүрүүнүн алгачкы мезгилинде көп жолу жеңилишке туш болуп, канча урпак кишилер жаштык көктөмүн арнаган. Буларды эске алуу эч качан артыкча жумуш эмес. Кайра кишилерге азыркы заман медицинасы күтүүсүз деген эмес, кайра барган сайын жыйылып далилденген илим экендигин түшүндүрүү үчүн. Бул даректүү фильмди көргөн көрөрмөндөр азыркы заман дарылоо системасына ан сайын оңой ишенет. Ошондой эле доктурдун дарылоо долбооруна шайкешүүнү ан сайын туура түшүнөт. Бул мазмундар окурмандарды туура, соо болгон өмүр этика карашын калыптандырууга жетектейт. Бул эс алуу мезгилинде үй бүлөдөгүлөр менен жоро болуп, бул даректүү фильмди көргөнгө жетпейт. Мындай болгондо ары системалуу саламаттык билимдери тарыхын үйрөнгөлү, ары күң коюп талкуулагалы болот. Бул түрдө ылайыктуу эс алуу мезгилиндеги кино көрүүгө карыз салуу болуп эсептелет.

Ардактуу оормандар, жогоруда даарлоого байланыштуу кинофилмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө Операциянын 200 жылы деген фильмди тааныштырдык.

Ардактуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Түйшөн Абдул алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Мен микрофон алдында Дилишат Түйшөнал болумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Керия ооданынын жоң ыйдаар материалдары кесип чынжырал качкарымда калыптанып, 400 000 модон ашуун кумдуу жер даары кутусуна айланды. Ак Суу аймагындагы улуттар ынтымагын жылыштатуудагы үлгүлүү жеке Хыгуанжоң айыл кыштактарда тамыр тартып, кыштак тургундарын илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү жолуна жетектеди. Хошут ооданынын эрте бышар Майлуш Абдалысы базарга салынды. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы 14 терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айлык иш тактарды аралап көлдөнүүгө назар турмагыбызды Керия ооданынын жоң ыйдаар материалдар бүткесип жанжырынан өнүгүүсү жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Кирия ууданы Ойтогурок айылындагы кумдуу жерде айдоочу Мэт Сайдимин кумдуу жерде зоңолтуруп, шамал учуруп кеткен камыштарды терди. Рууза гүлү майсалардын арасына кошуп айдаган пичан гүлдөр 1 метр бийиктикте өскөн эле. Жарым өмүрү эгенчилик кылгандан кийин Мэт Сайди бул кишини туталанткан кум астында дагы үмүт бар экенин сезинди. Ал Кирияден турган бул кумдуктагы кичик шаарда акырын-акырын ачылып жаткан дары кутусу эле. Мэт Сайди атызда зоңолтуруп алып мындай деди. Былтыр айылыбыз рооза гүл өстүрүүгө козготкондо кумдуу жерде жакшы өспөстүгүнөн камсанып, көңүлүмдө бир аз ынанбай жүргөн элем. Күтпөгөн жерден быйыл техниктер үйгө чейин келип жетекчилик кылып, рооза гүл арасына кириштирип айдоого боло турганын айтып, майсаларды аксыз белек кылып эле калбай, бир мо жерге дагы 1500 юан жардам толуктама бере турганын айтты. Мындан менин көңүлүм катыржам болду. Бир канча күндүн алдында ооданда өчкүндүк чоң ыйдар материалдарын айдоо боюнча тарбиялык уюмдаштырды. Мен баштан акыры катышып, зарыл түйүндөрдү жазып алдым. 2024 жылдардан бери Кирия ооданы кумдан сактануу, кум тизгиндөө жана кесип саласы аркылуу элди байытуу сыяктуу кош нышанды такынчыктап, кумду районду дарак менен чаткалды биргелештирүү, сугаттоо менен дары чөптү биргелештирүү сыяктуу эгинчилик үлгүсүн зор күч менен жалпылаштырып, өз жеринин жагдайына карай суроолук кириштирип өстүрүүнү зор күч менен жайылтты. Жылгынга эттүү суңгуланы, рооза гүлүнө пичан гүлүн кириштирип эгип, бир моо кумдуу жерде бир жерден эки түшүм алуун иш жүзүнө ашырып, экологиялык калканын бекем орнотуу менен бирге калайыккалыктын кирешесин арттыруу жолун дагы кеңиртти. Ушул сынактын алдыңкычы болгон Кирия ооданы Ойтогурок айыл алды менен күч салып, кумдуу жерге жоң ыйдар материалдарын эгүүнүн өнүмдүү жолун караштырды. Ойтогурок айылдык эл курултайынын төрагасы Алижан Обул тааныштырып мындай деди. Биз мындай эсеп жасадык. Азыр айыл боюнча рооза гүл майсасынын катар кошулуу мөлчөрү 90% ашты. Айыл боюнча 3000 модон ашуун жердеги рооза гүлүнө пичан гүлдү, 2000 модон ашуун жердеги рооза гүлүнө калкан гүл кириштирип эгип, рооза гүлү кошулган дары материалы биргелешкен стролук эгинчилик түзүлүшүн калыпташтырдык. Базарды тизгиндөөндөн дагы кыйын болгону начар чөйрө эле. Кумдуу жерде өсүүгө шай келе турган жоң ыйдар материалдар сортун талдоо үчүн Синжаң Тяньюань айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин Кирия ооданынын кум кесиби тажрыйба базасында 32 түрдө жоң ыйдар материалдын сортун сынак иретинде эгип, кайра кайра тажрыйба жасап, зээн коюп башкарып коргоду. Кирия ооданы токойчулук

Жана жайыт идарасы кумдан коргоону кум тизгиндөө кол башчылык штабынын кадры Паатүгүл мен мындай деди. Сортту тандоо өлчөмү нактылуу атап айтканда кумду чөл чөйрөсүнө шай келет, дыйкандардын муктажына жанашуу керек. Биринчи кургактыкка шорго чыдамдуу, экинчи башкаруу өзүндүк наркы төмөн, үчүнчү базарда сатылуу жолу туруктуу болуу керек. Акырында эрмен, жыалпыз, калкан гүл, пычан гүл, байлангенден турган кумду жерде айдоого ылайык келүүчү 5 түрдүү сорт тандап чыгылды. Арасында эрмен чөбүн куйругулаш 8 жылдан 10 жылга чейин айдагалы. Ар жылы көп ирет жыйнап алгалы болот. Асыроо жөнөкөй пайдасы көп болуп, кумду жерде айдоодогу баа салыштырмасы падышасына айланды. Мунун ичинде эрмен 8 жылдан 10 жыл уланда өсөт. Ар жылы көп ирет жыйнагалы болот. Башкарганга оңой, пайдасы узак мезгилдүү болгондуктан кумду жерде эгилген баасы арзан, сапаттуу өнүмгө айланды. Байлангын сыяктуу жоң ыйдар материалдар базары туруктуу, дары кыркындыларын сатып алуу каалоосу абдан күчтүү болуудай абзелдүүлүгүнө сөөнүп, дыйкандардын кирешесин ашыруудагы көңүл туруктандыргычка айланды. Ой тогурак айылынан түндүккө карай автоунаа менен канча 10 мүнөт жүрсөңүз, Ванхуаюан гүл чөп бакчасы кумдан сактануу кум тизгиндөө көрсөтүү районуна жетесиз. Учкучсуз учак асманга көтөрүлүп, аппараттын көзүндө көрүнүш темелек ишини суктандырат. Сургулт сары түстүү кум деңизинин жээгинде сөксөөл менен жылгын реттүү тизилип, жалгашып кеткен эрмен көчөлү жайылган жашыл килемге окшоп, рооза гүлү майсасы тамчылатып сугаттоонун азыктандыруусунда жашыл түскө бөлөнгөн. Кумдан сактануу менен дары чөп эгүүн ашташтыруудан калыпташкан ушул кум деңизиндеги жашыл жайык адам менен жаратылыштын ырашкер чогуу бар болуп туруу күчүн айгинеледи. Кирөө аудандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басар башчысы Ву Кайюн тааныштырып мындай деди. 2025 жылы жыл соңуна чейин Кирөө ауданында чоң ыйдары чөп эгилген жер көлөмү 420 миң мого жетти. Мунун ичинде эттүү суңгула 300 миң мо, роза гүлү 80 миң мо, башкалары бенлангын, талаа жалбызы, чүчүк мыя, төө куйрук сыяктуулар. Жакында Синжаң Чың Юэн дарыгерлик чектүү шериктигинин көргөзмө залында шериктиктин бир жооптуусу ороп салынган эттүү суңгула туурамчысын алып, нурга салып иничке текшерип мындай деди. Түшүмүздүн түсү жакшы, таза болуусу керек. Ошенткенде анан дары өнүмүнүн туруктуу болуусуна кепилеттик кылгалы болот. Бул биздин түшүмгө болгон негизги талабыбыз. 2023 жылы жыл соңунда Кирия Тенжин өнөр жай бакча районуна кирген ушул кирхананын баш аягы 2 жылдан ашуун убакытта цехти жаңыртуу, техника даражасын жогорулатуудан GMP дары дармек өндүрүү сапасын башкаруу өлчөмүн күбөлөндүрүүгө чейин жалпы барышты орундап, тез арада ишке кириштирилди. Азыр шериктиктин 4 өндүрүш линиясы бүтүндөй ишке киришип, жылына 2000 тонна калыптуу жоң ыйдарлары, 2000 тонна азыктык, ден соолукту сактоо түшүмдөрүн, 2000 тонна эттүү суңгула суюктугу, 5000 тонна жоң ыйдар материалдарын жаңы балда иш кошуп иштөө түшүмдөрүн өндүрүп, жоң ыйдар материалдарынын тегиндеги даңктуу маркадан дайын түшүмгө карай бурулуш жасоосун илгерилетти.

2025 жылдын соңунда жыңы үен дары дармек чектөө шектиги көлөмдөшкөн өнөр жай кирканалары катарына жеңиштүү кирип, жергиликтүү орундун кесип саласынын өнүгүүсүнө бир кыйла күчтүү жашоо күчүн кошту. Азыр Керия ауданында жоңуй дары материалдарынын туташ кесип тизмеси калыпташып, атызда эгүүдөн сыяктуу иш кошууга, дыйкандар үй бүлө кирешесин арттыруудан кесип саласынын даражасын жогорулатууга чейин экология кошулган кесип кошулган эл турмушу өнүгүү жолу барган сайын айкындалды. Керия ауданы токойчулук жана жай тедрасынын орун басары башчысы В. Кайюн мындай деди. 2026 жылы ооданыбызда жаңыдан көбөйгөн жоңуй дары материалдарын айдоо көлөмү 38 000 болуп, Пичан көл, Эрмен, Калкан көл, Жумуртка смал, Атрактилис, Сайгалдак, Бир салым сыяктуу 17 түрдүү сортту өз ичине алат. Кумдуу жердеги жоңуй дары материалдар кесибинин көлөмүн үзгүлтүксүз чоңойтот. Кумдуу жерде мэтсайды өзүнө таандуу кирешени ашыруу кайраттын тапты. Ошондой эле Тактамакан кумдуу чөлүнүн жээгиндеги дары кутусунун күч кайратына күбө болду. Ал мындай деди: "Мен азыр техниканы үйрөнүп алдым. Көңүлүмдө дагы сам бар болду. Кедер жылы жана бир канча моо жерге жоңуй дары материалдарын айдап, турмушумду дагы да жакшылоону ойлошуп жатамын."

Ардактуу ормандар жогоруда айылык кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Керия ооданынын жоңуй дары материалдар бүт кесип ченжиринин өнүгүүсү жөнүндө айтып бердик. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урга кулак төшөңүздөр, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди, турмуштун түстү

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Аксуу аймагынын 9-чу кезекте улуттар ынтымагын илгерилетүүдөгү үлгүлүү жеке катары 59 жаштагы Хы Гуанжун 40 канча жыл убакыт жумшап, айылык кыштакта тамыр тартып, Сычуандан Шинжаң Аксууга келгенден кийин адаттагы дыйкан түтүнүнөн кыштак тургундар комитетинин орун басары модур болду. Хы Гуанжун илим техник аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүүнү калем, улуттар ынтымагын сыя кылып, Аксуу шаарынын Эгерчи шаарчасы Юкаркы Көкбаш кыштагында дыйкандардын кирешесин ашырууга жардам берүү, өз ара жардамда болуудай таасирдүү барагын жазды. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хы Гуанжундун иш издеринен айтып беребиз.

Бир канча күн мурда Хыгуанчжоу кыштактагы бакка эртеле келип тарчана курт кумурска зыян абалын ичке иретке тургузуп текшерип, мөмө көчөттөрүнүн өсүү сандуу маалыматтарын эстелик алып, мөмө дарактардын туруктуу өсүүсүнө кепилеттик кылды. 1985 жылы 18 жаштагы Хыгуанчжоу Синжанга келип тирүүчүлүк кылды. Мурда ал майда чүйдө иштеген цехтерге кирип, кайра-кайра изденүү барышында мөмө бак эгинчилик кесибин нишандаган болчу. Өстүрүү кыйын болуу маселесин чечүү үчүн ал өз каражаты менен китеп сатып алып изилдеди. Эгинчилик чоң түтүндөрү, мөмө бак адистеринен сабак алды. Ал жапа машакатка чыдай турган, чымырканып үйрөнө турган, ойлоого чебер болгон чыдамкайлыгы менен мөмөлүү дарак өстүрүү техникасын бекем ийгерди. Бүгүнкү күндө ал Юкаркы Көкбаш кыштагы өз алдына тижарат кыла турган 25 мо алма бак жана 25 мо жаңгак багында уландуу туруктуу мөлтүшүм алды. Ошондой эле бүт кыштактын мөмөлүү бак эгинчилик техникасынын жаңылануусу даражасынын жогорулоосуна түрткү болду. Хыгуанчжоу мындай деди: кыштагыбыз азыр 175 мо жерди экспорт өлчөмүнө жеткирүү боюнча үлгү көрсөтүү базасы жаратылды. Биз шаарчадагы алмаларга карата катаң башкарууну жолго коюп, алмаларды мамлекет дарбазасынан чыгарууга чымырканып, калыкты чыныгы акча табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылып, турмушубузду дагы да жакшылайбыз. Мыкты эгинчилик техникасы жана мол иш жүзүндүк тажрыйбасына таянып, Хыгуанчжоу кыштак тургундар комитетинин орун басар мудурлугуна шайланды. Ал илим техника аркылуу айыл чарбаны гүлдөндүрүү кызматына жооптуу болду. Ал техниканы жалпылаштыруу, дыйкандардын кирешесин ашыруусуна жардам берүүнү өзөктүү кызмат катары иштеп, кыштакта эки жолу түшүм алууну үч жолу түшүм алууга өзгөртүүдөн турган жогору берекеттүү эгинчилик үлгүсүн дилгир кеңиртип, эгинчилик курулмасын жакшыртып, айдоодо техниканы өзара көрүү тарбиялоо жыйыны ачууну дайымдуулаштырып, бет маңдай түшүндүрүп, колмо кол үйрөтүп, кыштак тургундарынын эгинчилик дилгирлигин толук козгоду. Сатуу жолдору тар болуу, баа талашуу алсыз болуу, кирешесин ашыруу кыйын болуу сыяктуу маселелерге карата Хыгуанчжоу айланадагы дүң сатуу базарларына айланып, базар абалын текшерип изилдеп, соодагерлер менен чиркешип, кыштак тургундар үчүн узак мөөнөттүү мөмө сатып алуу буйрутмаларын түзүп, багбандардын сатуу кыйын болуу маселесин түпкүрүнөн чечти. Мөмөчү дыйкан Абла Ысмайыл мындай деди: Хымудур бизге бактыгандай башкарганды үйрөттү. Ар жылы алмалар бышканда ал бизге жардамдашып, карыйдар соодагерлер менен байланышат. Биз алмаларды аябай тез эле сата алабыз. Азыр биз алма бакты абдан жакшы өстүрдүк, сапаты да аябай жакшы, сатуудан кам санабайбыз. Айыл кыштакта тамыр тарткан канча 10 жылда Хыгуанчжоу ошол жердеги арылуу тел менен дилгир сиңишип, дыйканчылык иштерине жардамдашуу, кыйынчылыгын чечүүгө жардам берүү, коңшулар өзара жар жөлөк болуудай, өзара жардам берүү маанайын баштамчылык менен иш жүзүндө көрсөттү. Адаттагы кездерде ал өздүгүнөн арылуу кыштак тургундарынан абалы ээлеп, калктын күнүмдүк турмушуна көңүл бөлдү. Кимдин үйүндө турмушта кыйын маселе көрүлсө, ал дайыма биринчи убакытта жардам колун сунуп, кичинекей иштер аркылуу арылуу калкы менен болгон аралыкты жакындаштырды. Кыштак тургуну Рахман Моллатурдин мындай деди: Хымудур бизге аябай жакшы мамиле жасайт. Кандай эле маселе болсо дайыма аны издеп турабыз. Бир жолу курсагым катуу ооруп кетти. Мен Хымудурга телефон чалсам, ал дароо машинасын айдап келип, мени доктурканага алып барды. Хыгуанчжоу дагы дайыма кыштак тургундарынын кыймыл үйүндө, дыйкандардын короолорунда, айдоолордо элге жатык, түшүнүктүү тил, калкка жакын лексия сүйлөө аргасы аркылуу ар улут калкына партиянын улут саясаты, калкка нарып жеткирүү иш чараларынан лексия сүйлөдү. Ары өзүнүн Синжаңдагы турмуш кечирмиштерине биргелештирип, өнүгүү өзгөрүүлөрүнөн баарлашып, улуттар ынтымагына оң энергия жеткирди.